0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 28 maj 2026, dita 148 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:05 minuta dhe përndon në orën 20:10 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
0: Besa Gogdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

Në vitin 1503 në shkruaj traktati i paqes së përhershme midis Skocisë dhe Anglisë, i cili në fakt do të zgjaste vetëm 10 vjet. 1774, lufta revolucionare amerikane mblidhet Kongresi Kontinental për herë të parë. 1830, presidenti amerikan Andrew Jackson nënshkruan aktin indian të zhvendosjes nga vendbanimet dhe krijimin e rezervateve. 1871, bie Komuna e Parisit, qeveri revolucionare socialiste nga 18 mars deri më 28 maj 1871. 1892, në San Francisco, Kalifornia, avokati John Muir krijon Sierra Club, ky grup i lidhur tradicionalisht me lëvizjen progresive u bë organizata e parë në botë për mbrojtjen e mjedisit. 1937, themelohet Volkswagen, prodhuesi gjerman i automobilave. Volkswagen do thot makinë e popullit. 1937, Golden Gate Bridge në San Francisco, Kalifornia, hapet zyrtarisht nga presidenti Franklin Delano Roosevelt në Washington DC, i cili shtyp një buton dhe sinjalizon kështu fillimin e trafikut të makinave mbi ur. 1940, lufta e dytë botërore, Belgjika e dorëzohet Gjermanisë. 1952, Greqi grave u jepet e drejta për të votuar. 1961, Peter Benenson boton artikullin të Burgosurit e Haruar. Në disa gazeta kryesore ndërkombëtare, ky shkrim lindi si nisma për themelimin e organizatës së të drejtave të njeriut Amnesty International. 1964, formohet organizata për shlirimin e Palestinës me qëllim krijimi të një shteti të pavarur të Palestinës. 2002, NASA sonda amerikane Odyssey gjen shenja të depozitave të mëdha të akullit në planetin Mars. 2003, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Ilya Prigozhin. Prigozhin ishte një fizikan dhe kimist rus i laureuar me çmimin Nobel në vitin 1977. 2011, Malta miraton të drejtën e divorcit. 2014, Maya Angelou, një nga poetet më të njohurat e Amerikës, ndahet nga jeta.

1891 lindi Ali Bey Kylcyra, pinjolli i familjes së shquar Kylcyra. Ishte udhëheqës në luftën e Vlorës të vitit 1920, deputet, gazetare, jurist. 1944 lind në New York Rudy Giuliani, politikan, avokat dhe folës publik amerikan, që shërbeu si kryetari 107 i qytetit të New Yorkut nga vitit 1994 deri në vitin 2001. 1968 lindi Kylie Minogue, këngëtare fituese e Grammy Awards, ka lançuar dhe një nga këngët e cilësuara më të bukurat e dekadës në Australi, The Locomotion. 1986 lindja e Seth Rollins, si njohur edhe si Tyler Black, i Raw World Champion, është ndruar në një nga yjet e WWE. 1999 lindi Cameron Boyce, aktor i famshëm i Disney Channel, ndroi jetën në mënyrë të papritur në moshën 20 vjeçare për shkak të një medikamenti. 1985, Carey Mulligan, aktoria famshme britanike, ka ditën e lindjes. Ajo njihet për rolin e saj te The Great Gatsby, Drive apo Never Let Me Go.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është tërpi, tërpia, gjinia femërore, grykësi, pangopësi. Fjala e ditës. Në qelje të tregut valutore euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Poundi i britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.

0: Starter Pack.
1: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
2: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
3: Kjo ditë sjell energji të fortë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të ndihesh më i vendosur se zakonisht dhe të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua pa pasur nevojë për shumë sqarime. Në dashuri kërkohet më shumë durim sepse një debat i vogël mund të lindë nga keq kuptime të thjeshta.
2: Demi.
3: Dita e sotme të vendos përballë disa zgjedhjeve që lidhen me stabilitetin personal dhe ekonomik. Është një moment i mirë për të menduar më gjatë për planet e afatgjata. Në marrëdhënie do të ndihesh nevojën për siguri dhe afeksion të sinqertë. Dikush mund të të surprizojë me një gest të bukur.
2: Binjakët.
3: Dita do të jetë dinamike dhe plot komunikim. Do të jesh në qendër vëmendjes dhe shumë persona do të kërkojnë mendimin tënd. Kjo të favorizon në negociata, takime apo projekte kreative. Në dashuri mund të lindë një njohje intriguese për beqarët, ndërsa çiftet duhet të shmangin ironinë tepërt.
2: Gaforia.
3: Dëshmëria sot është shumë më e thellë dhe intuita do të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vërejnë. Në familje mund të ketë një bisedë rëndësishme që sjell sqarime dhe afrim. Në punë do të duhet të tregosh më shumë fleksibilitet ndaj ndryshimeve të papritura.
2: Luani.
3: Kjo është një ditë ku ambicia dhe dëshira për sukses rriten ndjeshëm. Do të ndihesh më karizmatik dhe do të tërheqësh vëmendjen lehtë. Në punë mund të marrësh lajme të mira ose një vlerësim që e prisje prej kohësh. Në dashuri partneri kërkon më shumë sinqeritet emocional dhe jo vetëm fjalë të bukura.
2: Virgjëresha.
3: Sot duhet të organizosh më mirë prioritetet. Ka mundësi që disa detyra të grumbullohen dhe të krijojnë tension të panevojshëm. Me pak qetësi do të arrish të zgjidhësh gjithçka më shpejt nga sa mendon. Në aspektin sentimental do të kërkosh stabilitet dhe qartësi. Një person mund të të jap një këshill shumë të vlefshme për të ardhmen profesionale.
2: Peshorja.
3: Sot favorizohen marrëdhëniet dhe kontaktet sociale. Është një ditë e mirë për të sqaruar keqkuptime apo për të forcuar bashkëpunime. Në dashuri do të ndihesh më shumë romanticitet, dëshirë për afërsi emocionale. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos me blerje spontane. Kreativiteti yt është në nivel të lartë.
2: Akrepi.
3: Energjia e kësaj dite të shtyn të marrësh kontroll mbi situata që ka mbetur pezull. Mund të dalin të vërteta ose informacione që të ndihmojnë të kuptosh më mirë dikë pranteje. Në punë duhet të shmangësh konflikte direkte me autoritetet. Në dashuri, pasioni rritet, por edhe xhelozia mund të krijojë tension.
2: Shigjetari.
3: Dita sjell dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të reja. Mund të marrësh një ftesë interesante ose një mundësi për udhëtim. Në aspektin profesional

0: do të ndihesh më optimist dhe motivuar për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri komunikimi është shëlsi, shmang premtimet që nuk je i sigurt nëse mund t'i bash.
1: Britjapi.
0: Dita e sot me kërkon përqendrim dhe disiplinë, do të kesh mundësi të mbyllësh disa çështje të rëndësishme që të kanë marrë kohë dhe energji. Në punë mund të kesh zhvillime pozitive financiare ose një diskutim të favorshëm për të ardhmen. Në marrëdhënie emocionale duhet të tregosh më shumë butësi dhe të mos fshehësh ndjenjat.
1: Ujori.
0: Kjo ditë favorizon idetë originale dhe kontaktet me njerëz të rinj, do të ndihesh më i lirë për të shprehur mendimet e tua dhe kjo mund të sjellë mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri kërkohet më shumë vëmendje ndaj partnerit sepse distanca emocionale mund të krijojë paqartësi.
1: Peshqit.
0: Intuita dhe ndjeshmëria janë armët e tua më të forta sot. Do të arrish të kuptosh shpejt kush është i sinqert me ty dhe kush jo. Në punë është moment i mirë për të përfunduar projekte kreative ose për të nisur diçka që lidhet me talentin personal. Në dashuri, dita sjell emocione të bukura dhe afrim më të madh me partnerin.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e njëjtë 28 maj 2026, dita 148 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:05 minuta dhe përndon në orën 20:10 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 13 deri në 26 gradë Celsius. Në zonat e ulta 17 deri në 31 gradë Celsius, në zonat bregdetare 19 deri në 25 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1503 në shkruaj traktati i paqes së përhershme midis Skocisë dhe Anglisë, i cili në fakt do të zgjaste vetëm 10 vjet. 1774, lufta revolucionare amerikane, mblidhet Kongresi Kontinental për herë të parë. 1830, presidenti amerikan Andrew Jackson nënshkruan aktin indian të zhvendosjes nga vendbanimet dhe krijimin e rezervateve. 1871, bie Komuna e Parisit, qeveri revolucionare socialiste nga 18 mars deri më 28 maj 1871. 1892, në San Francisco, Kalifornia, avokati John Moyer krijon Sierra Club, ky grup i lidhur tradicionalisht me lëvizjen progresive u bë organizata e parë në botë për mbrojtjen e mjedisit. 1937, themelohet Volkswagen, prodhuesi gjerman i automobilave. Volkswagen do të thotë makinë e popullit. 1937, Golden Gate Bridge në San Francisco, Kalifornia, hapet zyrtarisht nga presidenti Franklin Delano Roosevelt në Washington DC, i cili shtyp një buton dhe sinjalizon kështu fillimin e trafikut të makinave mbi ur. 1940, lufta e dytë botërore, Belgjika i dorëzohet Gjermanisë. 1952, Greqi grave u jepet e drejta për të votuar. 1961, Peter Benenson boton artikullin të Burgosurit e Haruar. Në disa gazeta kryesore ndërkombëtare, ky shkrim lindi si nisma për themelimin e organizatës së të drejtave të njeriut Amnesty International. 1964, formohet organizata për shlirimin e Palestinës me qëllim krijimi të një shteti të pavarur të Palestinës. 2002, NASA sonda amerikane Odyssey gjen shenja të depozitave të mëdha të akullit në planetin Mars. 2003, ndron jetë në moshën 86 vjeçare Ilia Prigozhin. Prigozhin ishte një fizikan dhe kimist rus i laureuar me çmimin Nobel në vitin 1977. 2011, Malta miraton të drejtën e divorcit. 2014, Maya Angelou, një nga poetet më të njohura të Amerikës, ndahet nga jeta.

1891 lindi Ali Bey Kylcyra, pinjolli i familjes së shquar Kylcyra. Ishte udhëheqës në luftën e Vlorës të vitit 1920, deputet, gazetar e jurist. 1944 lind në New York Rudy Giuliani, politikan, avokat dhe folës publik amerikan, që shërbeu si kryetari 107 i qytetit të New Yorkut nga vitit 1994 deri në vitin 2001. 1968 lindi Kylie Minogue, këngëtare fituese Grammy Awards, ka lançuar dhe një nga këngët e cilësuara më të bukura të dekadës në Australi, The Locomotion. 1986 ditë lindja Seth Rollins, si njohur edhe si Tyler Black, i Raw World Champion, është ndruar në një nga yjet e WWE. 1999 lindi Cameron Boyce, aktor i famshëm i Disney Channel, ndroi jetën në mënyrë të papritur në moshën 20 vjeçare për shkak të një medikamenti. 1985, Carey Mulligan, aktoria famshme britanike, ka ditën e lindjes. Ajo njihet për rolin e saj te The Great Gatsby, Drive apo Never Let Me Go.

Në cilje të tregu valutore euro blihet me 95 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frankës zvicrane blihet me 103.5 dhe shitet me 104.5 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji të fortë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të ndihesh më i vendosur se zakonisht dhe të të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua, pa pasur nevojë për shumë sqarime. Në dashuri kërkohet më shumë durim sepse një debat i vogël mund të lind nga keq kuptime të thjeshta.
0: Demi.
1: Dita e sotme të vendos përballë disa zgjedhjeve që lidhen me stabilitetin personal dhe ekonomik. Është një moment i mirë për të menduar më gjatë për planet e afatgjata. Në marrëdhënie do të ndihesh nevojën për siguri dhe afeksion të sinqertë. Dikush mund të të surprizojë me një gest të bukur.
0: Binjakët.
1: Dita do të jetë dinamike dhe plot komunikim. Do të jesh në qendër vëmendjes dhe shumë persona do të kërkojnë mendimin tënd. Kjo të favorizon në negociata, takime apo projekte kreative. Në dashuri mund të lindë një njohje intriguese për beqarët, ndërsa çiftet duhet të shmangin ironinë e tepërt.
0: Gaforia.
1: Dëshmëria sot është shumë më e thellë dhe intuita do të ndihmojë të kuptosh situata që të tjerët nuk i vërejnë. Në familje mund të ketë një bisedë rëndësishme që sjell sqarime dhe afrim. Në punë do të duhet të tregosh më shumë fleksibilitet ndaj ndryshimeve të papritura.
0: Luani.
1: Kjo është një ditë ku ambicia dhe dëshira për sukses rriten ndjeshëm. Do të ndihesh më karizmatik dhe do të tërheqësh vëmendjen lehtë. Në punë mund të marrësh lajme të mira ose një vlerësim që e prisje prej kohësh. Në dashuri partneri kërkon më shumë sinqeritet emocional dhe jo vetëm fjalë të bukura.
0: Virgjëresha.
1: Sot duhet të organizosh më mirë prioritetet. Ka mundësi që disa detyra të grumbullohen dhe të krijojnë tension të panevojshëm. Me pak qetësi do të arrish të zgjidhësh gjithçka më shpejt nga sa mendon. Në aspektin sentimental do të kërkosh stabilitet dhe qartësi. Një person mund të të japë një këshill shumë të vlefshme për të ardhmen profesionale.
0: Peshorja.
1: Sot favorizojnë marrëdhëniet dhe kontaktet sociale. Është një ditë e mirë për të sqaruar keqkuptime apo për të forcuar bashkëpunime. Në dashuri do të ndihesh më shumë romanticitet, dëshirë për afërsi emocionale. Financat kërkojnë pak kujdes, sidomos me blerjet spontane. Kreativiteti yt është në nivel të lartë.
0: Akrepi.
1: Energjia e kësaj dite të shtyn të marrësh kontroll mbi situata që ka mbetur pezull. Mund të dalin të vërteta ose informacione që të ndihmojnë të kuptosh më mirë dikë pranteje. Në punë duhet të shmangësh konflikte direkte me autoritetet. Në dashuri, pasioni rritet, por edhe xhelozia mund të krijojë tension.
0: Shigjetari.
1: Dita sill dëshirë për lëvizje, ndryshim dhe aventura të reja. Mund të marrësh një ftesë interesante ose një mundësi për udhëtim. Në aspektin profesional do të ndihesh më optimist dhe motivuar për të provuar diçka ndryshe. Në dashuri komunikimi është shëlsi, shmang premtimet që nuk je i sigurt nëse mund të mbash.
0: Britjapi.
1: Dita e sotme kërkon përqendrim dhe disiplinë. Do të kesh mundësi të mbyllësh disa çështje të rëndësishme që të kanë marrë kohë dhe energji. Në punë mund të kesh zhvillime pozitive financiare ose një diskutim të favorshëm për të ardhmen. Në marrëdhënie emocionale duhet të tregosh më shumë butësi dhe të mos fshehësh ndjenjat.
0: Ujori.
1: Kjo ditë favorizon idetë origjinale dhe kontaktet me njerëz të rinj, do të ndihesh më i lirë për të shprehur mendimet e tua dhe kjo mund të sjellë mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri kërkohet më shumë vëmendje ndaj partnerit sepse distanca emocionale mund të krijojë paqartësi.
0: Peshqit.
1: Intuita dhe ndjeshmëria janë armët e tua më të forta sot. Do të arrish të kuptosh shpejt kush është i sinqert me ty dhe kush jo. Në punë është moment i mirë për të përfunduar projekte kreative ose për të nisur diçka që lidhet me talentin personal. Në dashuri dita sjell emocione të bukura dhe afrim më të madh me partnerin.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
2: Ose Artichura.
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
8: keni qenë të fejuar,
7: mos gaboj.
8: Po, kemi qenë të fejuar, pothuajse se të martuam, okay. Se
7: kemë kontakte?
8: Jo, jo, ka vazhduar jetën e vetëm tim.
7: Pse jeni nda?
8: Ka qenë person që në fillimet e para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
7: Ka vendit karma të çunin?
8: Po.

0: mos që nga vetëm 28 maj. Më duke sigurisht e 28 korrik, thash, mbarojte kjo sezon me sukses, fa që barë, shoftu 28 maj.
1: Jo, edhe 2 muaj të tjerë.
0: Okej.
1: Po ne jemi shumë të lumtur që jemi këtu me ju.
0: Vërtet, vërtet. Mirëmëngjesi që të gjithë mirë se keni ardhur në program. Jo, realisht ndihet si korrik dhe prandaj po e thosha. Se është prapa jo me mikrofonin atje. Ai mikrofoni që se kush e ashtu.
1: Nuk
0: e
1: di
0: ç'ai bëm herën e fundit ante.
1: Mos po bëj asgjë.
0: I lëvizëm këndin. E di, nuk ka të bëj me atë.
1: Herën e fundit i zbuluat ti së bashku me timin akademik shkencor.
0: Po, me ekipin ton shkencor
1: që ishte puthiste kjo pjesa këtu.
0: Prekta dy poshtë.
1: Po, dhe nga njohuritë tuaja fizike.
0: Awesome business man. Ema, largo nga mikrofonin këtu, largo nga mikrofonin.
1: O largo nga mikrofonin.
0: Nice, okay, ba, si kalove një?
1: Shumë mirë, shumë mirë. Dje u takuam, Blendi.
0: Di, po. Shiko, është ajo që ndodh gjatë mbrëmjeve tani,
1: po thoshe vetë.
0: Vera, evente, darka, partit.
1: Dje kisha një darkë shumë të mirë, me shoqëri në qendër.
0: Okay. E mirë, jo emra, nuk bëjmë emra, po, se nuk përmendim.
1: Marketing. Kemi ngrënë shumë mirë, ishte një tavolinë shumë e madhe, organizova vetë me shoqërinë. Vetëm se nga që kur është tavolina e madhe, të gjithë kanë nga një gjë dhe nuk mund të ishte weekendi. Më kupton, dhe për të qenë të gjithë duhet të ishte dje.
0: A kuptoj, sepse shpërndani pastaj si zojsh në për po themi kështu.
1: Jemi një grup që zgjohet dhe gjithmonë është prezant gjatë verës.
0: E,
1: nuk
0: e di
1: si ka mundësi.
0: Po mirë, janë të gjithë ata që ishin në darkën tuaj mbrëm. Janë tani në gjumë, mendon?
1: Absolutisht.
0: Përveç teje.
1: Po.
0: Nuk të vjeni natë?
1: Shumë.
0: E kuptoj.
1: Ja, nuk më vjeni natë, më vjeni natë.
0: Jo. Ne vata po flenë, është.
1: Blendi, pse do më ma bërë?
0: Freskë më bëmë, e ke përë si shumë. Nëjës, oke, dashi, kjo është detyra, se cili bëndë vetëm. Më më gjesi juve që një zhuar me ne, faliminderi që e kaloni këtë të ejnëte bashkë me mua dhe Heidin këtu në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Është, mua më duket nxehtë, ose është kjo këmishe që kam veshur.
1: Është super nxehtë, në darkë, në deri von pak.
0: Digidom, digidom.
1: Jo, unika, më përpara.
0: Okej.
1: Po. Se jo përgjeshme.
0: Mami, kjo i ku më përpara.
1: Po, edhe ishte realisht shumë babu dukte si një dark gushtje.
0: E pra, kështu është.
1: Edhe kështu që provuam një lumturi shumë të fort.
0: Shkri, nxeti afrikane kanë quajtur valet nxeti.
1: Nuk e di qaj nxeti është Blendi, por jemi në verë.
0: Po. Nuk e di nëse mund të lejohen burrat në Top Channel me kanë tjera? Jo, nuk lejohen, më thonë, burrat me kanë tjere. As vajzat me kanë tjere. Okej, okay. Kaca norma.
1: Edhe mirë, pa tjetër,
0: sa mirë që janë, sa mirë që janë, kështu. Por duhet të ta ulim, duhet të qem në frigoriferat gjene e
1: domës. Por nuk janë për ne të dy, mund të jetë që në njës hapni televizorin dhe në shikoni me rrëpa banjo.
0: Mund të ishte, kështu, po, ca palma, tje, në jenë paluar.
1: Po, pa tjetër, do e zbukurojmë i qik.
0: Po të cilë,
1: dhe cilë,
0: sa flamingo, sa kuti unë se qfarë, komerdaret, vogla, këshu. Marim dhe një nga këto që mbushen me uj.
1: Absolutisht, edhe të vej një që me uj këtu të këmbët.
0: E bën vuki.
1: Po.
0: Po. Ja kërkom vuki ti edhe vuki pronto. Së dashi, nami ju doli që dje këshu.
1: Na doli nami, po, na përfollon.
0: Te ga im. Varja,
1: s'ka problem.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Kënga e parë për sot është për të dashuruarit nga Richard Ashcroft, A Song for Lovers quhet. Kështu që lim programin edhe sot është 7:04 minuta, data 28 maj 2026. Mirë se vini në Wake Up. Mirë.

0: Lovers. Ora 70 minuta tani dhe është momenti i pyetjes së ditës.
1: Okej, ta bëjmë.
0: A mendoni se kultura e rishfetit mund të largohet ndonjëherë nga ne?
1: 069-442-873 është numri i telefonit. 069-442-873. Mendon ti, tani ti s'ke punë me këtë, se ti je e re në Shqipëri edhe
0: është diçka që është kudo.
1: Ndoshta ti nuk e di nëse ke dhënë ndonjëherë apo të është dashur të japësh ndonjëherë. Në rishfet vogël.
0: Po.
1: Okej. Mos e rrom më shumë.
0: Jep, njeriu jep, sidomos kur lumturohet shumë në disa halle që janë shumë të rënda.
1: Okej, nga gzimi thotë. Po mirë, është, okej.
0: Të vjen të
1: nga zgjidhja një halli shumë të rëndë.
0: Ti njeriu, më kupton?
1: Po. Çështja është që tek ne është kthyer në kulturë edhe të japësh atëherë kur supozohet që nuk duhet të japësh, sepse ai personi që ka kryer shërbimin ka bërë detyrën.
0: Po, e kuptoj.
1: Dhe paguhet nga shteti për ta bërë atë gjë, nga taksat që praktikë dhënë në një formë apo në një tjetër, por ai kërkon edhe diçka më shumë. Do edhe të nxjerrë diçka në anë, po themi përveç asaj që e kanë bordero atje këto gjërat e tjera.
0: Nëse rroga nuk rritet, rrogat nuk rriten, nuk ka për të ikur kur kjo kulturë.
1: Ti mendon që është për shkak se është rroga e ulët apo?
0: Po, unë mendoj është një zinxhir. Shqiptari është shumë kavaljer. Dhe janë disa profesione të cilët japin më shumë në atë moment, japin diçka më shumë edhe në atë momentin tjetër, në këtë situatë, në këtë pozitë, janë të mësuar të japin në vendin e tyre.
1: E kuptoj.
0: Tyre njerëzve, nuk po bësh asgjë.
1: Që jo, është gjë mirë mendon gati. Se mënyra se po shtron duket sikur.
0: Nuk e di se ndoshta nuk kuptoj mirë këtë rishfet.
1: Shiko, rishfet është për shembull edhe kur një familje e varfër duhet marrë borxh që të paguajë një njeri të pasur në mënyrë që ai të kurojë të afërmin e tyre, edhe pse punon në një institucion shtetëror. Pra këta shkojnë hyrë në borxhe që ti lyejn dorën dikujt se ndryshe ai ta lë atë të vdesi. Nuk është gjithmonë kavalerizëm, do të them,
0: është
1: ndonjëherë kështu shtrëngim shumë i madh. Patjetër
0: që këto janë të gabuara këto situata, por këtu në Shqipëri është si një mançë në fakt, jo si një korrupsion i vogël. Ai është kthyer si një mançë, si është mançë që jep atë ekstra.
1: Është bakshish,
0: në çdo situatë.
1: Ma
0: kupton? Edhe nuk e di, ajo dhënia e kam shumë të vështirë ta vë me një pjesë me
1: për shembull në Itali, nëse shkon në një spital.
0: Po jo, Blendi, se
1: do të japësh diçka infermierës, se ata janë kavalier italianët.
0: Jo, Blendi, jo, sepse infermiera e merr rrogën e vet.
1: Edhe këtu e merr.
0: Në Itali ti paguën 60-70% taksa.
1: Në Itali,
0: po jo, absolutisht, ti ke paguar më shumë se gjysat asaj që fiton për atë institucion. Ma kupton? Kur e ke taksën 60, ti punon për shtetin,
1: po?
0: Dhe infermierja e ka rrogën shumë të lartë, nuk është kjo gjë, ka rregulla.
1: E kupton?
0: Ma kupton?
1: E kuptoj.
0: Kurse këtu ti ke një infermierë që sa merr?
1: Nuk e di se si jam infermier, po
0: në kushte absurde dhe ç'o të bësh? Patjetër. Patjetër.
1: Njerëzit e bëjnë edhe sepse mendojnë që nuk do të marrin shërbimin e duhur, edhe nuk është vetëm tek mjekësia kjo që është edhe aty. Natyrisht, po është edhe në çdo, po themi, në tenderat, në këto, kështu është, sepse po shikoja atë emisionin e Darkës dietë të mërkurave në Top Channel. Mhm. Kështu që edhe aty flitej për këto të akshit, mbrëm, ishte kjo perandoria e korrupsionit që Inside Story, do më thënë, që e trajton të aty. E të shikon që bëhet nami, nuk flasim për kshu, pare gjepi, flasim për investime, për kula, për
0: ashtu pasaj ato janë, pasaj i hynë në një gjë komplet tjetër, mendoj, janë sisteme tjera.
1: Është një kancer për shoqërin, mendoj. Korrupsioni dhe fillon me bakshishin e vogël, pasaj mund të, se ti mund t'japësh për qef, si që lërë në një restorant, këtë ditë lindjen, je lumtur, shërbimi ishte shumë i mirë.
0: Mëndja,
1: e kupton, apo ai kamarieri që a ku diun dikush në një hotel që cilë peshqirë dhe zonja që të pasron domën, i
0: lë
1: një 5 euro shë atje që të bëj një punë më të mirë, sepse thua është ajo që pasron domën. E këpër që lëmë vishtrat në njëherë në domën të hotelit, diçka më shumë se sa etjere. Ajo është këshu nga kënaqësia e zemrës, a nuk vjen të ta kërkoj, apo të ta lërë domën pa pastruar, se do të përgjigjet
0: të
1: shefi vetë, etjere, por që është nuk e di, është Perandoria Osmane, po të lexosh historinë e Perandorisë Osmane,
0: pa?
1: Ra si pasoi e rryshfetit, se rryshfeti u kthye në kulturë, dhe u përhapë, u degëzua në të gjitha skajet e Perandorisë derisa e gjithë gjëja e madhe që kishin ndërtuar Osmanët, ra dhe shkoi për lesh, siç thot populli ynë, nga rryshfeti. Dhe ne nuk e di. Nuk e di, mua më duket e vështirë. Përgjigja e pyetjes unë nuk e kam.
0: Është goxha e vështirë se varet, jo, përgjigja është varet nga situata, nga konteksti.
1: Le të shohim se çfarë shkruajnë 069 442 8873. Pra pyetja është, a mendoni se kultura e rryshfendit mund të largohet ndonjëherë nga ne? Është fort e futur në damaret, por shikojm çfarë ndodh. The Police, grupi The Police në datën 28 maj të vitit 2007, situash i lanë më njanë atër mbetit që kishin me njëri tjetrin dhe vendosën që të bënin një turne sërish së bashku, duke filluar nga një mjën, do më dhënë, s'kishin bërë turne që në vitin 1986 dhe në 2007 vendosën që të bënin sërish një turne së bashku, pra 21 vjet pa bërë turne, dhe ishte një turne i cili rezultoi i suksesshëm pavarësisht problemeve që kishin patur me njëri tjetrin, sepse shitën 3.300.912 bileta në 151 koncerte. Kështu që The Police do të vinë tani me këngën e ditës, që quhet Every Breath You Take. Mirëmëngjes i gjithëve.
0: Mirëmëngjes.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36.

0: ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: O gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
8: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
7: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
8: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
7: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis? Hami, atë thash.
8: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon. Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
9: Luis Day Hospital. Ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
10: Mirë mëngjes, 7:22 minuta dhe sipas Meteo Alprej, disa ditësh vendi ynë ndodhet në mbizotrimin e masave ajrore me origjinë afrikane, duke bërë që orët e paraditës të vijojnë me intervale të gjata me diell, ku më të theksuara kthjellime do të paraqiten në vijën bregdetare, ndërsa pjesa e dytë e ditës do të sjellë në të gjithë territorin e vendit kalime vranësirash, të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat lindore, duke rrezikuar rrebeshe, afat shkurtra, shiu. Temperaturat e ari do të psojnë një rënje të lehtë të tyre, duke lohatur në vlera ditore nga 12 gradë Celsius, vlera më e ulët e shënuar në Ersek deri në 34 gradë Celsius, e cila është vlera më e lartë në qarkun e Beratit për sot. Ndërkohë, era do të fryjë lehtë përgjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë mbi 28 km/h nga drejtimi jug-perëndimor, përpasoj në brigjet detare do të ketë një dallgëzim të ulët. Ndërkohë, do të shkojmë tani tek momenti i
11: pyetjes së pamundur.
10: Pyetjes së pamundur.
11: Dhe tani pyetja e pamundur. Ti
12: The Wake Up.
11: Lëviz më shpejt se një avion komercial.
10: Lëviz më shpejt se sa një avion komercial.
11: 069-442-8873. Shtrydhni trurin, shtrydhni trurin.
10: Atëherë, merrni trurin.
11: Sepse fitoni 100 euro nga Enzo Attini apo jo?
10: Po, 100 euro nga Enzo Attini dhe më lejo t'u jap edhe mesazhin e kësaj të enteje nga Enzo Attini, sepse çdo mëngjes keni një mesazh nga Enzo Attini dhe për të enten thot: "Për syze që ndryshojnë komplet energjinë tuaj, zbuloni modelet më të reja tek Enzo Attini. Ju presim tek enzoattini.al, tek dyqani në sheshin Wilson ose ai tjetri i riu në rrugën Mine Peza." Kështu që syze të reja që ndryshojnë energjinë, 100 euro nga ne për ju, për fitoren e

0: pyetjes ose zgjidhjen e pyetjes së pamundur. Pra edhe njëherë, lëviz.
1: Lëviz më shpejt se një avion komercial.
0: Shtrydhni trurin.
1: Shtrydhni trurin.
0: Shtrydhni trurin. Okej, okay, mirë. Tani, do shkojmë në historin e modës, se djalli vishet me Prada, dihet e gjitha kjo, edhe është në, në momentin e vetë tani. Por, ti e di që njëra ndër institucionet, le ta quaj mediatike të modës, është revista Vogue.
1: Absolutisht.
0: Prej më shumë se sa 100 vjetësh, revista Vogue është ajo ku njerëzit shkojnë për të parë se çfarë është in, siç e quajnë, se çfarë është në modë, çfarë kërkohet, çfarë pëlqehet. Por një fakt interesant është se deri në vitin 1936, revista Vogue në kopertinat e saj nuk kishte njerëz të fotografuar, por kishte art. Kishte imazhe të ilustruara, si këto që jemi duke parë në ekran. Që janë të mrekullueshme,
1: Blendi.
0: Ishin punë
1: të gjullaj 1900,
0: çfarë thotë aty? 1913.
1: Imagjino Vogue.
0: Po, Vogue 1913-s. Ja ku ke një tjetër, kjo është viti 1934. Pastaj ke një tjetër, kjo është nga viti 1930, me sa shoh aty. E të tjerë, të tjerë.
1: Shumë interesante, shumë interesante.
0: Maj, kjo është maj vitit 1922, kështu që 104 vjet më parë. Kjo këtu edhe të tjera dhe të tjera. Pra, çfarë kishte ndodhur është që Condé Nast, që drejtonte revistën, kishte marrë një grup artistësh në Paris. Ishte një grup artistësh që ai zbuloi në Paris, dhe këta bënin vepra të vërteta të artit, edhe ishin George Lapape, Eduardo Garcia Benito, Helen Dryden, George Wolf Plank, disa të tjerë, cilët
1: pra kanë qenë dora e vërtetë e Vogue, fytyra e vërtetë e artit të Vogue, influenca e vërtetë, një grup njerëzish gjithmonë. Dhe pastaj lindi fotografia.
0: Po.
1: Edhe janë personalitete që dalin në përrevista
0: tani
1: pastaj.
0: Janë kështu, domethënë. Ja, ja, ja. Tjetër gjë në ditët tona, sepse erdhi fotografia dhe tani ke figura.
1: Kopertinat e...
0: Po, po. Dua të tregoj për një moment, nëse do më lejo regjia, edhe numrin e parë fotografi të Vogue. Ka qenë numri i nëntorit 1936. Dhe kjo ka qenë revista e parë Vogue, që do shosh tani me një foto. Nga 36, nuk e dini se kush është modeli.
1: Nuk duket shumë e vjetër. Domethënë si nuk do e thoja që është para.
0: Po, është para 90 vjetësh. Nëntor 1936. Ktu e mbrapa pastaj u përdor fotografia.
1: Po.
0: Nuk ishte më piktura, ikën ata, u shpërndan George Eduardo, Helena dhe George tjetër që pikturonin deri në atko. Por ishte një moment fantastik.
1: Na zëvendësoi fotografia, do kanë thënë ato, do kanë qenë edhe atëherë një Blendi dhe një Heidi. Që po ankohemi për AI.
0: Pas kjo është arti vërtet, kjo është arti vërtet.
1: Do thonin, kjo nuk është arti vërtet, ç'është kjo? Ç'është kjo? Do thonin. Do kanë thënë.
0: Tani, me dorë në zemër themi këto janë gjërat. Për një zemër, quhet kënga që do të dëgjojmë tani, është nga Rubin Caso dhe Gjergj Gjorgaçi. Mirëmëngjes të gjithëve. 7:27 minuta, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin
1: e Top Channel. Mirëmëngjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: Besoni dhe në ndrat e tua? Zgjoj me aromat fleskuese të zbutësit e robave Semana. Kur botë ka arruar si të ndëroj, guxo ta rigjallërosh me Semana Extra Fresh. Jepi sërish jetë dhe freski afatgjatë robave me Semana Extra Fresh. Freski që zgjon ëndrat tuaja.
1: Flok gri, Joma, me bujën e re Excellence Krem nga L'Oreal Paris. Formula e re e pasuruar me acid hyaluronik, që cilësia e flokëve të përmirësohet në mënyrë të dukshme pas lëvizjes. 100% bulim i tinjave dhe siguron një ngjyrë më të pasur. E re Excellence Krem nga L'Oreal Paris, sepse ne vlejmë.
2: Bono?

0: banë banë.
1: Bono, kruasani më i ri, me 6 shije bombastike.
2: Tani goditje dënimi.
3: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
4: Për investitorin duhet të pyet. Kush është qëllimi i tij? Fitimi apo zgjidhja e problemit?
5: Dyja mund të jenë të vlefshme. Zgjidhjet teknologjike në këtë aspekt vetëm ndihmojnë.
4: E keni menduar të largoheni nga Shqipëria? Për atë çfarë është qëllimi juaj?
6: Shumica ton po.
4: Po. Këtë mendim që i kalon të gjithë mendjen.
6: Të riktheheshin në Shqipëri për të kontribuar
7: në momentin që unë do ndihem gati, që unë kam diçka që mund t'ia ofroj Shqipërisë, pse jo?
8: Jo, një jo të bën gjithmonë të kesh dështim. Një jo të bën edhe të fitosh nga pas.
9: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: të 37 tani në këtë moment.
1: Mirë më ngjesi që të gjithëve. Çfarë do bëjmë tani, Heli Banci?
0: Do luajmë Blindi, do luajmë lojën e re.
1: Okej.
2: Loja e re.
0: Pra, tashmë ju e dini, po për dëgjuesat e ri, okay, nuk e dinë, duhet ta themi që duhet të dërgoni në 069-442-8873 një numër, si pas mendimit tuaj, instiktit, që është nga 10-ta te 20-ta sot.
1: Okej, okay,
0: pranohet. Në mënyrë që ne pastaj t'ju marrim ju në telefon, t'ju bëjmë një pyetje të lehtë, një bisedë të këndshme së bashku për qef, në fakt.
1: Po.
0: Edhe të fitoni.
1: Çfarë do fitojnë? Të japim nga Max Optica, si
0: mendon? Unë mendoj Max Optica, po.
1: Okej. Okay. Atëherë nga Max Optica do të fitoni një kupon prej 100 eurosh. Do t'ju them se ju, djemë dhe vajza, mund gjeni atje të gjithë koleksionin e ri pranveror, gjithë syzet shumë të bukura dhe uljet që tek Max Optica variojnë nga 50 deri në 70% të çmimit, që është një ofertë shumë e mirë, do thosha. Plus që mua më pëlqen Max Optica se ka shumë modele, shumë marka e të tjerë. Kështu që edhe një herë tjetër numri është nga deri ku?
0: Është nga 10-ta te 20-ta,
1: nga 10-ta te 20-ta. Okej, okay, mesazhet kanë ardhur.
0: Pra, çfarë
1: është numër tek apo çift? Më fal, vetëm një pyetje.
0: Është numër tek.
1: Është numër tek nga 10-ta te 20-ta.
0: Mhm.
1: Okej. Okay. Interesante. Okej. Okay. Atë çfarë?
0: Është numër tek nga 10-ta te 20-ta, Blindi.
1: Jo, më pyetë çfarë do të ashtu?
0: Me çfarë do të na kënaqësh veshët sot?
1: Me Lao Tse. Qasim pak Tao tani, pak filozofi budiste, mund ta quajmë
0: kështu? Është shumë një filozofi, unë e quaj një filozofi të mençur.
1: Është shumë e mençur.
0: Kuptoj.
1: Shumë mençur. Kështu kemi një lloj ekstrakti të atyre gjërave. Flet për se si gjërat që duken shumë të përsosura, tepër të përsosura.
0: Po.
1: Ndoshta si janë. Ai e kanë në kulturën japoneze këtë që një vazo e thyer dhe e ngjitur ka më shumë gjëra brenda se sa një gjë që është kështu e paprekur që qëndron vetëm në vitrinë, domethënë dhe ti vetëm e vren atë se merr.
0: Ska shpirt.
1: Sepse jeta është e tillë që na përplas ndonjëherë edhe kur thyemi, kjo tregon që kemi jetuar, domethënë këtu sillet.
0: Okej.
1: Okay. Okej.
0: Okay. Okej.
1: Okay. Atëherë. Po sikur t'ju thosha se sa më e përsosur të duket diçka, aq më pak jetë mbart ajo në brendi. Sepse jeta nuk lind në sipërfaqet e lëmuara. Ajo fshihet në plasaritjet, në çarjet, në gjurmët që koha lë pas. Jeta është aty, në rrudhat që nuk i fsheh dot. Ne jetojmë në një epokë që adhuron shkëlqimin. Trupa të përsosur, fjalime pa gabime, jetë të kuruara si vitrina dyqanesh. Dhe megjithatë, sa shpesh pas asaj përsosurie fshihet një zbrasti e madhe. Lao Tse e kishte kuptuar këtë mira vite më parë. Ai thoshte se ajo çka është vërtet e plotësuar, duket sikur diçka i mungon. Por ajo që duket si zbrasti është në fakt kapacitet për të nxënë më shumë. Thoshte se urtësia e vërtet ngjan naive, se arti i madh nuk bëhet për t'u shfaqur. Sepse gjërat që jetojnë vërtet nuk mbeten të paprekura. Sepse jeta na përball me erën, me shiun, me kohën, dhe koha nuk lustron, koha gryen, dhe pikërisht aty lind e vërteta. Një tavolinë e vjetër me vragat e viteve ka më shumë histori se një mobilje perfekte që askush nuk e prek. Një fytyrë e rrahur nga jeta ka më shumë dritë se një mask pa asnjë rrudh. Edhe zemra e njeriut bëhet më njerëzore pasi është thyer disa herë. Ndoshta, papërsosuria nuk është dështim. Ndoshta është prova e vetme se kemi jetuar vërtet. Lao Tse.
0: Shumë e bukur.
1: Edhe
0: të jemi farë qëtësie kjo gjë, që është okej të gabosh,
1: Është okay të mos jesh i përsosur.
0: Është okay, po.
1: Jemi njerëz, kemi cene, përndryshe se jemi njerëz, jemi robota.
0: Dhe është okay kjo gjëja, sepse edhe do të thotë që ke jetuar. Po, ja vlen.
1: E ndoshta nuk i ke të gjithë gabimet, edhe kjo të bën më njerëzor. Po gjithsesi, gjithsesi. Okay,
0: mirëmëngjes. Kush është në telefon me ne?
1: Nuk e di.
2: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Kush je? Kush je?
2: Unë jam Armela.
1: O, Armela, Armela, që në tregon për veten?
2: Për të disatën herë.
1: Po, për të disatën herë, çdo herë.
0: Kemi folur, kemi folur.
1: Me sa duket kemi folur me Armela.
2: Unë jam Armela, lektorja Universitetit e
0: Elbasanit.
2: Që për të ri jemi gjatë fajtës në punë të bashkë.
1: Shumë mirë. Tani, dëgjom. Un kam një pyetje për ty, por në fakt kam 20 pyetje. Dhe do të bëj vetëm njërin, po i kam për shembull, nëse do të shikosh këtu, kemi nga kampionati evropian i futbollit. Kemi nga gjeografia, kemi nga letërsia, nga kultura e përgjithshme, diçka tjetër, nga teknologjia, nga historia, nga moda, nga monedhat. Cilën do ti? Ke ndonjë preferencë?
2: Nga kimia.
1: Nga kimia.
0: E vërtet, unë atë mendova më mirë.
1: Nga kimia unë se përmenda që kisha.
0: Ka kimia ty?
1: Jo, nuk kisha nga kimia, por mund të shpjegim një pyetje nga kimia.
2: A e 20-ti?
0: Ua, nuk po. E di, ndoshta kemi patur një iluzion kolektiv në të dy.
1: Atëre. Mirë.
0: Jo, mund të pyetësh edhe diçka.
1: Jo, i bëjmë një pyetje nga kimia. Atëherë, me që do nga kimia, na jep të lutem formulën kimike të kripës.
2: Të kripës së gjelës?
1: Të kripës së gjelës, po.
2: Atëherë, formula kimike e kristalit të kripës së gjelës është NaCl-ja.
1: NaCl-ja.
0: Sodio kloro, bellissimo.
1: Bravo. NaCl-ja, na mësonin NaCl. Unë kam qenë shumë mirë në kimi. Se ti ke bërë bioteknologji dhe kështu gjëra. Kimin e kam dashur shumë. Klasë 8, nxora 10, në vit parë nxora 10, në vit dytë nxora 7. Mra një zysh që se harroj, që ma nxori nga qefi, do më ajo kishte një ide. Do ta kap të çunin.
0: E kuptoj, të kapi.
1: Dhe më kapi dhe ma nxori nga qefi dhe më bënte kështu pyetje që e dinte që një çun vit dytë nuk

0: kishte nga cilë i pastaj edhe pastaj e vara fare dhe ishte viti fundi që bëra kimi. Nuk bëra.
1: Si sa keq janë disa profesora që ta heqin pasionin. Mua më kishte qelluar ai në gjimnaz i cili ishte shumë motivues edhe pastaj un prandaj vazhdova.
0: Kam dy zysha kimien që i adhuroj. Ato 8 vjeçare se ato të vitit parë edhe kam edhe njërin që se harroj kur pastaj. Manzori për humbesh.
1: Fatos.
2: Kur të më takosh mua si zysh kimie të...
0: Do kem tre zysha kimie që ja dhëroj, po?
2: Do të do rikëtet të shtirën për...
0: Gati jam. Gati jam, men të lejevin aty e kam, kështu që fillojmë prap. Armela, shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit, faleminderit që luan me ne.
0: Gjithë dhe mirat. Miru pafshim, miru pafshim.
2: Numri 11,
0: bravo. Bravo, sa harruam numrin, po, numri 11.
2: Ja, unë special nga, ku nuk e gjithëm, po cili ishte ai numri?
0: Ja, kjo është ndihma. Kjo është mënyra se si ky program ky bëhet bashkë me ju.
1: To janë dëgjuesit e vërtet, Blendi.
0: Po, ju na ndihmoni. Shumë faleminderit. Numri ishte 11, pra Armela kishte dërguar 11-ën e kështu ndodhi. Kështu që ke fituar Armela 100 euro nga Max Optica. Shumë faleminderit.
2: Ditë të
0: mbarë të gjithëve. Ciao, faleminderit.
1: Ciao.
0: Ale, kishte me ju të dashur dëgjues, publik, shikues, kudo që jeni. Ju përshëndeti njëra prej jush, ju përshëndeti po juve. Kështu që ja
1: shkëlqeu. Po jemi gjithë bashkë në këtë gjë, jemi gjithë bashkë. Tani çfarë dëshiron Blendi? Një këngë, një rekrutim, çfarë?
0: Si të duash, mund të bëjmë edhe një jo kuriozitet,
1: edhe një kuriozitet më thuaj.
0: Diçka të vogël që po ndodh ajo për cilën po të flisja për Google-in.
1: Po.
0: Tani Google-i, ju e dini, është portali kryesor i internetit. Kur Google-i doli në pa në fillim të viteve fundi viteve 90, fillimi i viteve 2000, ishte një revolucion për sa i përket motorëve të kërkimit, sepse Google-i bënte diçka që të tjerët nuk e kishin bërë deri atëherë. Deri atëherë ishte Netscape, ishte Yahoo, ishin fuqishëm ata për kohën e tyre, por Google-i pati një tjetër lloj, si ta quaj, arkitekture të kërkimit. Ata shikonin se cilët ishin faqet, fjala vjen një fjalor, siç po thosha, i cili kishte shumë linqe, pra shumë faqe të tjera kishin linqe që të çonin te ky fjalor. Dhe Google-i i ra në të thoshte, nëse shumë veta po lidhen me këtë fjalor, po i referohen atij, e citojnë atë, do të thotë që ky është i rëndësishëm. Edhe kjo e ngrinte atë në gjetjet e para kur ti bëje një kërkim për diçka. Kështu që ata shikonin çfarë referohet më shumë. Kujt i referohen më shumë, ata janë edhe më të rëndësishmit. Dhe në fakt, dilte që ishte brillante si gjë, sepse me vërtet këto ishin faqe shumë të rëndësishme dhe meritonin që të ishin në krye
1: të
0: rezultatave kur dilnin atje. Dhe kjo ishte ndryshe nga çfarë kishin bërë të tjerët para Google-it dhe e bëri Google-in aq të nevojshëm. Por sot gjërat po ndryshojnë. Sepse Google-i ka Gemini, është agjenti i vet. Dhe nëse ti kërkon për diçka, për shembull, le të kërkojmë Roma, qyteti i Romës.
1: Po
0: shkruaj vetëm Roma këtu. Çfarë del tani është, do të shikosh që
1: ajo e futbollit.
0: Po, kjo del për Romën, dhe jep tani që këtu një informacion se çfarë është Roma. Ose klubi futbolistik i Romës.
1: Absolutisht, po.
0: Që i referohet edhe gjërave të tjera. Ose për se nuk e di nëse funksionon në këtë lloj motori kërkimi, por Gemini jep një përmbledhje.
1: Si, por po shumë të shpejt.
0: Shumë të shpejt.
1: Edhe ti lexon atë.
0: Po, e quajtur me AI. Dhe kjo ka bërë
1: që AI response madje të shkruan.
0: Po, eksakt, përgjigja me AI. Dhe kjo ka bërë që ti tani nuk klikon më për të shkuar tek ajo faqja nga është sjell këtë informacion, por e merr këtë informacion të gatshëm dhe rri në Google. Pra nuk shkon më antje. Dhe Google i shpërndan 80% të trafikut të internetit, është portali i madh i internetit.
1: Pa.
0: Dhe këto faqe që deri dje ishin ushqimi i Google-it, dhe
1: nuk
0: qonin,
1: po funksionojnë më.
0: Nuk po marrin më klikime, nuk po shkojnë më njerëzit që të shkojnë tek burimi i gjë, sepse Google-i ta jep përgjigjen aty për aty. Tët. Kjo është përgjigja. Lexoje dhe mirëpafshim.
1: Ti tani që e mendoj, ti ashtu te i kalon edhe të gjitha ats. Të gjitha publicitetet, çdo gjë, apo po ja fuskot?
0: Po se në një farë
1: nuk kena atë faqe, nuk kena atë portal, nuk kena atë blog, nuk
0: kena,
1: po.
0: Nuk shkon më tek ata.
1: Nuk kena atë link, nuk shikon atë mini insertin aty.
0: E merr pikërisht aty. Kështu që kjo i ka shqetësuar shumë këta që kanë bërë internet deri tani, sepse thon nuk po na vijnë më njerëzit nga Google-i. Nuk po na listohen më ato faqet tona sepse Google-i ua jep përgjigjet e gatshme.
1: Do të gjej një sistem.
0: Po. Dhe ka edhe një gjë tjetër që kur ne mësohemi, kur ky brez i ri që ka filluar ta përdori Google-in tani, mësohet që përgjigjen ta marri direkt nga AI. të mos shkoj vetë të hulumtoj, të kërkoj, të futet tek ato faqe, tek ata fjalorët, tek ato ku diun tani arkivat, dhe thjesht e merr përgjigjen të gatshme. Kjo është përgjigja. Domethënë ajo shqisa e të kërkuarit.
1: Jo vetëm Blendi, po ti nuk lexon, kështu që nuk merr shumë informacione të tjera, nuk i merr, se ti për shembull duke lexuar një artikull ose diçka, duke bër këtë hulumtimin personal.
0: Po futesh tek ajo vrimë e lepurit apo.
1: Lexon shumë gjëra ndërkohë. Ke marr disa informacione të tjera që paktën rrotullon rreth asaj teme. Kështu ti ke atë përgjigjen e thatë vetëm rreth asaj pyetje.
0: Absolute dhe mbetesh aty.
1: Nuk po, nuk e lexuar më shumë.
0: Kjo është apo ndodh. Po gjithsesi, shkojmë tani tek rekrutimi
1: i shtrakshtrukut.
3: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk,
4: shtrakshtruk. Në wake up.
0: Tiririm, bim bim bim bim.
1: Timi ishte shenjtor, njëri me zemër të shtrakshtruk.
0: Okej. Okay.
1: Un po mendoj dy përgjigje.
0: Nëse ajo që të vjen e para.
1: Mendon?
0: Po. 069-442-873 069-442-873 dhe ti që përkullesh mbi
1: unë kam menduar tjetërën, atë tjetërën që po besoj njerëzit kanë kollaj, do më thonë kanë të drejt.
0: Me qa fillon ajo që ke menduar ti?
1: Me B.
0: Mund tjetë ajo që fillon me M.
1: E pra, më duke se është ajo që fillon me M.
0: Ajo, po ajo që fillon me M është. Kështu që edhe njerë fjallia është
1: Timi ishte shenjtor, njëri me zemër të shtrakshtruk.
0: Të shtrakshtruk. 069-442-873, shkojmë edhe të kënga e dekadës për sot. Është e ende, kështu që jemi në dekadën.
1: Si java, Blendi, kur ishte e hënë?
0: Të hënën.
1: Blendi, tani ishte e hënë që më theti, filloj java.
0: Laj
1: java e fundit e majt.
0: Kjo është Good Night Moon nga Shivery, një këngë e vitit 2000, mirë më gjesë.
1: Ja, duroj. Ju përshëndes.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Hola!
10: Popo, hola!
11: Mamma mia, che favola!
10: Favola, hola!
9: Hola, la!
10: Oui, hola!
12: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
14: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
15: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
16: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
18: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Sazili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
3: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
2: E pse pikërisht tek kjo klinik?
3: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
2: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
3: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
4: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Rritja e çmimit të naftës për shkak të luftës në lindjen e mesme ka bërë që qytetarët shqiptarë të kufizojnë lëvizjet. Sipas drejtorisë së përgjithshme të doganave, gjatë prillit u zhdoganuan 52 mijë tonë karburante nga 60.7 mijë tonë që ishin importuar prillin e vitit të kaluar. Madje për periudhën janar-prill janë zhdoganuar afro 11 mijë tonë më pak se vjet.
0: Top Albania Radio.
1: Kosova sot hyn zyrtarisht në fushat për parlamentarisht e 7 qershorit, procesi tretë zgjedhor që vendi zhvillon brenda një viti e gjysmë pas krizës politike të krijuar nga dështimi i kuvendit për të zgjedhur presidentin e ri. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar për sot në mbrëmje aktivitetet hapëse të fushatës në disa qytete të Kosovës. Vetëvendosja e Albin Kurtit nuk sfidohet vetëm nga Bedri Hamza i Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe nga Lumir Abdixhiku dhe Vjosa Osmani, me ish presidenten e cila garon si kandidate për Lidhjen Demokratike. Shtëpia e Bardhë dhe ka hedhur poshtë raportet e medias shtetërore iraniane për një draft të supozuar të memorandumit të mirëkuptimit arritur midis dy palëve për t'i dhënë fund konfliktit, duke i quajtur atë një trillim të plot. Media shtetërore iraniane kishte raportuar më parë se memorandumi do të përfshinte tërheqjen e forcave ushtarake amerikane nga zona të ngjitur me Iranin dhe heqjen e bllokadës së porteve iraniane.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshtit dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Ku blen sigurimin e makinës online i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
1: Le të rrotullojmë një Oreo. Krem në të djathtë shkojmë përsëri në liçen. Krem në të majt marrim kopër me ditim.
2: Në rregull.
3: Imagjinoni sikur jeni në një liçen.
4: Oreo, trust the twist.
5: Çfarë ndeshje jashtëzakonshme. Arbitri fryn Bilbili dhe është një penalti. Oh, çfarë goli! Spektakolare!
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjesht.
8: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
9: Jo më thënë 2000 pjesë. Qysh më role për thonë, non-stop, zot lësht në është qysh.
10: Keni kalu, jeni nda dhe pasta i jeta i vazhdan.
11: Një historiku në baron ka disa arsye.
12: Bukuria është një armë shumë e fort, por edhe një mallkim.
13: Më ka marrë 9 milion lek borx, hall tipik shqiptar.
14: Tani më futet mua vjera, më thot se i ke dhënë lek motrës dhe vllajt.
15: Unë jam dakord me sa djem mjekti që jam 40 vjeç dhe jeton ende me mamin.
16: Goca dhe gra, të premten, ora 21 në Top Channel.

0: Shumë energji në Wake Up, ora 8:08 minuta tani. Do të flasim për një libër shumë të bukur për mendimin tim, Brezi Fantastik, që është libri më i ri që vjen nga shtëpia botuese Peggy për lexuesit shqiptar, me autor Jonathan Haidt dhe Catherine Price, që është i përkthyer në shqip nga Ilir Baçi dhe është frymzuar fak nga libri Fenomen Brezi i Ankthit. Ky botim i ri u drejtohet fëmijëve të moshës 9 deri në 12 vjeç, me synimin për t'i dhënë kurajën dhe dëshirën për të mbrojtur veten dhe për të zgjedhur një jetë që nuk sundohet apo nuk varet nga ekranet edhe rrjetet sociale. Pra, për mendimin tim është një libër që vjen në momentin më të mirë dhe që mund të ndihmoj shumë adoleshenta dhe fëmijë. Por për t'i hyrë më thellë këtij libri, mrekullueshëm që në këtë moment e ka në përduar Blendi, Brezi Fantastik, një libër plot ilustrime.
1: Është plot me ilustrime, me të drejtën, shumë i bukur edhe nga ana artistike, sepse unë mund t'ua tregoj pak,
0: ja, po është, po nëse është fleton pak, është super i bukur. Do të flasim për këtë libër me Loreta Berhami, që kemi kënaqësinë të jetë këtu sonte, ta kemi sonte. Sa mirë.
1: Sonte.
0: Kemi kënaqësinë ta kemi këtu sot mëngjes.
1: Apo si edhe e
0: nëmë? Si, mirë.
2: Edhe unë jam akoma këshu me inë qikësonte tani.
1: Mirë se ka ardhur.
2: Mirë se ka ardhur. Faleminderit.
1: Për gëzime, për Brezin Fantastik. Pra, një rimarje e temës nga Jonathan Haidt bashkë me Catherine Price, këtu e cila ka ndihmuar me këtë libër për të folur drejt për drejt. 9 deri në 12 vjeçarëve për mes këtyre ilustrimeve të mrekullueshme dhe historive. Po, nëse do më lejosh, mund të lexoj vetëm paragrafin e parë? Sepse fillon shumë interesant. Thot, magjistarët e pangopur dhe mallkimi i gurve. Një herë një kohë, një grup magjistarësh krijuan ca gur magjike vezullues të zbukuruar me xhevaire të shkëlqyera. Këta gur, sipas magjistarëve, do t'i sillnin miqësi, liri dhe argëtim kujdo që do t'i mbante në dorë. Njerëzit do dyndën t'i merrnin dhe pa kaluar shumë kohë, kush nuk kishte një gur të tillë, ndihej si i lënë mënjan. Disa magjistarë u përpoqën ta mbanin fjalën, por disa të tjerë u treguan të pangopur. Në vend që t'ua bënin më të lehtë jetën njerëzve, këta magjistarë përdorën hile dhe gënjeshtra, duke u mbushur mendjen që t'i merrnin gurët me vete kudo që shkonin dhe t'i vështronin gjithë ditën e ditës. Po pse? Sepse këta magjistarë të pangopur kishin gjetur mënyrën si ta shndronin në flori energjinë e njerëzve. Sa më shumë kohë kalonin njerëzit me sytë ngulur tek ta gur, aq më të pasur bëheshin magjistarët e pangopur dhe aq më të gënjeshtërta filluan të ngjanin premtimet e tyre. Dhe pasaj ai shpjegon në faqen tjetër, po
0: është komplet mbuluar ajo.
2: Është ka marrë këtë alegorinë, është frymzuar pak nga Harry Potteri, por praktikisht gjithë e kuptojnë që këto gurët
0: janë në rjetet e
2: janë telefonat dhe margaritarët që shkojnë bashkë me gurët, xhevahirët që janë aplikacionet.
0: Dhe jo më këtë është edhe best seller në numër 1 në New York Times.
2: Libri sa është botuar faktikisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra është botuar në janar të 2026-s, do kishte dalë edhe një qik më përpara, por ne u vonuam pak me punën tonat brëndshme dhe më në fund doli, pra kemi 4-5 muaj dhe me një herë ka filluar shitet shumë, përqejet shumë, edhe sepse tham, Jonathan Haidt është këthyre në këtë figurën qëndrore në lidhje me lëvizje ndërkomtare që kërkon të shpëtoj fëmijët nga ndikimi i rjetëve sociale dhe i ekraneve, dhe aji ka bën punën e ti promovuese naturisht si autor, dhe është një libër që është i domosdoshëm në këtë pikë, mendoj unë.
1: Pa tjetër, çdo prind që na dëgjon tani e di që fëmijët, nëse do t'ua lësh celularin në dorë, mund të qëndrojnë atje me orë të tëra. Dhe nëse një rritur mundet së paku të ndjejë faj që po kalon shumë kohë atje, një fëmijë është krejtësisht i pambrojtur. Ai nuk e di që kjo është gabim, ai nuk e di se çfarë po
2: nuk e di që i bën dëm.
1: Nga se po privohet, e çfarë dëmi po i shkakton, ai vetë në fakt jo ai vetë së ti, por ta magjistarët e pangopur aty vend. Pra, e gjithë industria është formuluar në mënyrë të tillë, me këto shortset, me TikTokun, në YouTube-in, domethënë të gjitha këto gjërat që kanë një premtim dhe bëjnë boll të mira, po quajnë nga njëra anë, po nga ana tjetër nuk ka, nëse nëse nuk ka një sens masë, ato...
2: Nëse ka, nuk ka një sens, kjo është absolutisht e vërtet, dhe kjo është gjithë mesazhi. Gjëja që mua më pëlqen që është ndryshe ke brezi fantastik, do thoja nga brezi ankthit, që normalisht është grup mosha, to. Pra nëse në brezin e ankthit u flisnim prindrit, prindërve, të rriturve, dhe në një farë mënyrë ngrinim këto kambanat e alarmit, që deri diku na fusnin edhe neve ankth, mm-hmm. Si njerëz të përgjegjshëm për këta fëmijë, përgjegjës për këta fëmijë. Ky libër ka më pak nota ose goxha më pak nota paralajmërimi, mm-hmm. më shumë se sa do ti edukoj dhe do ti bëj, do ti kthej fëmijët në aleat, do vërtet tu thot fëmijëve të vërtetën, pra jo ti gënjejmë dhe jo të imponohemi. Kjo lufta kundër telefonit të kthehet në një luftë të përbashkët, jo në një luftë kundër fëmijëve, ne kundër atyre, ata e duam, ne nuk i duam që ata ta duan etj etj. Dhe mendoj që është qasje e dur, absolutisht
0: është vërtet sfiduese të komunikosh me këtë grup moshë në fakt.
2: Është shumë sfiduese. Gjithë ideja është që Brezi Fantastik duhet t'i ndihmoj prindrit në këtë komunikim. Pra, në vend që mësuesi, prindi, gjyshi të vijë në këtë pozicionin moralizues.
0: Pra që jo telefoni.
2: Që kanë vejë shumë të vështirë, mm-hmm. sepse ata vetë nuk janë shpesh herë në pozicionin për të bërë moral, sepse rrinë gjatë gjithë ditës me telefonin në dorë.
1: Dhe fëmijët e dinë,
2: dhe 90 vjeçarët nuk janë më 90 vjeçarët e para shumë viteve. 90 vjeçarët e sotëm janë jashtëzakonisht perceptiv dhe dëgjuar dhe intuitiv. Në vend që të prandaj të bëjmë këtë rolin apo të luajmë këtë teatrin e madh ku ne bëjmë sikur ne nuk e përdorim, po ti mos sa përdorësh. Libri të ftonë në një bashkëbisedim ku e para punës shfaq të vërtetën dhe tregon çfarë të sjell telefoni, çfarë i bën trurit tënd, jo vetëm trurit tënd si fëmijë, po trurit tënd si të rritur, po me këto notat e prallës,
1: ke brenda
2: një roman grafik, ke disa, është shumë i ëmbël si gjë, nuk i bën ata të ndihen në faj dhe pastaj thot okay, tani që ju nëse na besoni që kjo gjë ju bën vërtet keq. Atëherë unë në libër, thot autori, po ju jap ca ide se si të bëni që të shpëtoni, si të bëni që të tundoheni më pak, si të bëni që të vazhdoni të jetoni një jetë të lumtur me argëtim, me liri, po pa telefona. Kjo duhet kthyer në një bashkëbisedim me prindrit, se nuk mundet, nuk besoj se zgjidhja është thjesht imponimi. Ne kemi një çik kulturën në Shqipëri, po nuk mendoj që është zgjidhja e duhur.
0: A është e vërtetë që është edhe një libër që ndihmon në harmoninë familjare?
2: Absolutisht. Unë vërtet kështu e kam. Unë e kam përjetuar kështu me Timbir. Me thënë, ka qenë një nga gjërat që më ndihmoi jashtëzakonisht shumë që të vinim disa rregulla strikte në përdorimin e ekraneve në shtëpi, ka qenë ky libër. E mora, e kemi lexuar anglisht, jemi ulur bashk. Dhe i pëlqeu vërtet dhe pa çka se çfarë kishte në libër, ja kisha thënë edhe para 2 vitesh, ose unë librin e ankthit e lexova që para 2 vitesh. Është më ndryshe kur e shef të shkruar në letër, është më ndryshe kur shef të ilustruar, është më ndryshe kur e shef me shembuj konkret me këto personazhet, ca që e përdorin telefonin, ca që se përdorin telefonin, dhe ç'a ndodh me këto fëmijë pas një viti. Ju duk 10 herë më bindse libri se sa çfarë do lloj fjalë ti thoja unë, ndoshta edhe sepse jam nëna dhe jam gjithmonë në këtë rolin e prindit moralizues që i thot kush e mira, kush e keqja, mos bëj këtë, mos bëj atë, e ndaloj të bëj gjëra që ai doj. Është më ndryshe kur e shef në libër dhe e pash që të paktën e kupton që kur unë ja ndaloj, nuk e bëj për ta dënuar, nuk e bëj se unë jam e keqe, e kupton që ka një në thelb, kam qëllime të mira. Kështu që konflikti midis meje dhe ti është ulur goxha, që është një gjë shumë lehtësuese, sepse është tmerr të mendosh që sa herë që i them jo, boll, kaloi gjysmëore, lëre telefonin, ai do protestoj, do kthehet në një
0: po pastaj është tërhiqse edhe pjesa artistike, është pak si prallë, edhe ajo që lexoi Blendi pak më parë është i tërhiq shumë.
1: Ka, kjo është, duhet ta theksojmë këtë, që kjo është çështja. Domthon kjo është një çështje shumë e rëndësishme.
2: Është në nivel aty
1: me çështjet e mjedisit edhe të klimës edhe të luftës edhe gjithçka tjetër. Kjo është lufta e përditshme e shtëpive, lufta për trurin dhe për shpirtin e fëmijëve. Po i le do të skllavërohen në një mënyrë të tillë nga këta magjistarët e këshin. Realisht, domthon është një industri e tërë, kokat më të zgjuara, po i quaj më të afta, për ta mbajtur njeriu e mbërthyer, për të shkaktuar varësi tek kur shkon pastaj tek ta trut të vegjël, ende të paformuar mirë, domethënë pa përvojë. Janë
2: zakonisht plastik, që
1: janë plastik, janë të gënshëm edhe ata me DNA-n, sepse tani çështjet janë bërë edhe publike, gjërat kanë shkuar në gjyq, Meta, fjala vjen Facebooku e ka marrë dënimin.
2: Humbon para ca kohësh.
1: Do të presin ata. Ata me ndërgjegjet plot, duke e ditur fare mirë se çfarë dëmi do t'u shkaktonin fëmijëve, than punë madhe, ne duam të bëjmë para. Punë madhe se do shkatrojmë jetën e kalamajve të gjithë botës. Dhe nuk është njëra që i përket një fshati apo një qyteti, kjo është
2: një
1: çështje globale. Dhe më pëlqen për shembull që në libër ai krijon edhe një ur bashkëbisedimi, për shembull çfarë janë rrjetet sociale, apo i thotë tregon për shembull se si njerëzit dikur shihnin televizor, vërtet, por filmat dhe programet nuk mund të shihe kur të doje ti. Nuk ishte Netflix apo YouTube. Ishte i detyruar të shihe çfarë transmetohej në televizor. Në qoftë se doje të shikoje një film, duhet të shkoje në kinema ose të merrje me qira një videokaset apo disk. E fillon të kuptojnë ata, e kanë, domthonë kjo gjë është harruar komplet. Qirat e disjeve të filmave, pra ka videokasetat që ne i merrim, duhet i ktheje, duhet i aty dhe pastaj bën tek të bërnjën. Për shembull, jep një këshill të vogël, thotë pyeti prindrit nëse kanë pasur ndonjëherë kompjuter që lidhej me internetin, me modem, përmes linjës së telefonit. Nëse po, kërkoju të imitojnë zhurmën që bënte modemi kur lidhej me internetin. E mbani mend atë zhurmë? Ishte gjithë ajo, edhe pastaj ti
2: dhe thot mos u habisni nëse bën zhurma të çuditshme.
1: Por kjo mund krijojë një bashkëbisedim, pra thot babi, ma bëj pak zhurmën e modemit kur lidhej me internetin.
0: Pra do të gjejnë edhe fakte të vërteta, histori të vërteta, dhe është edhe informues.
2: Është absolutisht, është informues, unë për mua

0: Unda boshllëk 10 sekonda nuk kam asgjë të bëj dhe e ke pasur shumë nuk e kemi të kontrolloj diçka po. Po jo vetëm nuk e kemi luksin, unë mendoj që na është bërë dhe varësi, na është bërë varësi. Unë për veten time e shoh pra në çastin që jam duke pritur diçka, do marr telefonin dhe do kontrolloj çfarë ka ndodhur diku që të heq mendjen. Dhe ai i thotë, e para punës mërzia, mërzia në thonjza nuk është detyrimisht diçka e keqe. Nga një herë nëpërmjet mërzisë lindin idet më të bukura sepse truri që të argëtoj veten e tij fillon dhe mendon. Dhe këtë lloj gjëje që ne si të rritur ja kemi hequr vetes tonë, nuk kemi pse t'ia heqim dhe fëmijës, se fëmia është jashtëzakonisht krijues dhe jashtëzakonisht i mbushur me ide inovative, pikërisht se është aq i vogël, nuk ka limitet e moshës së rritur. E para, e dyta thotë, nëse mërzitesh, ja ku ke një listë gjërash që mund të bësh dhe të mos të shkojë mendja ke telefoni. Pra, këtë instiktin u mërzita të marr telefonin, duhet të përpiqemi ta heqim, t'ia shmësojmë vetës, është tamam si një smundje.
1: Kam për shembull
0: gjeta?
1: Kemi këtu një, ka këtu një,
0: po, gjitha këtu e më shkila, pika, po.
1: Do me thënë, luaj me frisbee, mëso numra jongleri, kërko diçka të re, mëso si ti biesh një instrumenti, krijo një grup muzikor, kalon natën në çadër, mëso artin luftarak, mëso të qepësh, rregullo diçka, ndërto diçka, vizato, pikturo, luaj me top, lexo një libër, mëso notin, mëso si funksionon diçka, bëj bowling, bëj punë vullnetare, mëso të gatuash ndonjë gjë, provoj një gjell të re, etj, etj, etj. Dërgoj një kartolinë, domethënë realisht, sepse kjo është gjëja, se ti e ka patje, një fëmija ndjeti mërzitur, pra, sepse nga që është angazhuar, edhe truri, kur është në, dhe kjo është problemi dhe me shorta, se unë kam ka shumë gjëra për të thënë, sa më vjen gjitha, është me atë, dhe më thënë, mbaron një video dhe fillon automatikisht një video e re. Nuk ishte si dikur se dhe YouTube-i këto i shtoi si feature së rrugës, ku ti kërkoje për një video, duhet klikoje view edhe shikoje, mbaronte video, stoponte aty, dhe tani duhet kërkoje për diçka tjetër. Tani është gjithçka është në lëvizje.
0: Dhe për YouTube-in ke një faqe të tërë dhe autori thotë, YouTube-i për shembull thotë, nëse TikTok-un, Instagram-in i etiketon si të dëmshme, YouTube-i thotë varet se si ti e përdor dhe i jep këshilla fëmijës, nëse do përdorësh YouTube-in e para punës. Vendosi ato parametrat në mënyrë që të mos të nisen videot në mënyrë automatike. Mos shiko reels. Shko kërko diçka që ty t'intereson, gjej një material që t'jetë minimalisht 15-20 minuta i gjatë, sepse
1: mos jetë tepër i shkurtër.
0: Mos jetë tepër i shkurtër, pra të të lejoj ai që po të prezanton materialin të ketë artikulim të mendimit, të ketë të të japi argumente pse është kështu dhe pse është ashtu, ëh, dhe ashtu po mund të mësosh. Pra nuk kam nuk thot un nuk jam kundër ekraneve a priori. Filmat e gjatë, dokumentaret e gjatë, sidomos kur ato shihen në shoqëri me prindrit ose me shokët, janë dobigurës të lejojnë të komunikosh, lejojnë të mësosh diçka, të bisedosh, të kalosh një moment të bukur. Por këto reels-a 30 sekonda, 1 minutë, sidomos për fëmijët të shkatërrojnë vëmendjen, kapacitetin tënd për të përqendruar dhe ke fëmijët 8-9-10 vjeçar, tash i kanë filluar ta shohin nëpër shkolla, pra ke një përqindje të jashtëzakonshme të fëmijëve që kanë këto çrregullime të përqendrimit që nuk arrin
1: të aftësi për të nxënë, pra, pa aftësi për të nxënë në shkollë.
0: Të lexojnë një tekst për më shumë se 2 minuta sepse mërziten.
1: U lodha, po, edhe u duket si lodhje, u duket si përqendrimi në një faqe, domethënë i zë libri siç ishte shpreha. Jo realisht është dhe është për dëmin e tyre, ne prindi gjithmonë mundohet që të t'japi më të mirën për fëmijën e vet. Unë mendoj që një formë e mirë do ishte që kjo të lexohet bashkë me fëmijën. Pra, edhe nëse fëmia nuk është ende 9 vjeç, meqë mosha është 9 deri në 12 vjeç, ku ai lexon vet, ky mund të lexohet fare mirë me prindin edhe nga një 6 apo 7 apo 8 vjeçar. Dhe mënyra se si është shkruar që të tjetë në gjuhën e fëmijës, tjetë në gjuhën tërhejtëse, edhe komplimenta edhe miku tonë të përbashkët të Lirë Baçit që e ka sillë në Shqip po aq bukur sa në original, edhe domethënë është shumë e këndshme, është shumë e këndshme, por mbi gjitha shumë i dobishëm, nuk mund ta nënvizoj sa duhet këtë pjesë, që ti lexon për qejf, për të argëtuar, për gjëra, ky është një lexim që duhet, ky është një libër që fëmijëve realisht
0: doja që të filloj të trajtohet edhe nëpër shkolla, doja që të kthehej vërtet në një debat shoqëror të përbashkët. Unë e kuptoj që shumë njerëz do thonë, kjo është një luftë e humbur, për çfarë teknologjia është këtu për të mos hikur, e përsëris, kjo nuk është që të hiqet teknologjia, kjo është që të moderohet. Dhe të moderohet sa më shumë tjetë e mundur, sidomos në brezat e rinj, njësoj siç jemi përpjekur si shoqëri në nivel global të moderojmë të këqijat të tjera,
1: vesit të

0: Hira, duhanin, alkoolin, lojrat e fatit. Në të njëjtën mënyrë, po mos ta fillojmë këtë betejë tani, mbas 10, 20 apo 30 vitesh do kemi një katastrofë njerëzore, mendoj unë, edhe nga pikpamja intelektuale. Dhe këtu pastaj shtohet edhe tema e re dhe ai e përmend pak në libër,
1: inteligjencës artificiale.
0: Dhe mua vërtet kam frikë për të ardhmen e fëmijëve të mi, pra frik,
1: po egzageroj këtu, ka domethënë papa po flet për këtë. Se papa nuk ka frikë, po papa është thellësisht i shqetësuar, edhe në komunikimin e tij të fundit, dokumentin e fundit që kanë, flitet për inteligjencën artificiale dhe se si potencialisht mund të nxjerrë jashtë loje punën në nivel global. Pra, dhe puna nuk është vetëm punë që të shkojmë tani të shkojmë punojmë se na lodhin. Puna është vlera që njeriu sjell. Dhe nëse thot papa po thoshte, nëse miliarda njerëz mbeten pa punë.
0: Po.
1: Kush do t'i ushqejë ata?
0: Deri diku një është çështja ekonomike. Është
2: një shkëputje mendoj edhe nga realiteti, ja. Nga bota reale. Kjo është më problem për mendimin tim, është një çnjerëz, është çnjerëzore.
0: Po.
2: Më kupton ti më heq, po më heq thelbin, po më heq objektivin, po më heq atë gjën shpirtërore.
0: Edhe jam shumë dakord.
2: Besoj kjo po ndodh edhe me fëmijët apo jo.
0: Për mua çështja ekonomike është një temë, atë edhe mund të zgjidhet. Bëjmë një ligj ku themi shiko se ju që fitoni 5 trilion dollar do merrni dhe do i shpëndani këto me kaq miliarda njerëz dhe ham të gjithë qyll.
2: Unë jam e sigurt që ajo do zgjidhet.
0: Të hash qyll nuk është njësoj si të meritosh atë që ha nëpërmjet djersës tënde, nëpërmjet produktivitetit, nëpërmjet realizimit. Zvicra e ka punën protestantizmit në përgjithësi, dhe Zvicra është si është shteti që tamam i protestantizmit, e ka punën si një nga vlerat themeluese të shoqërisë.
1: Dhe
0: absolutisht kalvinistët, dhe nëse ti e zhvesh njerëzimin nga puna, pastaj e zhvesh dhe nga aftësia intelektuale, se rrjetet sociale, inteligjenca artificiale, këtë po na bëjmë, pra nëse ne vazhdojmë dhe lëshohemi komplet dhe varemi komplet nga kjo gjëra, truri nuk ka më nevojë të punojë. Brain rot ka qenë fjala e vitit e 2024-s a 2025-s, pra nëse të tërve na kalbet truri dhe këtë brezi të ri, se ne të paktën jemi të rritur dikur e kishim këtë trurin, ëh, mund ta kalbem, mund ta rifitojmë, të bëjmë një luftë me betejën me veten tonë, por nëse brezi i ri nuk ja lejojmë as të zhvillohet ky tru, pastaj çfarë na mbetet? Na rrofshin rrjetet sociale.
1: Ti mund të shikosh fëmijë për shkakun që nuk duan të shkojnë në plazh, se duan të rrinë online.
0: Ashtu.
1: Sepse duan të luajnë në Roblox.
0: Nuk duan të dalin jashtë, po.
1: Duan të rrinë, domethënë unë imagjinoj moshën e tyre, kur unë isha në moshën e tyre që ne të shkonim në plazh, ishte
0: domethënë. Si shkohej atëherë në plazh?
1: Edhe me tren,
0: domethënë.
1: Ulur shesh aty në vagon madh, as kemi bër. Atë sepse donim të shkonim në plazh apo të shkonim te pishina. Apo gjëra, domethënë gjëra që i bënim për jashtë. Ne dilnim në mëngjes sepse loja ishte gjithmonë jashtë. Kur ishte shumë vab, luanim te shkallët, jo me pulla, jo me ku diun tani këto lojrat e vogla, por ti dilje që në mëngjes kur fillonte vera, që fillonin pushimet edhe mund bëje 8 kilometra para se të vinte drega, duke vrapuar, duke bërë gjëra, dhe ishte shumë bukur. Dhe ky brez po privohet edhe nga lëvizja, edhe nga hipja në pemë, edhe ngjitja në një mur e gjithçka tjetër. Domethënë është problematike edhe në fizikun e tyre, edhe në mendjen e tyre.
0: Absolutisht.
1: Dhe kërkon zgjidhje.
0: Unë këtu tash dua të them edhe këtë. Kuptoj edhe prindërit që janë shqetësuar sepse Tirana është kthyer deri diku në një qytet problematik për fëmijët. Nuk është një qytet që ka mjaftueshëm
1: hapësira.
0: E kuptoj këtë gjë, por them që nuk është zgjidhja ajo që ti mbrojmë fëmijët nga rreziqet që ka jashtë, duke i lënë brenda në shtëpi me një telefon përpara. Cila është zgjidhja? Brezi fantastik propozon një sër zgjidhjesh, pastaj kthehem përsëri ke njëta gjë. Mendoj që zgjidhja duhet të gjendur bashkëparisht. Mos tu imponohemi këta fëmijëve duke thënë unë e di më mirë ti do bësh këtë që them unë dhe pik, po duhet t'i kthejmë ata në aleat në këtë problem të përbashkët dhe të përpiqemi që zgjidhjen ta gjejmë me ata. Dhe nëse problemi është 100 dhe mund të gjejmë 30% zgjidhje, 40% zgjidhje, është gjithmonë më mirë se sa ta fshehim kokën si strucat në rërë dhe të mos ta shohim që problemi është aty dhe pastaj të kujtohemi kur këta fëmijë janë 16, 18 apo 20 vjeç dhe janë të paaftë të dalin në jetë, sepse nuk dinë ç'është kontakti njerëzor, nuk dinë ç'është sfida, nuk dinë ç'është vështirësia, nuk dinë të përballen me sfidat e jetës.
1: Absolutisht. Për ju që na ndiqni në radio, jemi duke folur për librin Brezi Fantastik nga Jonathan Haidt dhe Catherine Prince, e gjeni tani në çdo librari nga botimet Peggy. dhe është një manual i mirë për t'u lexuar bashkë me fëmijët. Fëmijët mund ta lexojnë vetë sepse është shumë i bukur si libër, po shkruaj edhe këto të fundit. Domethënë un këto kanë qenë ëndrat në fëmijën ton, po ka fumet. Çfarë ka brenda? Është një thesar i vogël që duhet ta keni. Loreta, shumë faleminderit.
2: Faleminderit që ishe me ne sot.
1: 8:30 minuta, kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
3: Wake Up në Top Albania Radio, në Top Channel.
4: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
5: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Bravo prish kjo dreqe, cëngela pa punu tokën, kamiqin të punë, emën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
8: Zimo ha, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ure taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
8: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
9: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
11: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
13: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
17: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
18: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
19: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
20: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
21: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
22: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
23: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
24: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Meri Hanon, rikthehemi këtu për ne do luajmë shtrak shtruk.
1: Okej, dakor, luajmë.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Në Wake Up.
0: Tiririm.
1: Bim.
0: Sot do të njohim Lizetën nga Tirana dhe Lukanin nga Berati. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Lizeta, mirëmëngjes Lukan.
0: Lizeta, ç'na tregon për veten?
4: Mirëmëngjes. Un jam ekonomista. Punoj në një bank.
1: O sa mirë.
4: Aktualisht jam në shtëpi, në fakt jam me ca ditë pushim.
0: Shumë mirë dhe vendose të luash me ne.
4: Do mëngjes me shumë kënaqësi dhe dashuri.
1: Bukuri, faleminderit shumë edhe për këtë. Takojmë dhe Lukanin, e kemi Lukanin? Alo. Nuk e dëgjoj. Mos na garon linja.
0: Një pas garon linja.
1: Atëherë.
0: Po ndonjë
1: do ta marrim prapë në telefon, kështu që do të lidhemi me Lukanin apo dikë tjetër atje se kemi humbur për një moment, por gjithsesi do rregullohet,
0: Patjetër. Që
1: le të themi që gjithë të tjerët janë mirë pritur që të luajnë në numrin tonë të telefonit 069 442 873. 069 442 873 mund të bëheni gjerajina tek sa lojë, edhe ndoshta nëse dy lojtarët an Lizeta dhe kushdo qoftë me të nuk ja dalin, ju ndoshta do të jeni fitues të kësaj lojë.
0: Patjetër, shumë herë janë ata.
1: Po.
0: Fjallia për sot është: Rita kishte nisur të koleksiononte shtrak shtruk që kur ishte e vogël. Lizeta, çfarë mendon?
4: Jo. Arë që më vjen në mëndë është pulla.
1: Pulla.
0: Po, pulla mund të jetë.
1: Pulla poste.
0: I Francobolli. La collezione di Francobolli.
1: Filatelia i quaj.
0: Okej. Është shumë logjikshëm, mund të jetë. Ti koleksionoje?
1: Po, patjetër. Mua më fali një komshiu im, më i madh se unë ishte brez tjetër ai. Më fali koleksionin e tij, edhe papritmas një ditë unë u gdhiva. Çuni me më shumë pulla, me ai kishte ca gjëra kështu, Ceylon, e ke parasysh ku do të më dhan gjëra shumë të rralla, se i kishte trashëguar edhe ai ndoshta. Dhe papritmas un kisha kështu një 89 shtete, 90 shtete, kishte wow. Më shumë. Po, të
0: se e vazhdove këtë gjën?
1: I humba të gjitha. Nuk e di ku i kam, nuk
0: bravo, blet, bravo, nuk e di si nuk të vjen çikizor.
1: Isha shumë idiot, po. Isha shumë idiot, se kisha Trinidad dhe Tobago, domethënë gjëra
0: kështu. Domethënë ishte gjë shumë e vlefshme.
1: E di, po kush e?
0: Nuk e prisja nga ty.
1: E di.
0: Ti je shumë kështu, nisa. Pra, nuk është pulla, jo, nuk është e saktë, kështu.
1: Okej.
0: Por do të bëjmë raundin, do të shkojmë në raundin e dytë. Raundi i dytë
1: na jep
0: numrin e shkronjave. Dhe në këtë rast, fjala që duhet të zbulosh është e përbërë nga 6 shkronja.
1: Lizeta, janë 6 shkronja.
0: Okej. Pra, Rita kishte nisur të koleksiononte shtrak shtruk që kur ishte e vogël.
4: Oh, ma gjetëm. Nuk më vjen. Do të thosha fjalën e dy kartë monedha, por nuk është më gjatë.
1: Një kartë monedha shumë e gjatë, po ti punon në bank, prandaj të shkon mendja te lekët.
0: Direkt, por që jo. Tu jemi emocional.
1: Për shembull, Heidi nuk koleksionon kartë monedha. Heidi i merr kartë monedhat dhe filloni i jep. Mirëmëngjes Alda.
0: Njaku kemi edhe lojtarën tjetër. Alda, përshëndetje, si je? Çfarë na tregon për veten?
5: Faleminderit. Çfarë tregoj? Sa mrita në punë.
1: Oh, okay. Ku je ti? Ku je në punë?
5: Jam në punë në një akademi.
1: A më mos e fut kot?
5: Jo, mos e fut kot, jo. Tamam.
1: Akademinë e kemi këtu neve, është regjia jon këtu, quhet akademia.
0: E shkencës.
1: Po.
5: Edhe un jam pjesë akademie, po un jam akademi tjetër.
0: Si kishte emrin?
1: Çloj akademia është kjo jotja. Ada.
5: A, kjo është një lloj akademie që ka të bëjë vetëm me bukurën, estetikën.
1: Ah!
5: Mos do t'ja them dhe emrin.
1: Po ti provoj një herë, shikojmë çfarë ngjet.
5: Në Frontera Academy, po.
1: Përshëndetje Frontera.
5: Përshëndetje Heidi.
0: Po, do jemi together. Por nice.
1: Shumë mirë, ne kemi edhe.
0: Atëherë ne jemi te raundi i dytë në fakt, Ada.
1: Po, dëgjoj edhe një herë fjalin.
0: Dhe fjalia është: Rita kishte nisur të koleksiononte shtrak shtruk që kur ishte e vogël. Dhe fjala është e përbërë nga 6 shkronja. Kështu që jemi te raundi i dytë, jemi këtu.
5: Të koleksiononte monedha?
1: Moneda.
0: Moneda aty i shkon.
1: N E V A, 6 shkronja.
0: Edhe është dhe 6-ti, po nuk është sakt.
1: As moneda, as kart moneda. Shiko, po ju ndihmoj pak duke thënë që është një gjë që vjen, është pjesë e natyrës. Pra, moneda do të ishte diçka që e ka bërë njeriu, po ashtu edhe pullat që u përmendën më herët. Kjo është diçka që gjendet në natyrë.
0: Super. E vërtet.
1: Ose këto janë, sepse kjo ka një koleksion të tërë me këto. Dhe mund të kenë forma të ndryshme, mund të kenë ngjyra të ndryshme, relieve të ndryshme. Okej, këtu jemi. Këtu jemi, kështu që shkojmë në raundin e tretë.
0: Raundi i tretë, në raundin e tretë do t'ju zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretën të fjalës, por duhet jeni dakord, goca.
4: Po.
0: Pra, kë doni të zbulojmë, të dytën apo të tretën si shkronjë?
4: Të dytën,
0: okay, e thanë së bashku, e kanë thënë së bashku.
1: Atëherë, për Lizetën, shkronja e dytë.
0: Shkronja e dytë është një U si ura, si uragani.
1: Si ulliri.
0: Si ultimatum.
1: Po, pra shkronja e dytë është një U, 6 shkronja gjithsej, ju thamë gjënden në natyrë, dhe Rita i ka koleksionuar që kur ishte e vogël.
0: Pra, Rita kishte nisur të koleksiononte shtrak shtruk që kur ishte e vogël. 6 shkronja e dyta një U.
1: Lizeta.
4: Nuk kam një vendim. Nuk e ka pasë shkurtër me 6 shkronja. Flutura.
0: Janë 7.
1: Janë 7. Se është flutura? Ada. Akademia.
4: Alda,
1: ndjes.
4: Normalisht Guaska,
1: thot Alda.
0: Rita kishte nisur të koleksiononte guaska që kur ishte e vogël. Është e sakt, bravo Alda. Super.
1: Bëj unë.
0: Sa i nati vjen.
1: Jo,
0: në raundin e tretë.
1: Bravo Alda, është guaska, është fjala e duhur që po kërkonim, dhe Rita koleksionon të guaska që kur ishte e vogël.
0: Guaska.
1: Lizeta, shumë faleminderit.
0: Faleminderit shumë Lizeta, faleminderit shumë të dyjave që luajtat me ne, ju përqafojmë fort.
1: Alda është fituesja e 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital për ditën e sotme, dhe bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive në digital, me finalet evropiane, kampionatet që hyjnë në fazat vendimtare, si dhe programacionin e pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë gjithë këtij muaji shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium, sepse digital bësh gjithmonë
0: pjesë familjes.
1: Shumë më mirë. Ndërkohë, pra edhe, po kjo ishte një gjë e vogël, se shumica prej nesh, mua përfshir, i themi, kur flasim, i themi guacka.
0: Guacka, po.
1: Përdorim C në shqiptim. Fjala shkruhet me S.
0: Guacka.
1: Guacka.
0: Edhe ne u çuditëm, edhe unë, edhe
1: guacka.
0: Edhe antar të grupit akademisë së shkencës.
1: Okej. Profesorët kanë përgatitur edhe një quiz për ju, është një quiz muzikor. Atë le ta djem.
0: I nuk dëgjova asgjë, vetëm një frymarrje të fortë. mund ta
1: riven frymarrja e ti.
0: Dhe një herë.
1: Po të dëgjosh fundin.
0: Okej, kuptova kush është.
1: Okej.
0: Se është ajo frymarrja. Apo jo, që e ka vetëm ai.
1: Po tash të gjithë.
0: Po flisim ditë.
1: Frymën apo?
0: Që,
1: po. Ai. Flisim, po, e zoom në gojë. Po, bravo. Ai.
0: Po.
1: Lëviz bukur. Por po dëgjosh në fund, kupton që se tingëllon si
0: këngë
1: rocku. Po unë mendoj që është një.
0: No, nuk është.
1: Është një kolazh, po, i zhanreve. Kështu që është, po, është më pop se sa.
0: 069-442-8873. Ju do të keni shumë kollaj nëse arrita unë të kuptoj kush është sot.
1: Po duhet të titulli i këngës dhe kush e këndon titullin
0: e këngës. Titullin e të gjitha,
1: po. Po, edhe gjitha.
0: Gjitha do t'i dërgoni.
1: Jo vetëm numrin e këmbës, gatlindjen e tjera e tjera. E dëgjojmë edhe një herë të tretë, lutem, e para anagramës. Dhe shkojmë në një anagram. Okej.
0: Okay. Okej, okay, okej. Okay.
1: Tani një anagram.
0: Sigla.
1: Mm-hmm. Anagrama. Jeta na bi.
0: Po.
1: Kështu si
0: shna... A, kjo është anagrama, okej. Okay. Jeta na bi. Po.
1: Jeta na bi. Jeta na bi.
0: Na bjen.
1: Në një herë, po. Ose bjen. Mund të marrësh në kuptimin edhe na vjen ashtu si shna vjen, kështu si shna ra. Themi, kështu na ra jeta, jeta na bi. Ose na bi më shpull në njëherë jeta, se
0: ta.
1: I ka jeta këto, po themi, kryenësi në njëherë, edhe jeta na bi, J-E-T-A-N-A-B-I, janë shkronja, duhet t'i reformoni për të formuar një fjalë tjetër, jeta na bi, i këm ne, tani ka publicitet, kur të kthehemi, pas e do të flasim pak më shumë për rryshfetin të shqiptarët, në basorës 9, mirë mëgjesi që të gjithve, është 8:51 minuta.
0: Mirë mëgjes.
6: Poi vince il dolore, torna la gioia, che funde il dolore.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Geak, hej usta murat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar! Dëgjoj usta muratin e Keat.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Dele Jorgji.
12: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Glob. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Glob nga data 19 deri më 31 maj. Glob, cilësia është kursim.
3: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
13: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të përballet sot me një tjetër betejë ligjore në gjykatën e lartë ku pritet të shqyrtohet rekursi i paraqitur prej tij për ndryshimin e masës së sigurisë nga arresti në Burg në një masë më të lehtë sigurie. Seansa nis në orën 13, pjesëmarrës në gjykim është SPAK. Velia i kërkon që masa aktuale të zëvendësohet me detyrim për paraqitje ose me liri kundrejt garancisë pasurore, duke argumentuar se nuk ekzistojnë kushtet për vijimin e mbajtjes së tij në paraburgim. Ai ndodhet në arrest me burg që prej muajit shkurt të vitit 2025. Vala e nxehtë afrikane që ka përfshirë pjesën më të madhe të Europës do të vijojë ndikimin e saj edhe në Shqipëri, duke sjellë dominim të motit të kthjellët dhe të nxehtë gjatë gjithë paradites, por pjesa e dytë e ditës do të sjellë grumbullimin e vranësirave në zonat verilindore juglindore, duke gjeneruar rrebeshe të izoluara shiu. Temperaturat e ajrit rriten në mëngjes, por vijojnë konstante në mesditë duke u luhatur nga 13 gradë Celsius dhe temperatura më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës deri në 35 vlera maksimale e regjistruar në Shkodër dhe Eberat. Rreth 500.000 ushtarë rusë besohet se janë vrarë gjatë pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Moska që nisi në shkurt të vitit 2022, si shta një zyrtare e lartë e inteligjencës britanike në kohën kur luftimet kanë arritur pothuajse në ngërç. Shifra u bë publike nga Anne Case Butler, drejtoresha agjensisë kryesore të Britanisë për inteligjencën dhe sigurinë kibernetike.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fjeshtoje jetën me e-para Mastercard. Karta e vetme që paguan në euro ose lek automatikisht në monedhën e duhur pa tarifa shtesë. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Tirana. Everything, everywhere.
1: Reduktimi i njollave të errta, një efekt mat apo një shkëlqim që zgjat. Gjej Karoten UV fluidin e duhur për ty me mbrojtje maksimale 4D, tekstur ultra të lehtë dhe rezistencë shumë të lartë ndaj ujit. Karoten, është vera jote. Jetoje.
2: Un jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani shpejt, sapo u bë më mirë. Skibiri Wonder Wash largon pa pastërtitë padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skibiri Wonder Wash, shpejt, vetëm për më mirë.
3: Mirëmbrëma në Top Story.
4: Juve keni ngritur giotinat në për studio,
3: jo.
4: Keni ngritur giotinat në për studio.
3: Jo, Juve, unë jam unë.
4: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
5: Partneritetin do të thotë
6: që partneritetin... Sot nuk e komunikim me shtetë bashkuarët Amerikës nga pipa e protokollare dhe qeveritare.
5: Nuk është e partit.
3: Si këtidhet në gjyqë një sekretarë Amerikanë i shtetit?
4: Mirë kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirë mëngjes që gjithë, është 9:08 minuta dhe në këto momente ne do të flasim për temën që kishim sot si temë të ditës, atë që ka të bëjë me rryshfetin në Shqipëri. Ka një perceptim që po nuk pagove, nuk mbaron dot punë. Kultura e rryshfetit në Shqipëri është një dukuri pothuajse e zakonshme, edhe pse shumë shërbime tani më kanë kaluar online dhe sipas të dhënave të fundit të Instat, tregon se veprat penale të regjistruara për dhënien e rryshfetit në Shqipëri në vitin 2024 mbeten të larta në raport me popullsinë. Eurostati thotë se në vitin 2024 janë regjistruar 261 procedime penale për rryshfet ose 10.9 procedime për 100.000 banor. Në këtë nivel shqiptarët renditen të dytët në Evropë pas Hungarisë, ku ky nivel është 39 procedime për 10.000 banor. Flasim këtë mëngjes me Vladimir Karaj, ai është gazetar nga Birn, rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative në Shqipëri. Mirëmëngjes, mirëserdhe.
1: Mirëmëngjes, mirëserdhe në Wake Up. Pra, na renditen në vendin e dytë në Evropë. Dhe është, ka shumë vende Evropa, shumë vende të vogla, edhe për mendimin tim është një pozicion shumë i lartë, shumë i rrezikshëm. Si duhet ta shohim ne këtë? Pra një sukses i hetimeve, një piknisje për një ndryshim, një sukses i spakut, i kontrolleve, apo fakti që në Shqipëri është shumë i thellë ky fenomen edhe nuk i ikim dot?
2: Atëherë, kam përshtypjen që jam pak nga të dyja, po mendoj në të vërtet, përpara se të themi që është një sukses i hetimeve, është fakti që është një fenomen i përhapur në të gjithë shoqërinë, i përhapur flas dhe në çdo fushë apo veprimtari të jetës, po të njerëzit dhe këtu pastaj janë dy apo tre shërbimet që njerëzit i kanë të detyrueshme apo të nevojshme, shëndetësia apo siguria apo po flasim për të arsimin që pavarësisht se nuk do ku rrushfeti është si thua është i vogël përgjithsisht ose në shëndetësi mund të bëhet i madh, varet në rastet, por është pothuajse i pranishëm në çdo moment. Normalisht ka dy arsye, mendoj unë. Është kulturë, sigurisht është kulturë, por është dhe një sistem, është një sistem që i ka bindur njerëzit që nëse nuk paguajnë rrushfet, nuk marrin shërbim dhe duke krijuar këtë lloj atmosfere, duke krijuar këtë lloj presioni mbi njerëzit, është ky fenomeni përhapet dhe nuk gjen të ndalur, si thua. Ajo pastaj pjesa e hetimeve është interesante në Shqipëri, sepse normalisht fillimisht fare ajo që ndodhi me reformën e re në drejtësi dhe krijimin e strukturave të posaçme të hetimit për korrupsionin specifikisht, për rrushfetin specifikisht, fillimisht pati një marzhi financiar kur vendosen në loj SPAK ishte i ulët dhe për pasoj pati një numër të jashtëzakonshëm çështjesh që në pjesën dërmuese të ishte koha dhe kur punonjës të policisë u paraqitën me kamerë, në pjesën dërmuese ishin rrushfete ose qytetar që ishin kallëzuar për shkak sepse i dhan rrushfet një punonjës të policisë rrugore gjatë kohës që kapeshin
0: bashkë me dokumentat i lihen një kartë monedhë aty
2: kur nga që punonjës të policisë u paraqitën me kamerë. Ata nuk e pranonin dot rrushfetin dhe çdo gjë ishte e filmuar, si e dokumentuar, si thuash, dhe pati një numër të madh të këtyre.
0: I kemi parë në televizor sa video të arrestimeve për dhënie rrushfeti.
2: Për rrushfeta që normalisht ishin minimale, domethënë. Në rrushfet është prap vepër penale, njerëzit u dënuan për atë, po ishte flasim në shumë të vogla. Normalisht kjo kalimi i shërbimeve, një pjesë të mirë të shërbimeve të përditshme, certifikata, të vërtetimet që ne merrnim duke pritur në radhë në zyrat e shtetit, e ka ulur në masë të madhe numrin e rrushfeteve drejt për drejta cash në dorë. Megjithatë, ne dim të paktën nga hetimet e fundit për te agjencia për shoqërinë e informacionit, agjencia kombëtare për shoqërinë e informacionit AKSHI, që edhe nëse ne nuk papaguajmë drejt për drejt rrushfet për të marrë një certifikat, ato 50 lekë apo 100 lekë që jepeshin për të kaluar radhën dhe për të mbaruar punë shpejt te zyra gjendje civile, tenderat u manipuluan më sa tillë që ndoshta po paguajmë më shtrejt, por nuk e kuptojmë më sepse nuk e nxjerrim direkt nga xhepi.
0: Kjo është gjë që do të analizojmë mbas komentit të parë, pra që është një pjesë kulturore që vjen nga tradita, apo e quajmë, që edhe në kohën e komunizmit deri diku arriti të mbijetonte pavarësisht të rregullave të rrepta, e ku diun se çfarë dënimeve të ashpra që mund të merrim. Rryshfeti nuk u ngacmua dhe ai shumë. Ndërnoheshin nëse flisjen, ndërnoheshin nëse flisje kundër sistemit etj etj, por rryshfeti ishte një fenomen edhe sigurisht aq pak leksa kishin njerëzit atko, ishte më i vogël. Por sot edhe ti pasaj thua që është edhe një lloj strukture. Pra është një strukturë korruptive e rryshfetit. Fjala vjen po shikoja një deklaratë të dikurshme të ish ministrit të shëndetësisë Halim Kosovës, ku ai tregonte një rast se si dikush që sillte barna, importonte barna dhe bëhej fjalë për barnat onkologjikut për fëmijët, që kushtonin realisht 100.000 euro, ai kërkonte që ministri t'ia firmoste për 600.000 euro. Edhe pastaj do të ndanin këtë 500-shën që kishte dalë, ishte papritmas, kishte lulzuar një 500 mijëshe e vogël aty, duke i premtuar edhe këto ishin deklarantat që ai vetë ka bërë në televizor. Pra, flitet edhe për korrupsion, domethënë rryshfet, që në këtë rast ishte dhënë aty ministri në atë kohë që ai se kishte pranuar asesi, por që bëhet fjalë për shumë të mëdha, për gjashtëfishimin e një vlere që duhet paguaj shteti për barnat e fëmijëve në vend se të paguaj atë që ishte. Sa e dëmshme është kjo? Edhe në rast se ju keni një qëmtuar si birn.
2: Kjo është, mendoj që kjo është arsyeja, kjo është si thua nëna e shumicës dërmuese të problemeve që ne kemi në vend. Dhe kjo nuk është se kjo na prek, un jam baba fëmijësh që kam vendosur të rrisë këtu ose pak më po rrisë këtu deri tani dhe është një nga normalisht është një nga tragjeditë që ne jetojmë çdo ditë këtu. E kupton tek shërbimet që mungojnë, e kupton tek infrastruktura që mungon ose që është bërë shkeleshko, e kupton te e jeton për ditë, pra ne shohim pasojat. Shpesh nuk përse bëjmë dot atë drejtën e drejtë si mritëm tek këto pasoja, por është e qartë që në momentin kur ka hetime, në momentin që kur ka investigime, është e dukshme pasaj që nga dhe si kemi ardhur te kjo pasojë, si dhe çfarë na ndodhi. E thashë në fillim, fushat që ne ku ne jemi edhe të detyruar, se thua qytetarët janë të detyruar të paguajnë rryshfet, si shëndetësia apo rendi publik, po flasim të policisë etj. Ku qytetarët ndjehen të detyruar në farë mënyrë për të zgjidhur problemin shpejt, por edhe sepse janë, por edhe sepse tentojnë e kanë këto për ta shkelur ligjin, sidomos këto të qarkullimit rrugor, është ka një tentativë për mos e respektuar.
1: Sepse lejohet nga pala tjetër. Pra aty do të normalizohet fakti që zgjidhet, se nëse ke gjithë institucione që të mbyllin dyert, ti do presësh në rradh, do presësh ditën tënde në institucione shëndetësore, bie fjala.
0: Pra mund të mos të kërkohet shprehimisht që të thuhet zonjë dashur, do të mbarosh punë, do të paguash kaq edhe e zgjidhim
1: një minutë. Dihet që bëhet edhe bëhet.
0: Do zvarritesh deri aty sa ti ta kuptosh që Lale duhet t'i japësh një lekë ti edhe vetëm kështu mbaron punë.
1: Po,
2: kjo është ajo, domo kjo është ajo që mund të quaj sistemi që ka një formë presioni ndaj qytetarit për të shkuar te rishfeti, por në krahun tjetër, kjo do rregullohej ose do ishte një gjë e përmirësueshme nëse ne do të mund të ndalonim këtë korrupsionin në vlera të mëdha, këtë gjashtëfishimin e një tenderi për ilaçet, këtë sepse atëherë çfarë do të paktën në teori gjithmonë, sepse kjo varet nga menaxhimi, nga mënyra se si qeveriset vendi, po do të kishim një shumë të madhe parash të pa shpenzuara publike, të cilat mund t'i përdorim për të përmirësuar pagat, për të përmirësuar shërbimet, për të përmirësuar infrastrukturën, që do ta bënte pastaj gjithmonë më pak
0: të mundshme. Pra ti thua, jemi të vjedhur në nivele të larta dhe përpasoj duhet të zgjidhim duke paguar vetë gjërat që mungojnë në nivelet e ulta.
2: Fiks, kjo është ajo që praktikisht ndodh.
1: Se unë e bëm këtë bisedë në hapin e emisionit sot. A lidhet kjo edhe me rrogat e ulta të disa profesioneve? Pra e lidh me këtë vjedhjen e madhe që pastaj na ul në këtë fenomen?
2: Atëherë, unë nuk mendoj që një person që paguhet pak, se kjo varet pastaj se çfarë quhet
1: korruptohet një person pak. Që paguhet pak, korruptohet shumë.
2: Unë mendoj që vendimi për të korruptuar është më shumë personal, nuk ka të bëjë me sasinë e parave që ke në xhep dhe me sasinë e parave që dolën në mëngjes apo me sasinë e parave që bën në fund të muajit. Është vendim personal. Ti vendos të korruptohesh, prandaj korruptohesh, prandaj e merr rishfetin, sepse të pëlqen ajo, e bën për këtë. Thash, nuk është thjesht marrëdhënie kulturore, është mes dy njerëzve, është sistemi, ka një sër arsye pse mbërrihet deri aty. Por thënë gjithë kjo, shkojmë prapë tek ajo që është si thua, kolona që e mban këtë, domethënë dhe që e justifikon moralisht, këtë çfarë justifikon moralisht, si justifikohet një doktor, një mjek që merr 1000 lekë të vjetra rrëshfet apo 500 lekë të vjetra rrëshfet, si justifikohet që shikoj se ata po vjedhin shumë herë më shumë dhe nuk i gjen asgjë, dhe nuk kanë asgjë, dhe nuk kanë as turp, as siklet, se po vjedhin kaj shumë. Dhe për të thë, kjo që po bën unë është diçka e pa përfillshme, pra moralisht është bëhet e pranueshme në momentin që ti shikon që çfarë ndodh rreth rrotull të ejës, çfarë po bëjnë të tjerë që kanë shumë më shumë pushtet, që kontrollojnë shumë herë më shumë para, dhe ti e justifikon moralisht. Kjo është një mënyrë se si dhe pse mund të justifikohet moralisht.
0: Jam dakord, mendoj gjithashtu që ka të bëjë edhe fakti që shumë shpesh nuk e frikë se do të kapesh. Tani unë nuk po them se në cilin lloj shërbimi, por po e them me vedije të plot që ka njerëz që ofrojnë një shërbim për cilin paguhen nga shteti shqiptar, pra nga taksa paguesi që ta ofrojnë falas, dhe që për secilin rast shërbimi marrin 1 milion lekë të vjetra. Nuk do të hy natyrës së gjë, sepse s'ka nevojë. Mund të edhe të kuptohet. 1 milion nga një person, cili ti shërbejnë. 1 milion nga tjetri, 1 milion nga tjetri. Zakonisht mund të bëjnë 2, 3, 4 të tilla çdo ditë. Domethënë, praktikisht ky person i shkon në shtëpi çdo ditë me 4 milion lekë të vjetra në xhep. Çdo ditë të punës. Pastaj merr dhe rrogën në fund të muajit, që është hiç mos gjë, domethënë krahasim me
1: atë.
0: Pra nuk është një person i varfër. Nuk është një person që kush nga ne shkon në shtëpi me 4 milion lekë në ditë. A kupton?

0: këtë gjë nuk e shikon fare, domethënë është mbi njeriu.
1: Është abuzim pastaj.
0: Dhe nuk ka frikë, kjo është çështja tjetër, se nuk ka frikë nga burgu, nuk ka frikë se do të kapet, domethënë më kupton si, nga ta zësh këtë gjë.
2: Shqipëria kaloi një periudhë pati, një dhe vazhdon akoma tjetë në atë jemi në një tranzicion të sistemi drejtësisë. Një sistem drejtësie i cili nuk e ndëshkoi korrupsionin në nivele të larta plas gjithmonë. E bëri të justifikueshëm, e bëri të pranueshëm për masivisht për gjithë pjesën e shoqërisë. E vetmja mënyrë se si dhe vetëm në mënyrë se si shoqëria mund të kthehet në ato binar moral ku të vlerësohet që shikoj se kjo nuk është e drejtë, është së pari është që të ndëshkohet ai që bën korrupsion, dhe sidomos ai që bën korrupsion në nivele të larta, sepse siç bëjmë dakord që është ai që mundëson pastaj gjithë pjesën, sepse duke hequr një pjesë, një llokum të madh të buxhetit publik, një llokum të madh të shërbimeve publike, duke hequr direkte nga sistemi, pastaj krijon gjithatë ato hendeqe dhe gropat që pastaj duhet i mbushin qytetarët përmes rishfetit dhe formave të tjera, dhe pas kësaj ne mund të shohim se si mund të ndryshohet sistemi edhe më tutje, qoftë modernizimi, qoftë pagesat më të mira, normalisht shërbime më të mira, asi diskutohet që mund të ndryshojnë këtë. Dhe normalisht edhe me këtë vjen edhe mund vive frika se do dënohesh apo do i humbasësh parat. Në fakt licitacioni në Shqipëri në rastet e korrupsionit, siç është edhe në rastet e krimit të organizuar, janë si thosh janë vënë në baraz peshë të dyja, e parashikon që ka një hetim të dytë pasuror përposa hetimit që mund të dënojë dikë për korrupsion, ka një hetim të dytë pasuror, i cili i mundëson për shkak mënyrës se si është bërë, i mundëson sistemit, prokurorisë, gjykatave që të konfiskojnë të sekuestrojnë pasuritë e pajustifikuara.
0: Me të ardhurat
2: normale.
0: Ka është një shprehje Eladi, ti me siguri e ke dëgjuar që shumë njerëz thonë me shaka sigurisht që janë gatshëm të bëjnë 2 vjet burg nëse do të mund të mbanin 6 milionë eurot që u vodhën këtu apo atje. Më kupton? Edhe un jam njëri.
1: Si 3 milionë
0: euro në vit, kupton ti? E bën burrin 2 vjet burg edhe del nëse pra, dua të them këtë gjë, nëse nuk merren paratë e vjedhura, atëherë, mua nuk më intereson se sa vjet burg bën ky burri apo kjo gruaja që kanë vjedhur. Mua më intereson që ato para që ata kanë vjedhur, pra të mos ketë se këtu gati e justifikon thonë un jam gati, e bëj dhe burgun edhe dal zotni pastaj edhe, domethënë ajo është padrejtësia e madhe që ti të bësh një periudhë relativisht të shkurtër burgu edhe pastaj të gëzosh paratë e vjedhura nga sistemi, sikur asgjë mos kishte ndodhur. Kjo nuk është drejtësi nëse nuk shkohet deri tek paraja, nëse nuk shkohet deri në fund.
2: E qartë, jo normal, kjo është shtysa në fund të ditës. Kjo është çfarë motivon këta njerëz për të bërë korrupsion, çfarë motivon për të përfshirë në këtë histori. Problemi është që kur vjen pasaj te hetimet e pasurisë, ato janë shumë herë më të vështira se sa hetimi, qoftë edhe për të provuar një vepër penale të vështirë si korrupsioni, se edhe provimi i korrupsionit është vështirë.
0: Korrupsioni ndodh
2: mes dy vetave në një tavolinë, në një dhomë të errët ku shkëmbehen para dhe askush nuk e kupton se nuk e merresh pa pasur të paktën një denoncim apo pa pasur kujtim, siç ka ndodhur në raste të fundit kur personat e përfshirë janë vetë regjistruar, thjesht. Që është pjesë gjysmë shaka e zeze e tranzicionit në Shqipëri. Po kjo është një gjë, edhe por shumë e vështirë. Është normalisht është nga hetimet më të vështira që mund të bëhet. Dhe pastaj absolutisht kërkon kohë së pari dhe kërkon dhe vullnet. Dhe nuk e di pastaj kjo është pastaj këtu futen shumë gjëra në lojtë te vullneti i njerëzve për të hetuar për të thuar ku ka shkuar parat e vjedhura përmes korrupsionit. Po normalisht është një nga mënyrat kryesore për e së pari ne rimarrim aq sa mund. Sepse asnjëherë dëmi nuk rikthehet, po aq sa mund të kthehet pas, dëmi që është bërë publikut të kthehet pas, dhe së dyti krijohet ai perceptimi që shikoj se kjo nuk mund të vazhdojë dhe edhe sikur ti marr do i humbas, domethënë dhe të krijohet ajo ideja. Po është goxha e vështirë për këtu.
0: Do të shumë kohë. Po shkojnë shifrat këtu.
1: Edhe unë atë po shikoja që Shqipëria ka 10.9 procedime për 100.000 banor, ndërsa Kosova, fshinja ka vetëm 2.24 dhe vende si Italia apo Spanja 90.5.

0: Pra pse është ky ende ku madh? Sepse për shembull Italia 0.5 thot këtu dhe është një vend me korrupsion në pjesën e lartë, shumë të lartë. Ka korrupsion të lartë si vend. Më kupton, është në kundërshtrimin tim është si Shqipëria. Pra pse atje janë më të motivuar njerëzit, janë më korrekt sipas teje?
1: Jo, mendoj së pari ka të bëjë me faktin që moralisht korrupsioni dënohet. Ne kemi një problem që kam përshtypjen që lidhet në një farë mënyrë me dashje pa dashje me periudhën e diktaturës në këtë vend ku çku ti dënohesh për një fjalë goje dhe njerëzit por nuk dënohesh nëse jepi bakshish apo rishvet te zyrtarët e vegjël apo te ku diun te njerëzit që ofrojnë shërbime. Mendoj që kjo këtu fillon edhe kjo ka filluar dhe në Shqipëri kjo nuk dënohet. Ne jemi në fazën si sot Bledi që un po i bëj 3 vjet burg për 3 milionë euro. Po çështja është edhe në këto vendet e tjera të Evropës, në Itali, në Spanjë, etj. Këto kjo gjë nuk funksionon. Kështu pra njerëzit nuk e shohin, njerëzit ka një
0: ti marrin lekët këtë drejt, po. nuk bën shkëmbimin e burgut, por lekët qëndrojnë aty. Ti zbërthein. Po, edhe duhet i rikthej, duhet të paguash, ti nxjerrin me taksa, ti nxjerrin me
1: ideja është shoqëria dhe sistemi funksionon në ndryshe, nuk shifet si çuni shkathat ai që bën korrupsionin dhe mbledh para, domethënë në këtë sens.
0: No, në Itali më beso që po, është mentaliteti.
2: Shikoj, mund të ketë në çdo vend ka korrupsion, jo po, për ta justifikuar atë, po ka korrupsion, korrupsioni nuk është një fenomen vetëm shqiptar.
0: No,
2: por,
0: absolutisht.
2: Por në shumë nga këto vende qytetari nuk përballet çdo ditë me nevojën për të dhënë rishvet. Pra në Itali ti nuk paguan në spital doktorin
0: për të,
2: nuk paguan për të hyrë në shkollë edhe pa e merituar, pra këto gjërat e vogla që ne na
0: vezdisim zotë. Jo, aty është shumë vullnetare, në sensin që edhe nëse ti dëshiron nuk ta kërkon, nuk ta bëjnë ndoshta si këtu që
2: nëse do i çosh një shishe verë një doktori se je mirënjohës.
0: Jo, se ka edhe aty po, që ti paguan edhe të kalon atë listën, se janë me lista, për shembull ti ke një analizë pas të vjen ajo pas 3 muajsh, 5 muajsh ti paguan edhe je nesër.
2: Po ka paguan? Paguan dikë apo paguan shtetin?
0: Jo, është ajo.
2: Okej, rishvet. Për rishvet, pra.
0: Po, absolutisht, gjithandej.
2: Ma jep numrin atë. Ai që merr.
0: Absolutisht.
2: Kjo është gjë që të, se edhe Kosova për shkak të Kosovës, me që jemi shqiptarë edhe shqiptar në të dy anët, edhe unë e kam bërë këtë edhe në sa përvoja të vogla personale që në Kosovë ka një lloj edhe nuk e di, një ndërgjegjësim tjetër, një vetëdijsim tjetër të njerëzve për të mos bërë shkelje. E kam treguar një herë tjetër këtu që pakova një parkim gjatë gjithë natës, kushtonte 1 euro. Dhe nesër në mëngjes kur shkova të marr makinën, nuk kishte njerëj atje, pagova këtë gruan 1 euro që ruante atë parkimin e hapur dhe ajo më kishte lënë mua faturën tatimore tek xhami, se pa tash ç'është kjo letër aty. Ajo kishte prerë faturën tatimore mbasi kisha ikur unë për 1 euro dhe kishte lënë te makina atje. Që nuk do ndodhte kurrë në Tiranë që ti të lësh makinën paguash për gjatë natës dhe të nesër në mëngjes të gjesh që ai personi ka prerë edhe kuponin siç duhet ta priste. Se kjo është një pjesë tjetër pas sa invazioni që ne nuk e deklarojmë, nuk e bëjmë.
1: Pra janë është zinxhir, është një rreth si thua vicioz brenda të cilit ne jemi futur si shoqëri dhe për cilit për dal për cilit na duhet si duhet energji e madhe, një punë e madhe dhe sepse është gravitacional, nuk të lë të dalësh normalisht. Pra kur themi që kemi këtë gropën e zezë të korrupsionit të nivelit lart që thith miliona nga një pjesë mirë të buxhetit të parave publike dhe që krijon pastaj hendeshje në të gjithë hallkat poshtë duke krijuar një sistem me probleme defektoz që nuk ofron dot shërbimet që ka për të ofruar, që nuk ka kontroll mbi këtë sistem pastaj sepse normalisht janë të gjitha bashkë, nuk mund të hamendsojmë që një zyrtar i lartë që është duke marrë rrushfete në vlera prej milionash, do interesohet që të ketë një inspektorat të fortë që të kontrollojë se si
2: përdoren
1: parat më poshtë, më poshtë në linjë, sepse
2: e kuptoj.
1: Pse?
2: E kuptoj.
1: Cila do ishte arsyeja. Pra, dhe të futur në këtë rreth vicioz që ne kemi shumë herë më kapilar në jam dakord me atë që thua për Kosovën, qoftë edhe te gjërat e thjeshta, te lëvizja në rrugë etj etj. Kjo nuk është gjenetike, pra se jemi shqiptar dhe jo, nuk është gjenetike. Unë mendoj që vjen ka një lidhje me diktaturën, me mungesën. Kjo është pastaj, se kjo është kryesore, se është pastaj historia që unë do të pres 3 muaj në radhë për të marrë një shërbim dhe nëse unë ndjej që jam me urgjencë ose dua ta mbyll këtë punë sa më shpejt, unë shkoj paguaj rishfet sepse nuk e shoh, nuk dua të pres ose ku diun, për një milion arsye. Kjo ka ndodhur gjatë kohës së diktaturës sepse kishte mungesa. Është futur në përdorim si form sepse shumë gjëra nuk i merrje dot. Nuk kishte mundësi sepse nuk ekzistonin ose ekzistonin në numër të kufizuar.
2: E kuptoj çfarë do të thotë.
1: Dhe ti ishe i detyruar pastaj që kishte persona që kishte të detyruar të gjenin një zgjidhje tjetër. Kjo sot është pak a shumë është e njëjta gjë. Pra nuk është se jemi larg kësaj. Pra nëse në Itali, një nga shërbimet më të mira mjekësore në botë, nuk e di,
2: është
1: para e treta brenda e rankuar. Normalisht mund të ketë histori të kësaj natyre dhe janë aty dhe okay, por çfarë është në të vërtetë, çfarë ndodh në të vërtetë është që të gjithë njerëzit që janë tek ajo lista e marrin shërbimin shumë të mirë. Dhe pavarësisht
0: se dikush e marrin, kanë të garantuar.
1: Pavarësisht se dikush mund të ketë këtë nevojën për të kaluar radhën apo për të dalë nga radha, normalisht kjo nuk është normale, por në tërësinë e vet shumica e njerëzve marrin shërbimin që kërkojnë. Në Shqipëri nuk të ndodh kjo, domethënë ti nuk je para këtij fakti, nuk je para kësaj
2: sa garancie, po themi.
1: Ti ke para kësaj garancie që në fund të ditës pas 3 muajsh ose pret do e marrë shërbimin.
0: Nuk mund të ngjerë fare.
1: Se shkon se është prishur pajisja kur të shkosh, me të vjen rradha dhe nuk ke fare dhe do të presësh 3 muaj të tjerë.
0: Okay.
1: Këtu kjo është diferenca si thua që e nxit më shumë, jo se s'ka. Normalisht korrupsioni në nivele të larta ekziston në të gjithë botën. Politika nuk është profesion i pastër, nuk është nga punët që konsiderohen fisnike në një farë mënyrë. Njerëzit kanë paragjykimin, kjo për shumë arsye dhe është vërtet që kanë ka gjithandaj korrupsion në nivele të larta.
2: Problemi
1: është sa ndikon, se sa është ai në jetën e përditshme. Është dënuar, është gjetur fajtor ish kancelari i Gjermanisë Helmut Kohl, një nga njerëzit më të rëndësishëm atje, por është gjetur për një shumë që po ta hedhësh në tregun shqiptar të korrupsionit,
2: do qeshin.
1: Do ftonin.
2: Lati, shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit.
2: Ktu është bërë korrupsion edhe me varrezat, domethënë, kupton, edhe me varret, kështu që nejse. Ishte kënaqësi që të kishim Vladimir Karaj, është gazetari i Birn. Ne do të themi shumë shpejt me tjera, jeni me Wake Up.
3: Wake Up në Top Albania Radio dhe Top Channel.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Eww, çfarë bisliku.
4: Wow, diarrhea kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloidze nasvola imenuk bendogja. A, moj euromegat shmë bëre.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1.200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
12: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
0: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
13: Okej, okay, mirë më njësë që të gjithë, mirë se vini në program. Është 9:40 minuta në këto momente. Ronaldo Sharga është me ne në studio për të na treguar pak mbi përmbajtjen e Live from Tirana. Mëngjesin e sotëm, mirë
14: mëngjesi dhe ditë mbarë. Martina Çobo nuk është Martina Çobo është me ne sot për të diskutuar, duke qenë se tashmë nxehti afrikan është rrotull nesh, ushqime që duhet të konsumojmë gjatë gjithë verës për të qenë mirë edhe fizikisht, por edhe mendërisht, se vapa bën të vetën.
13: Okej, okay, shumë mirë, kështu që
15: super, super këshilla pra.
13: Nutricionizëm dhe gjithçka tjetër do ju bëj mirë kjo. Do ju bëj mirë në gjitha kuptimet. Kjo bisedë në studion e Ronaldos. Ndërkohë, kemi fituesë të pyetjes së pamundur.
15: Nuk kemi fituesë sot. Duhet të mendoheni më shumë, do të presim ne, do ta mbajmë për nesër. Unë do ta ripërsëris tani. Lëviz më shpejt se një avion komercial. Mund të them që nuk është një gjë e gjallë, nuk e di si mund t'i ndihmoj.
13: Jo, nuk është një gjë e gjallë, nuk është një tigër apo një balen.
15: Ka lidhje me
13: Okej, okay, lëre për nesër.
15: Ka lidhje me hapësirën.
13: Jeta Ana B, kemi fitues të anagramës, 50 euro nga Alba Game, në fakt 5000 lekë do të themi nga Alba Game. Jan për numrin që shkon me mbaron me 447, 447 ka fituar 5000 lekë nga Alba Game të reja, sepse ka thënë se është batanie. Jeta Ana B është batanie. Batanie, bravo qoftë.
15: Ah, vedi, është me j, batanie.
13: Është me j, po ka dhe një j aty. Dhe në fund fare, kuizi muzikor, fitues ka numrin që mbaron me 569 Michael Jackson, They Don't Really Care About Us. Julia ka fituar 50 euro nga Lavender Clinic. Miropafshim nesër.
15: Shijojeni, sepse është super këngë kjo realisht.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Gjat, hej ustamurat.
11: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj ustamuratin e Keat.
12: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo, ha, tu prish prape?
12: Leo, bur ma hoqi trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
12: Po e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
13: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
12: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
14: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në katër stin.
15: në një qytet që s'ndalet kur. Ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef. Shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga websajti i Mr. Chef. Event Fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dele Gjorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
16: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
17: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merë dhurat çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vëtë. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
18: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
19: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
20: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.
1: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Qendra për studimin e demokracisë dhe qeverisjes, si dhe ambasada gjermane në Shqipëri, zhvilluan një tryezë diskutimi me ekspertë mbi reformën në drejtësi dhe perceptimin publik, ku në fokus ishte ecuria e reformës dhe pritshmëritë e qytetarëve në Shqipëri. Ambasadori gjerman në Tiranë Karl Bergner vlerësoi punën e bërë nga institucionet shqiptare në kuadër të procesit të integrimit evropian, duke theksuar se mbështetja e BE-s mbetet e vazhdueshme, por edhe e kushtëzuar nga rezultatet konkrete në fushat kyçe të shtetit të së drejtës. Diplomati shtoi

0: se në diskutimet në Bruxelles është nënvizuar ëndësia e grup kapitullit 1 i lidhur drejt për së drejti me qeverisjen e mirë, luftën kundër korrupsionit e krimit organizuar, si dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Në Shtetet e Bashkuara, prokurorët në New York dhe New Jersey kanë hapur një hetim në lidhje me praktikat e ndjekura nga FIFA për biletat e botërorit 2026. FIFA-s janë kërkuar detaje specifike që kanë të bëjnë me 8 ndeshje që do të luhen në MetLife Stadium të New Jersey me styre finalja. Sipas mediave amerikane, prokurorët do të kërkojnë shpjegime për ankesat e tifozëve mbi politikën e errët të çmimit të biletave dhe krimin e një kategorie vendesh të radhës së parë me një çmim të rritur pasi miliona bileta ishin shitur më herët. Çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës kanë qenë në shënjestër të tifozëve prej kohësh. Zemërimi i tyre shpërtheu kur për një bilet të finales së botërorit u kërkuan deri në 2 milion dollar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bislliku.
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
7: Hëni.
6: Më të ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
7: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje e sheth.
6: Jo, jo, se t'je shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
8: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania. O, t'i
9: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket druj inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
14: Tiziano Ferro. Gioia.
15: Disc of the day on Top Albania Radio.
16: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

0: Artist of the day.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Ju përshëndes të gjithëve, drejt për së drejti nga studio qendrore të Top Albania Radio. Unë jam Ronald Sharka, do të jem shoqëruesi juaj deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në transmetim live në valët e Top Radio si dhe në mbar botën me audio dhe video nëpërmjet kanalit TAR TV në numrin 10 në platformën televizive digital. Aty mund të na ndiqni 24 orë në 24 gjithë programacionin e Top Radio shoqëruar pra me audio por dhe video me gjithçka ndodh në këtë studio në këto kohra që jetojmë. Top Radio ose më saktë TAR TV është zgjidhja më e mirë për të shkëputur nga hallat e ditës për muzikë të mirë dhe programacion interesant. Ndërkohë, është e njëjtë data shënon 28 maj 2026 për te xhamit të mua ndodh kolegu im Danko DJ. Vetëm pas pak ne do zbulojmë për ju shenjën e horoskopit më me fat për ditën e sot me dhe atë më pa fat, ndërkohë që sot në program në orë 11:00 do të kemi në studio Matina Çobo, nutricioniste, do të flasim për ushqimin që duhet konsumuar gjatë verës, disa sekrete të vogla, jo vetëm ato që ju e dini, jo vetëm fruta, jo vetëm shalqi, jo vetëm ujë, por ka disa sekrete të tjera shumë interesante për të pasur një imunitet të fortë, pasi dihet që vapa na bën më të loshëm, më të përgjumur, më të fikur, kështu që është mirë ta ushqejmë motorin ton të brendshëm me produktet e duhura. Ndërkohë, sipas parashikimit të Institutit të Gjeoshkencave, gjatë ditës së sotme pritet një mod të qëndrueshëm, por me temperatura të larta. Temperaturat minimale pritet të jenë në Bregdet nga 19 deri në 31 gradë, në vende të ulta nga 17 deri në 32 gradë, që është shumë për datën 28 maj, ndërsa në zonat malore nga 14 deri në 26 gradë Celsius. Era do të fryje lehtë deri në mesatare, ndërsa her pas here pritet të jetë fort në Bregdet dhe në zonat malore. Kështu që dhe sot qëndroni po shpenve, qëndroni në hije dhe mos e teproni me vapën se dihet që vapa nuk bën mirë. Daj daj është e para që vjen për kënaqësinë tuaj për sot nga Burna Boy dhe Shakira. Ju ftoj të gjithë ta shihoni dhe jetën njëkohësisht.

0: 1. Oferta e majt fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. Bo qa bëra, po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
5: Mos kërkos gjithje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
11: Sa bukur i pas ka dalë, ku mendon se e ka bërë?
10: Oh, God, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
11: Hej, Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë, po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
12: Po jo, moj, ku tjetër përveç se te klinika Luis?
10: Hami, atë thash.
12: Zemra, vetëm doktor Balomën besojon.
11: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
13: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
14: From Tirana.

Peshorja sot është në energji shumë të mirë për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Në punë, bashkëpunimet do të funksionojnë perfekt dhe një ide jotja do të marrë vlerësim. Në dashuri do ndjeni harmoni, flirë dhe afrimitet emocional. Përse për këtë financave, dita është e mirë për marrëveshje ose organizim. Energjia është e qetë dhe e balancuar. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: përdor sharmin të natyral se sot hap dyer. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është dashi, pra jam unë. Por le ta thyejm fatin dhe le të dalim kundra. Sot, sipas horoskopit, mund të reagoni më shpejt se ç'duhet. Në punë do të ndjeni tensione të vogla ose vonesa që mund të të irritojnë. Në dashuri, impulsiviteti krijon keqkuptime. Përsa i përket financave, duhet të shmangni vendime të nxituara. Energjia është e fortë, por jo e kontrolluar. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: ndalo pak para çdo reagimi. Ndërkohë, shkojmë në pak aktualitet. Besoj që është një nga lajmet, do të jetë një nga lajmet kryesore të ditës, pasi sot seanca në rekurs për rekursin e Veliajt në gjykatën e lartë është në gjykatën e lartë, ndërsa Kryebashkiaku i Tiranës kërkon lirim nga burgu. Sot në 13:30 gjykata e lartë e përbër nga Albana Boksi, Sokol Bina edhe Genti Shala do të shqyrtojnë kërkesën në Kryebashkiaku të Rion Veliaj, i cili mbaz vendimit të Kolegjeve të Bashkuar atë datës 4 maj, kërkoj zëvëndësim të masës arrest në burg. Ky proces, si që raporton gazetaria Top Channel, Anila Hoxha, do të mbahet në dhomë këshillimi dhe është i vequar nga çështja e gjykatës kushtetuese që pak ditë më parë shfoqizoi masën e korrikut për Kryebashkiakun dhe i la disa detyra gjykatës së lartë. Kushtetuese kërkon që gjykata e lartë të shprehet për kafazin e xhamt dhe për proporcionalitetin e masës së dhënë në shkurt të 2025-s. Kështu që sot pritet të shohim se çfarë do të ndodhë me zotin Veliaj, pasi ky i fundit kërkon lirimin nga burgu duke zëvendësuar pra masën arrest me burg me një mas tjetër, pra ndoshta arrest shtëpie. Nuk është fort fusha ime mirë e informacionit, por kjo është lajmi i minutave të fundit, siç raporton pra Anila Hoxha. Mbetet për të parë pas orës 1:30 sot në Tiranë se do të ndodh me fatin e Veliajt. Ndërkohë, ne do të shkojmë në pak muzikë të mirë shqiptare. Do të shkojmë tek një prej këngëtarëve më kontroverse, më avantgard në vitet e fundit, që ka bërë dhe emër ndërkombëtar tashmë, Nostalgjia, zonja dhe zotrinj Tajna.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka ikë koha që flitë futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë do. Në Real Madrid.
0: Paso, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
7: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini. Kick your hunger.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
10: Oferta e pranverës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

dy persona humbën jetën në Kosovë në dy incidente të ndryshme mbrëmjen e ditës së djeshme. Njëri prej tyre u vra me armë zjarri në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë. I dyshuar për vrasjen është në Arati, ndërkohë në Mitrovicë së Jugut një 37 vjeçar ka ndërruar jetë pas plagëve të marra nga goditët me thik, e një tjetër ka mbetur i plagosur. Është cilësuar si një mbrëmje e zezë kjo për mbrëmje djeshme për Kosovën, pasi dy persona në dy ngjarje në vende të ndryshme kanë humbur jetën pas sulmeve me mjete të ndryshme, njëri me armë të zjarë e tjetri me armë të ftohtë. Çfarë nuk po ndodh në këtë Shqipërinë tonë të vogël e të madhe njëkohësisht. Në Kinë ndërkohë një minibus është përplasur me një kamion dhe të paktën 13 viktima numërojnë deri tani dhe 3 të plagosur. SBA-ja ka goditur sërish Iranin, sulmon në një nga qendrat kryesore të operacioneve iraniane në rajonin e Gjirit të Persik. Kështu që bota është në vazhdon e ngjarjeve të çuditshme e të trishta njëkohësisht. Gjithsesi, po dëgjoni Live from Tirana, unë jam Ronaldo Sharka, së bashku me kolegun tim Danko DJ, do të jemi deri në orën 12:00. Ndërkohë, unë doja t'ju jepja një informacion shumë interesant, pasi ju duhet të bëheni gati, sepse di që i doni fort, por eventet më të mëdha sportive në digital, për me finalet europiane, kampionatet që hynë në fazat vendimtare, si dhe programacionin më të pasur me filma, premierë, seriale hit, si dhe dokumentar fantastik. Gjatë gjithë kësi muaj, shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe ato premium. Digitalb është pjesë e familjes, andaj nxitoni të shkoni në çdo pikë shitje fizike Digitalb ose online në digital.al për ju që jeni fansa të veprimeve online. Okej, mrekulli. Ne ecim në muzikë të mirë. I'm your girl, right? Thot këngëtarja që vjen për kënaqësinë tuaj në këto momente. Jam e dashura jote, thot e more vesh apo jo? Si qesh?

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas kë mërburr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Magniflex. Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka.
5: Armando Bruja apo Muçi?
6: Muç.
5: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
6: Elsi.
5: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
6: Etrit Berisha.
5: Cana apo Mavraj?
6: Cana.
5: Iglitare apo Erion Bogdani?
6: Bogdani.
4: Sa do jetë rroga e Maranit?
6: Ai sa jote, bro.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Gjykata Elbasanit ka lënë në arrest me burg reqizorin Petri Bozo. Ky fundi 2 ditë më parë përplasi për vdekje një 7 vjeçar pranë shkollës në aksin Elbasan-Librazhd. E sot pra Gjykata Elbasanit, siç e thash, ka lënë në arrest me burg reqizorin Petri Bozo. Lajm i cili vijon dhe besoj do t'ju informoni më tepër në edicionin e orës 19:00. Kaq për këtë pjesë të parë të programit, ne do të shkëputemi këtu për t'ja lënë hapësirën muzikës së mirë dhe do të rikthehemi në studio më herë pas fleshit informativ me një të ftuar, po ashtu me një temë shumë për shumë interesante. Po dëgjoni live from Tirana, drejt për së drejti nga studio qendrore në zemër të Tiranës. Unë jam Ronaldo Sharka, ridëgjojmë pas pak.

0: Blej dy produkte Enzo Atinit dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Blej online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can.
0: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Gjenkan!
1: Kids, follow me.
0: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
0: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
1: They operate in the gray.
3: Shumë më të gjatë!
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Gjykata e Elbasanit lënë në burg regjisorin Petri Bozo pasi përplasi për vdekje të miturin 7 vjeçar në aksin kombëtar Elbasan-Librasht pak ditë më parë në fshatin Mengel. Aksidenti tragjik ndodhi paraditën e 25 majit. 7 vjeçari po kalonte rrugën së bashku me nënën e tij pasi kishin shoqëruar motrën në shkollë. Bozo deklaroi në polici se nuk e kishte vënë re fëmijën edhe pse lëvizte me shpejtësi të ulët, po ashtu citohet jetë shprehur se kishte përshëndetur policin para se të godiste për vdekje të miturin 7 vjeçari, të cilit më 26 maj u dha lamtumira e fundit mes lotëve dhimbjes. Ishte fëmia i tretë që humbi jetën në një aksident në vendin ton pas dy viktimave në Durrës më 3 maj. Një operacion i gjerë antidrogu zhvillua nga strukturat të policisë Durrësit duke goditur grupet që shpërndanin lëndë narkotike pranë shkollave dhe në ambiente të frekuentuara nga të rinjtë. Si rezultati i hetimeve disa mujore u arrestuan 17 vetë, për 13 prej tyre u caktua arrest në burg, ndërsa për 4 shtetase arrest në shtëpi, një person në kërkim. Sipas hetimeve të arrestuarit në bashkëpunim, siguronin lëndë narkotike dhe shisnin kryesisht në afërsi të shkollave në Shijak dhe në Manz, si dhe në ambiente të tjera të frekuentuara nga të rinjtë. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike si heroin, kokainë dhe kanabis, si dhe 3 armë zjarri.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Çfarë të veri?
11: Eww, çfarë bisliku?
10: Wow, diarrhea kisha.
11: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: Cilin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hagson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hagson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hagson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Juri përshëndes të gjithve drejt për së drejti nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka dhe do t'jemi ende në transmetim deri në orën 12:00 për një temë tjetër shumë interesante në këto momente. Ne kujdesemi shumë për makinat tona, për celularin ton, shkojmë të alarmuar tek servisi më i afërt ose tek ato që kemi besim për të kujdesur për makinën apo telefonin, siç e thash, pajisjet tona elektronike, por duhet të kujdesemi, është shumë rëndësishme edhe për motorin tonë, në kuptim metaforik ose jo, për çfarë ne konsumojmë. Në bazë të atyre që ne konsumojmë, marrim vitaminat e duhura, proteinat e duhura, vlerat ushqyese të duhura për të pasur imunitet të fortë, por me ardhjën e verës dhe me këtë motin kaq afrikan, saqë Bashkimi Evropian kishë ngritur alarmin për temperaturat e nxehta në Evropën, në një pjesë të mirë të Evropës, trupi tonë bie imuniteti. Por diskutuar për një imunitet më të fortë gjatë verës, pra jo vetëm ujë, jo vetëm shalqi, dy gjëra që ne dimë se janë produkte që na hidratojnë, por për një gamë më të gjerë të menus tonë verore. Për diskutuar për këtë kam Atina Çobo në studio, mirë se vjen e dashur, nutricioniste.
1: Përshëndetje.
0: Si ishte ky ndikimi direkt i ardhjes së këtij të nxehti? Po
1: është
0: jam brëm për shumë në dark, nuk po flija dot, ishte vap.
1: Në vërtetë.
0: Po ja organin do nisi vapa më një herë.
1: Në familjen tonë ishte kjo periudhë që ne gjatë gjithë dimrit e kaluam pa viroza, pa sëmurë asnjëherë. Këto dy javë ne ishim si
0: shtëpi. Edhe direkt atë, edhe direkt.
1: Ulje imuniteti.
0: Çfarë ndodh trupit në reakcion biologjik një herë kur temperaturat ndryshojnë? Në prilli ishte pothuajse kishim gjithë Shqipërinë në plazh gjatë fundjavës. Maj ishte i çuditshëm me shumë shi, nuk ishte thotë, por kishte goxha shi. Tani nga fundi i majit ndodhi ky bumi, vjen direkt i nxehtë. Çfarë ndodh trupit kur ka luhatje të shpeshta në distancë kaq të shkurtër kohore të temperaturave dhe të kushteve atmosferike? Imunitetit.
1: Në kushte normale, ne gjithmonë në pranverë që është, po them, ajo rritje graduale të temperaturave, të gjithë njerëzit fillojnë ankohen, që ndihemi më të plagosh, na bie pak imuniteti, themi atë ndrimi i gjakut, por në momentin kur këto temperaturat vijnë dhe pësojnë këto ndryshime, këto luhatje të menjëhershme, normalisht imuniteti është i pari që preket. Po, sepse kur është shumë nxehtë jashtë, normalisht gjithë, si thua, fiziologjia e trupit kryesore shkon drejt ruajtjes së temperaturës, sepse trupi nuk mund ta lejojë që të rritet së tepërmi temperatura e brendshme trupore.
0: Okay. Mekanizmi mbrojtës,
1: po. Dhe kjo është arsyeja pse në verë ne djersim më shumë, ndihemi më të plagosh kur konsumojmë vakte të rënda, sepse trupi nuk ka më fokus që të krijojë energji për të ruajtur dhjamin ose për të rritur muskujt, po them, por përgjithsisht shumica e energjisë që prodhohet gjatë ditës shkon për lëkurën, pikërisht për këtë që quhet termoregullim, pra ruajtja e temperaturës trupore. Nëse mund ta krahasojmë thjesht që lëkura, si thua, merr temperaturën e organeve të brendshme dhe duhet është përgjegjëse për ta nxjerr jashtë gjithë temperaturën më të lartë të trupit, për ta ulur disa gradë, stimulojnë gjendrat e djersës për të nxjerr, domethënë, edhe për ta avulluar.
0: Edhe djersi më shumë në verë.
1: Po. Kjo është arsyeja, kështu që ne tani në verë duhet të kemi shumë kujdes që zakonet që ne bëjmë gjatë ditës, qoftë të stilit të jetës apo dhe të ushqyerjes, të jenë sa më shumë në dobi të lehtësimit të këtij procesi. Pra, duke qenë se ne nuk kemi më këto stilin e ndërmjetme që trupi përshtatet gradualisht për ta bërë këtë proces, tani vjen më një herë nxehti dhe ne mund të vuajmë më shumë pasoja. Domethënë, para që janë këto virozat që mund të vinë si pasojë e prishjes së këtij së kësaj balance të menjëhershme. Dhe e dyta që ne ndoshta vazhdojmë ushqehemi si në dimër. Pra, mund të ham shumë proteina, mund të ham shumë fibra, ndërkohë që tani duhet gradualisht që ushqyera jonë të shkojë drejt ushqimeve që janë pak më të lehta.
0: Në stilin likuide.
1: Po, likuide me më pak kalori, nuk duhet të kemi më shumë yndyrna në dietën tonë, pra në gjalpi, mishi kuq,
0: mishi
1: eksakt, ose do vuajmë pasojat pastaj. Nuk duhet të kemi shumë fibra në dietën tonë, pra trupi ti tre sa më lehtë ushqimet jo të qëndrojë shumë gjatë i ngopur, sepse kur ne konsumojmë një vakt shumë të rënd, pra nëse ne po them kot në drek vazhdojmë konsumojmë një pjatë fasule me mish, po e zë si shembull, me një tavë me perime. Supozimisht, pra kemi një ngarkesë të madhe të yndyrnave, të proteinave. Ne do ndjejmë pa diskutim më një herë pas konsumimit të ushqimit një përgjumje të lehtë, një rëndesë, një mungesë dëshire për të kryer aktivitete të tjera, sepse gjithë, si të thuash, energjia e trupit tonë do shkojë drejt tretjes.
0: Mm-hmm.
1: Në mënyrë që ky ushqim kaq i rëndë.
0: Ndaj asa na vjen ai gjumi direkt, që themi s'po bëj asgjë, po kthem nga ana tjetër.
1: Është vërtet, vërtet ndodhe gjatë dimrit, por në këtë periudhë kur temperatura rriten goxha,
0: është
1: e vështirë, domethënë, për ta tretur një ushqim të rëndë.
0: Okej, okay, kaq ishte sa për nxemje, vetëm pas pak, më njëherë pas një bloku të shkurtër reklamash, dua të diskutojmë pak teknikat tona të gabura se ajo që bëjmë gjatë verës, jo në mëngjes, bëjmë dushin, hipim në makinë direkt ndezim me kondicionerin, që besoj do të jetë një gabim fatal ky, direkt në minus, ato që vapësh jashtë, kondicioner ndezur në shtëpi, kondicioner ndezur në punë, pim ujë shumë të ftohtë me akull, pra do më tregosh pak gabimet që bëjmë në këtë rutinën tonë si shqiptar ose ndoshta një pjesë e mirë e botës e bën dhe në produkte fikse pastaj, ja, çfarë duhet, çfarë është shumë e rëndësishme për të konsumuar gjatë verës, shalqinin dhe pieprin e dim, se kanë shumë ujë, por thashë do të pasurojmë pak gamën tonë. Shkojmë në reklamë. Live from Tirana.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
6: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë...
7: Ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
6: E pse pikërisht te kjo klinik?
7: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë, dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
6: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
7: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
8: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati, për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
10: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blej një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
11: Live from Tirana.

Matina Çobo, nutricioniste, vazhdon të jetë me ne në program. Është koha të më rendisësh ato që unë thash. Pra gabimet që ne bëjmë duke menduar që po i bëjmë mirë trupit, por edhe duke menduar pak për atë kënaqësinë e momentit, kur vapa jashtë është 40 ose plus 40, direkt përdorim të taktikat e shpejta, jo ujë me akull, jo kondicioneri shkon në minus, qoftë në shtëpi, qoftë në zyrë, apo qoftë në makinë. Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjmë gjatë verës, Matina, për shkak të nxehtësisë ekstrem, duke u

0: ndodh mendi gjakut, ato fillojnë që të ngushtohen me njëherë, sepse i ftohti ndikon ngushtimin e tyre të menjëhershëm. Dhe kjo, nuk e di nëse ju ka ndodhur, por është një gjë që ndodh shpesh, pasi ti pi një gotë me ujë shumë të ftohtë, ndjen menjëherë një lloj ngërçi.
1: Kjo ka një ngërç.
0: Në gryk, në stomak, në diafragëm, disa njerëz dhe mund t'ju ndodh lemza menjëherë pasi pinë, po them një birë të ftohtë apo një pije të ftohtë, pikërisht sepse enët e gjakut që ishin si të thuash të zgjeruara, si pasojë temperaturës shumë të lartë ambientale, tani fillojnë të ngushtohen. Por këto spazmat ndonjëherë janë të rrezikshme për disa njerëz, pra për njerëz që vuajnë nga tensioni, ose për njerëz me probleme me veshkat, kështu që duhet kemi kujdes. Temperatura e ujit që pimë, lëngjeve që pimë duhet të jetë sa më pranë temperaturës stropore normalisht. Pra,
1: çfarë do të thotë?
0: Supozojmë që të jetë paktën në temperaturën 20-24 është e vështirë, por
1: si janë fare.
0: E di. Por të paktën mos jetë shumë e ftohtë.
1: Ose të jetë ekstremisht e ftohtë,
0: të jetë i freskët,
1: të jetë i freskët.
0: Eksakt.
1: Kondicioneri besoj do të jetë shumë i dëmshëm kur e përdorim shumë, por edhe me
0: Shiko, temperatura e kondicionerit normalisht duhet jetë 24 gradë. Në qoftë se qëndrojmë në këtë temperaturë, po prapë është shumë e lehtë për trupin për t'u përshtatur. Nëse është 20-18, si të thuash, ne favorizojmë këtë shokun termik. Pra siç mund të ndodhë edhe në lëkurë, mund të ndodhë në enët e gjakut të sipërfaqes së kafkës, kështu që nuk na ndihmon. Kur ne futemi menjëherë në një ambient shumë ftohtë, mund të përjetojmë dhimbje koke, nëse po them na ndodh në një pjesë të caktuar të trupit, mund të kemi dhimbje ngërçe muskulare, kështu që nuk është mirë. Pra gjithmonë të jemi freskët, të pim gjërat freskëta dhe të konsumojmë ushqimet freskëta. Po prap, akullorja shumë e ftohtë, të gjitha këto ushqimet që janë tepër të ftohta mund të ndikojnë negativisht në këtë proces që unë ju shpjegova.
1: Cilat janë ushqimet që ju i keni me yll, të vendosura me yll gjatë verës, që janë edhe të preferuara por edhe të domosdoshëm për të pasur imunitet të fortë gjatë verës?
0: Në përgjithësi, domethënë ne sugjerojmë që ushqyra jo në verë të jetë sa më e lehtë, në sensin që proteinat
1: nga pak.
0: Zgjedhin proteinat që janë më të lehta. Po them, mishin e pulës, peshku ideal, dhe mishrat që janë pak më të rëndë, qoftë nga ana kalorike, që kanë dhe yndyrna në përbërje siç është mishi i viçit, i qinqit. Por dhe nga ana strukturore, sa më të lehta të jenë, aq më shpejt do t'i tres trupi, sepse ne flasim për kalorit e ushqimeve, që do të thotë sa kalori trupi ynë përfiton nga konsumimi një ushqimi të caktuar. Por ushqimet kanë dhe efektin termik të tyre, që do të thotë për të tretur trupi ynë një ushqim, sa kalori djeg në vetvete. Dhe kjo gjë është më e lartë për proteinat, prandaj gjithmonë kur flasim për dietat e dobësimit, themi shtojmë proteinat në dietë, sepse trupi harxhon vetë kalori për të tretur këto proteina, më pak kalori harxhon trupi për të tretur karbohidratet dhe akoma më pak për yndyrnat. Kështu që nëse ne kemi proteina shumë të rënda në dietën tonë, trupi do ketë vështirësi për të tretur. Nga ana yndyrnave, sigurisht jo se duhet e eqim dorë, por me sasi më të vogël, gjalpi, arorët, në dimër ishin shumë të mirë, arat, frutat e thata, tani në verë duhet i kufizojmë pak, ose të mos jenë në sasi shumë të madhe, sepse po prap janë më të vështira për tu tretur.
1: Por çka ndek të njomat, të frutat e njomat, nga të thata të këtë njomat.
0: Të njomat dhe sa i takon yndyrnave të qëndrojmë tek vajullirit, tek këto yndyrnat që janë, po them pak më të lehta, avokado, jo vaj kokosit, është më i vështirë për tu asimiluar në verë. Ndërsa sa i takon pjesës së karbohidrateve, ato mund të jenë të gjitha prezente në dietën tonë, pra dhe orizi dhe makaronat, legumet, fasulet, bishtajat, po them të gjitha, por në sasi më të kufizuar, po them këto që janë ato të dimrit që kanë më shumë kalori. Ne themi që tani në verë është ideale dieta mesdhetare, pavarësisht se në rajonin ton në dietën mesdhetare përpiqemi ta zbatojmë gjatë gjithë vitit, sidomos në verë, me sa më shumë perime, sallatra, frutat që duhet të jenë patjetër të paktën 2 porcione në ditë prezente në dietën ton, proteinat e lehta siç u thash, peshku, veza, pula dhe kujdes me yndyrnat që janë shumë të saturuara ose që janë të vështira për të tretur, me mëkufizim do kemi patjetër këto frutat e thata.
1: Pra me ardhen e verës si vetëm duhet të ndërrojmë garderobën, por duhet të ndërrojmë edhe qasjen ndaj atyre produkteve që ne do të konsumojmë. Sigurisht të detyron edhe pak stina, pra ka disa gjëra që ne gjejmë vetëm në verë, fele bie, bamjet, ku diun gjëra të kësaj natyre, sallata.
0: Domatja supozohet që është tani, domethënë,
1: për shembull, unë gjatë verës mund të ha sallatë domate në drek, në darg, pas dite nuk e kam problem. Nuk besoj që është e dëmshme.
0: Jo.

0: frutat që janë tani të stilit, mm-hmm. domethënë ne flasim ose më saktë asociojmë hidratimin e mirë me shalqiun, me pjeprin, sepse këto janë frutat e verës faktikisht. Pa. Por që hidratim shumë të mirë, ne mund të marrim edhe nga të gjitha llojet e perimeve. Por duhet të orientohemi më shumë tek ato që kanë më shumë po them ujë dhe elektrolit në përbërje të tyre. Po flasim për kastravecin, speci është gjithashtu shumë i mirë, edhe panxhari, pse jo, të gjitha perimet që kishim dhe në dimër, brokoli, lule, lakra, por këto në sasi më të pakta. Pra okay. më shumë duhet të orientohemi tek ato që kanë më shumë ujë në përbërje të tyre. Edhe sallata jeshile, lakrat, të gjitha mund të jenë domethënë prezente në dietën tonë, dhe gjithmonë, nëse në dimër themi 1/4 e pjatës të jetë me perime ose me sallat, tani duhet të jetë gjysma e pjatës tonë me to, sepse përveç se ujit, ne marrim dhe elektrolit. Janë ato kryprat minerale
1: shumë të rëndësishme për të pasur imunitet.
0: Sidomos tani.
1: Elektrolite pra janë ato që se ndoshta se kuptojnë ndonjëherë kur të bie imuniteti, farmacisti të jep një tabletë voskël, por mund ta gjeni edhe në këto ushqimet që Matina përmendi. Shalqini është një produkt, disa e thon pjepër, disa po çon si ka shtem tjetër kjo, është një produkt vendas jon, jo, e shumë i dashur, shumë i preferuar që gjendet edhe shumë lirë. Ndoshta mund të jetë pak i shtrenjtë në fillim, po.
0: Po.
1: Jo, verës i gjen kudo, shumë lirë. Njerëzit kanë shumë hera që lidhur mbi sheqerin se do okay. Ka pjesë më të madhe të përbërjes në strukturën e tij e ka ujë, mm-hmm. që do ndihmon shumë në hidratimin gjatë verës, por kanë edhe merakun e shëndoshjes. Shëndoshjes, e kam pasur gjithmonë problem kur them sh dhe s bashk. Të dëmton këtu të shëndosh ky sheqeri i shalqinit?
0: Shikoj, në përgjithësi frutat, jo, absolutisht. Domethën frutat duhet të jenë prezente në dietën tonë. Thjesht duhet të kemi kujdes me sasinë. Për shembull, shumë njerëz tani
1: shalqiri nuk menaxhohet dot, se i futesh aty dhe posa mbarove të kokrën se edhe të freskon.
0: Ashtu është, dhe po ta kombinosh për shkakun me djathë, se un kam shumë pacientë që më thonë,
1: okay.
0: në verë nuk dua vak, dua vetëm shalqi dhe djathë. Është, po ta mendosh kombinimi ideal, sepse djathi na jep disa proteina, por na jep edhe shumë kripra. Mm-hmm. Kombinuar me hidratimin, kjo është një vakt që do ta sugjeroja, një sallatë shumë e mirë.
1: Kam parë shumë receta virale në TikTok që bën kështu shalqi, djathë, pak borzilok, pak peso, del shumë interesante.
0: Shumë mirë dhe shumë e shëndetshme, po ta shofsh nga ana e nutrientëve.
1: Mm-hmm. Si duhet të mbajmë sytë në alert për produktet e detit, Matina? Do në tisë nutricioniste, besoj që ulesh në një restoran dhe kupton që farë nuk shkon aty, qoftë nga aromat, qoftë nga pamja. Si është një produkt i mirë, se janë shumë të rëndësishme dhe këto, se kemi dëgjuar për të raste, helmimi apo të kësaj natyre?
0: Një tem tjetër e verës, do më thënë është ruajtja e ushqimeve, sepse është një temperatur 20-20 gradë që normalisht dhe në dimër dhe në verë favorizohet rritja e baktereve. Në përgjithësi të gjitha ushqime, sidomos ato që janë të papërpunuara, pra mishi, veza, djathi, peshku,
1: da i prishin shpejt,
0: kanë më shumë baktere natyrshëm, dhe në qoftë se i nështrojnë një temperaturë 20-40 dhe lihen në këtë temperaturë, ne favorizojmë që këto baktere të shtohen. Pra është fiziologjia natyrale e mikrobiologjisë. Kështu që nëse ne e lëm jashtë, ato favorizohet prishja e tyre. Mund të krijohet një lloj stresi si po them si një stres mat mbi frutat e detit. Kjo është një shenjë që nuk është e freskët. Freskia e frutave të detit ose e peshkut baraz me shkëlqim të lëkurës së tyre, të sipërfaqes së tyre. Tek peshqit syri është komponent shumë i rëndësishëm i freskisë. Duhet jetë i qartë, transparent, në qoftë se ka filluar kur e blejmë patjetër.
1: Okej, jo kur e,
0: po, për fat të mirë në për restorante ne mund të shkojmë atje dhe ta zgjedhim peshkun.
1: Po ka disa restorante që
0: syri nuk duhet jetë turbullt. Nuk duhet jeti turbull, sepse turbullimi të të thot që ka filluar prishja, ose nuk është më i freskët. Dhe sigurisht aroma që aroma është
1: era,
0: nuk gënjen kur, e vërtet.
1: Kështu që kujdes nga aromat e këto detaje që tha Matina, ne si popull zakonisht të detit kryesisht i konsumojmë në restorante, shumë të rrallë kemi si kulturë t'i marim edhe ka njerëz që e bëjnë absolutisht. Mirë, do të shkëputim edhe një herë për pak marketing dhe rikthehemi shpejt në program. Live from Tirana në Top Albania Radio.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
12: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
13: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
14: Ka një kohë që flitë futboll. Tani flasë politik.
13: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
14: Është i ëmbël pushteti.
13: Imagjinoni pak se çfarë ndodh në Real Madrid.
15: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.

0: Me rritjen e temperaturave shpesh ndihemi të përgjumur, të këputur, jo produktiv në punë apo në projekte të tjera tona personale. Ka një zgjidhje, Matina, për këtë? Një zgjidhje alternative?
1: Normalisht gjatë verës kur trupi, si të thuash, përpiqet që të largojë sa më shumë këtë nxehtësinë e tepërt nga brendësia e tij. Po, rritet kortizoli normalisht, rritet ky hormon i stresit, stresi, është një lloj stresi për trupin.
0: Do fryhet barku.
1: Po, do më shumë të shtrihesh, të je i përgjumur gjatë ditës, është pak më vështirë për të qenë produktiv, kështu që përpiqemi të paktën të ndihmojmë sa është e mundur me ujin, sepse uji është një formë shumë e mirë e hidratimit që deri diku e kompenson.
0: Litri sasia e ujit që duhet pimë në dimër dhe në verë?
1: Po, dhe më thënë, ajo si të thua sasia e ujit që duhet pi çdo njeri është deri diku personale, në varësi okay. të aktivitetit fizik, nëse je njeri që ushtron sport duhet të pish më shumë, por dimri nga vera po them rreth 500 ml më shumë. Mm-hmm. Nëse ti pi 1.5 në dimër, në verë duhet të paktën 2 litra. Dhe në verë çfarë ndodh është që prej vapës së madhe ndonjëherë konfuzohen edhe vetë mekanizmat e etjes së trupit. Kështu që ne rekomandojmë që ti të pish ujë praktikisht edhe kur nuk të pijet, dhe jo të pish më njëherë një sasi shumë të madhe ujë, po them 2-3 herë në
0: gjatë verës ndodh pak kjo, sikur ke qenë në një rrugë të gjatë ose diku që s'ke pirë ujë për një kohë të gjatë, pastaj merr të shishën edhe derisa të nxjerrësh fundin.
1: E vërtetë, e vërtetë. Kështu që është më mirë të pini shpeshherë nga pak. Nëse jeni njëri që djersin shumë, pra që ju po them ndroni bluzën ose e ndjeni djersitën e tepërt, do ju rekomandoja patjetër dhe shtesat e elektrolitëve. Domthon, jo detyrimisht që të blihet si suplement, por të kujdesemi që ujton, ndoshta ti hedhim pak limon, një formë shumë e mirë e shtimit të elektrolitëve në ujë është shtimi i pak fare kripe, pak fare sot buke dhe ose limoni me kastraveca, janë këto ujrat alkalin ose ujë detox që mund ta gjejmë në treg. Kjo është një formë shumë e mirë e hidratimit dhe marrjes së elektrolitëve. Ose her pas here shtojmë frutat në ditën tonë. Nëse në dimër porcionet e frutave janë të paktën 2-3, në verë mund të jenë edhe 4-5. Fruta më të vogla, në sasi, po them më të vogël, por që më shpesh gjatë ditës, një kajsi, disa kumbla, po them disa qershia, formë e hidratimit është dhe kjo. Pra ti merr elektrolit, merr këto kriprat minerale dhe nga ana tjetër përpiqesh që ujin ta shpërndash gjatë ditës.
0: Aktiviteti fizik gjatë verës, palestra, pilates, këto forma të reja që po bëhen së fundmi apo qoftë edhe vrap, na ndihmojnë të jemi më të me imunitet më të fortë apo na lodhin edhe më shumë?
1: Sepse
0: në palestër ti të ushtrosh forcë. Kjo gjë anë çfarë bën trupit ton? E bën më rezistent gjatë verës apo?
1: Sporti gjithmonë është shumë i mirë, si gjatë dimrit dhe gjatë verës. Ajo çfarë ne duhet të kujdesemi gjatë verës, dhe besoj që shumica prej nesh e bën pavetdijshëm, është që sportin e bëjmë ose herët në mëngjes ose më vonë në mbrëmje, pra duhet të përpiqemi që thjesht evitojmë
0: të shmangim pikun.
1: Po, pikun e vapës, sepse aty duke sforcuar dhe ne më tepër trupin ton, duke rritur më shumë ritmin e zemrës, duke rritur më shumë këtë procesin e daljes së nxehtësisë nga trupi, aty mund të ndodhë ndonjë kolaps që ti ndihesh më një herë shumë i pafuqishëm, mund të kemi rënje të fikti. Kështu që thjesht evitojmë, pikun e temperaturave të larta dhe stërvitemi më vonë ose më herët në mëngjes. Sporti është ndihmës shumë e madhe, ruajtja e masës muskulare patjetër thjesht. Duhet të kemi kujdes hidratimin, që nëse stërviteni duhet keni të paktën edhe 500 ml më shumë ujë gjatë ditës, dhe elektrolitët janë tepër të rëndësishëm për sportistët.
0: Janë në top aty në gjërat
1: më të rëndësishme. Nëse jeni sportist i rregullt, pra po them thjesht që bën palestër ose bën këto sporte të tjera, në verë është shumë e rëndësishme marrja e disa suplementeve, për shembull kreatina apo BCAA, janë këto suplementet që sidomos tani në verë kur edhe uria bie pak, për të kujdesur që masa jonë muskulare mos t'i bëj dëm trupit gjatë kohës rikuperimit, përpiqemi që të kemi një ushqyerje pak më të balancuar dhe disa shtesa suplementesh, pse jo.
0: E vërtet, e vërtet. Mirë, kujdesuni shumë për veten gjatë kësaj vere, edhe mundohuni të konsumoni gjëra sa më të vërteta, të heqin dorë nga këto kanaçe, gjërat kështu që mendojnë se i bëjnë shumë mirë. Edhe shumë njerëz, Matina, njohë që gjatë verës kanë shumë probleme me kafen. Mm-hmm. Nëse ne e ndiejmë që kafja nuk na bën mirë, ta heqim paktën për gjatë verës, ose të gjejmë gjë alternative, se njohë shumë njerëz që edhe pse është mëngjes, një kafe i rrit rrahjet e zemrës për shkak të temperaturës, nuk ja përballon trupi. Shoqëror dhe me cigare pastaj.
1: Është vërtet ashtu, domethënë në ver mund të bëjmë këtë kalimin në këto kafet e ftohta, por kujdes të paktën mos jenë të ambalazhuara sepse ato kanë shumë sheqer dhe sheqernat automatikisht në ver mund të na dehidratojnë më shumë. Kafja sa është shumë e mirë, patjetër ka ato komponentet e vet që kanë dhe benefite shëndetësore, por kur është e nxehtë, po prap ajo mund të ndikojë negativisht në trupin ton. Mund të na dehidratojë më shumë. Prandaj në ver themi që duhet kemi pa kujdes me kafeinën, që mos jetë po aq e lartë sa në dimër. Duhet kemi kujdes po prap me pijet alkolike, me sheqerin e tepër sepse këto na dehidratojnë. Pra si thua, nxisin daljen e ujit nga trupi kur është periudha që ne duhet ta mbajmë sa më shumë brenda trupit ton. Kështu që në lidhje me kafen, unë thjesht do të sugjeroja që ndoshta kafes ta merrni në një formë të ftohtë. Është problemi i temperaturës më shumë se sa në vetvete i komponentit ushqimor. Por edhe kafeinën, po, mund ta ulim pak si sasi. Qofse në dimër pim 3-4 kafe, 1-2 gjatë verës do ishte
0: më optimale. Këto është edhe në varësi se si të reagon trupi ose njerëzit janë të ndryshëm. Dhe mbi të gjitha mos harroni që të bëni pushime këtë verë. Ej, faleminderit shumë që ishën program. Dhe uroj të kemi dhënë këshillat e duhura dëgjuesve, por edhe atyre që do na ndjekin më pas në platformat sociale. Të uroj një ditë mbarë në vijim. Ne kemi rritur në fund të Live From Tirana për ditën e sotme. Ritakimi joni radhës do të jetë nesër. Deri atëherë, bëfshi qef.

0: Ulloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
3: Po.
2: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
2: Okej.
3: Derën.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Radio. What's next?

0: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
1: You think you can recover it?
0: You know I can.
2: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
3: Gjën kënë!
0: Kids, follow me.
2: Ata janë profesionistët që i marrin brapsht.
4: Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every step.
4: 3, 2, 1.
2: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
0: They operate in the gray.
3: Show them what you got!
6: Antonella Ako,
7: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
1: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 428 428 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqipëria e katërta në Evropë rritjen e ekosistemit të startup-eve ngjite historike prej 8 vendesh në klasifikimin global. Reporterët pa kufi i përgjigjen Ramës investojnë energji në adresimin e problemeve të lirisë të medias si migati për dialog. Thefta 2026, ministrja Ibrahimaj prezanton prioritetet e Shqipërisë integrim gradual ekonomik në tregun evropian. Integrimi i Koçiut, synojmë hapjen e 10 kapitujve përmbyllës brenda vitit, miratuam udhërrëfyesin kombëtar dhe partneritete strategjike me agjencitë e OKB-s. Vizita në Boku, Kumbaro, model për universitetet shqiptare, çojnë përpara bashkëpunimin me Universitetin Bujqësor të Tiranës. Projekti i rrugët për fëmijët, kryetaria e komanduar e Bashkisë së Tiranës Anuela Aristani, nisma do të shtrihet në 40 shkolla të tjera të Tiranës. Përkasi për vdekje 7-vjeçarin, gjykata Elbasanit lën në qeli regjizorin Petri Bozo. Autoritetet e Kosovës marrin nën kontroll infrastrukturën e kurudhore në Veri. Zbulohet thesari i bosit të Koza Nostras nga ishujt Kajman në Liban, sekuestrojnë pasurin mbi 200 milion euro të Mateo Messina Denaros, tre në pranga. SBA rikthen në listën e zezë raportuese në OKB-s, albaneze kritikoi ashpër Izraelin për gjenocid në Gaza. Çfarë do të ndodhë në Gjermani nëse Trump tërheq trupat amerikane? Studimi zbulon efektin domino në ekonomi. Do të shkurtojmë vetëm kryesorët të ditës, unë jam Ersil Dadoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnis të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku luaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
4: Top Radio, what's next?

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Pardon my friends.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale. Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
6: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
8: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
8: Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
8: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
8: Cana.
2: Iglitare apo Erion Bogdani?
8: Bogdani.
7: Sa do jetë rroga e Maranit?
8: Aj
7: sa
8: jote, bro.
1: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
1: Tiziano Ferro, Gioia. Disc of the day on Top Albania Radio.
10: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ose Ardiçuri.
2: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur,
2: keni qenë të fejuar,
1: mos gaboj. Po,
2: kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
1: kemo kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetmundimit.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
1: Ka vendit karma të çunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Manny Salazar, he's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
5: You think you can recover it?
4: You know I can.
0: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarshe.
6: Gjenkan!
4: Kids, follow me.
0: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box, tick every tuck, lube every wheel,
8: lick every step.
7: 3, 2, 1.
0: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
4: They operate in the grey.
9: Someone with a gap!
10: Gioia, vince il dolore, torna la gioia, che funda il dolore.

0: Radio që lexohet.
1: Top Radio.
0: Në App Store.
1: App Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Bordi i transparencës sakton çmimet e reja të karburanteve në vend. Prej orës 14 nafta do të tregtohet me 187 lek për litër, 3 lek më pak se në mbledhjen e fundit. Litri i benzinës u caktua 174 lek nga 179 në vendimin e kaluar të bordit. Erion Velia e kërkon lirinë, gjykata e lartë sot shqyrton kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës për zëvendësimin e arrestit në Burg. Në dhomë këshillimi seanca vjen pas vendimit të kolegjeve të bashkuara dhe paralelisht me detyrat e lëna nga gjykata kushtetuese mbi proporcionalitetin e masës dhe përdorimin e kafazit të xhamt. Familja Lex Nikës, një prej 4 viktimave të 21 janarit 2011, ju drejtua me një letër të hapur ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato. Të afërmit e Nikës shprehin shqetësimin për ritmin e ngadalë të hetimeve nga SPAKU. Ata kërkojnë më shumë angazhim për zbardhjen e zinxhirit komandues të vrasjeve në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit i KMT gjobiti me 4 milion lek kompanin Alp Krom në Elbasan duke i pezulluar aktivitetin. Gjatë kontrollit në subjekt u konstatuan 318 tonë mbetje të rrezikshme pa dokumentacion për transferimin apo përpunimin e tyre. Autoritetet italiane sekuestruan mbi 200 milion euro që dyshohet se i përkisnin rrjetit kriminal të bosit mafioz Matteo Messina Denaro, i cili ka ndruar jetë në shtator të vitit 2023. Operacionin ndërkombëtar goditi kompania Asete në disa vende europiane. Hetuesit besojnë se bëhet fjalë vetëm për një pjesë të pasurisë të fshehur të Cosa Nostras.
3: Sport.
4: Zyrtarisht Ronaldo Maran nisi aventurën në krye të kombëtarit shqiptar të futbollit. Tekniku italian publikoi listën për miqësorët e qershorit ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Në grumbullim spikasin rikthimet dhe emrat e rinj si portieri i Partizanit Pano Circo e mesfushori i Carrareses Luis Hasa.
3: Parashikimi i motit.
4: Orën vijim në vendin tonë do të dominojë me alternime vranësira qenëveri dhe në rrjedhjet malore në lindje të territorit shqiptar, shoqërohen me rreshtje shiu, temperaturat variojnë nga 16 deri në 35 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
6: Ew, çfarë bisliku.
5: Wow, dajë rikishë.
6: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektoloi genea smola imenuk bendalja.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këtë.
5: Zimo hë, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqit trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, Gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, mëre Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje, një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
11: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14:00.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
1: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
3: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket drur inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
5: Elvana Ligu, mirë se vjen
6: në
5: Live from Tirana.
6: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
5: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
7: Do të gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
8: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
12: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marrë besi stivaj, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
1: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keqë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Tiziano Ferro. Gioia. Disc of the day on Top Albania Radio.
7: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

0: Artist of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Gjykata administrative e Lushnjës ka rikthyer në detyrë këshilltaren e djathtë të Sarandës. Lajmi konfirmohet nga deputetja e PD-s Ina Zhupa. Përmes një deklarate, Zhupa thekson se Edlira Gjidete ishte hequr padrejtisht nga puna. Policia rrugore e Vlorës ka nisur monitorim me dron të semaforëve të rinj në qytet. Kontrollat janë përqendruar në rrugën transballkanike, ku nga vëzhgimi ajror janë konstatuar dhjetra drejtues mjetesh që kanë kaluar me semafor të kuq duke rrezikuar sigurinë rrugore. Policia ka vendosur masë administrative ndaj shkelcëve e paralajmërojnë se monitorimet do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim. Autoritetet e Kosovës kanë marrë nën kontroll objektet hekurudhore në Zveçan dhe Leposavić në veri të vendit, duke larguar tabelat e hekurudhave të Serbisë e duke vendosur simbolet e Kosovës. Ndërkohë, komuniteti serb dhe Beogradi e kundërshtojnë këtë veprim, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon që çështjet të tilla të trajtohen në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Gjermania shpreh shqetësim për një val të re emigrantësh ukrainas nga Polonia pas uljes së përfitimeve sociale nga Varshava. Sipas medias Bild, autoritetet gjermane druhen se ndryshimet ligjore në Poloni mund të shtyjnë refugjatët drejt Gjermanisë, ku aktualisht ndodhen mbi 1.3 milion ukrainas në mbrojtje të përkohshme. Edhe vendet të tjera europiane përshtrëngojnë mbështetjen sociale mes presioneve ekonomike e sfidave të integrimit.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vijim në vendin ton do të dominoj mot me alternime vrenësirash që në veri dhe në reljevet malore në lindje të territorisë shqiptarë shoqërohen me rreshtje shiu. Temperaturat variojnë nga 16 në 35 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bislliku.
3: Wow, sa e rekeqe.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
5: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
6: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
7: Radio që shikohet.
8: Top Radio.
7: YouTube.
8: Në Top
7: Channel.
8: Melody
7: TV. Top Radio.

0: sjellin për ju teknologjin e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimir se të qova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Spot.
4: Me fjalë.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
4: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
5: Pafshim, shihemi.
6: Ua, wow, shife Lorenon, paska bërë undën.
7: Sa bukur i paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
6: O, oh, gotës, kash perfekt, kash natural, unë vetëm të klinika Luis kam parë që e bëjnë.
7: Hej, Lori, paske bërë undën, ta kanë qarë. Po thua e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
8: Po jo, moj, ku tjetër përveç te klinika Luis?
6: Hami, atë thash.
8: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
7: Hajde, shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
9: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën të ndë të ra.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
11: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me 5 yje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
12: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
11: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
13: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që t'i
14: haqë. Gjdo produkt lufrë, mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

son. Një herë ta dëgjosh, të rjetën do ta kërkosh. Kudo në planet. Top Radio. Në FM, Digital Radio, YouTube, App Store dhe Play.

0: Albania Radio Hits. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Ese i Dysaj?
5: Shumë është ti. Elci.
4: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj sa jote, bro.

Bora dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtën. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9 gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Presidenti Perez tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë është 10 vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
2: Ka një kohë që flitet futboll. Tani flasë politik.
1: Tifozët që bën një banderol. Perez jemi të pakënaqur me ty, largo.
2: Është i ëmbël pushteti.
1: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Tiziano Ferro, Gioia.
9: Disc of the day on Top Albania Radio.
10: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto tanto ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tutto.

0: twist of the day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Erion Veliaj do të vijojë të qëndrojë në burg. Gjykata e lartë rrëzoi sot rekursin e tij për ndryshimin e masës së sigurisë. Veliaj kishte kërkuar zëvendësimin e arrestit në burg me garanci pasurore ose detyrim paraqitjeje. Rekursi ishte depozituar më 6 maj pas ndryshimeve të pjesshme në praktikën për masat e arrestit nga Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Shqipëria ka reaguar ndaj paralajmërimeve të Rusisë për largimin e diplomatëve nga Kievi përpara sulmeve të paralajmëruara. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha i cilësoi deklaratat e Moskës si intimidim dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Në reagimin e tij në platformën X, Hoxha tha se kërcënimi ndaj ambasadave bie ndesh me Konventën e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë kryer një sulm ajror në periferinë jugore të Beirutit, operacion i parë kundër kryeqytetit libanez pas 3 javësh. Sipas burimeve të sigurisë, objektivi ishte Ali al-Husni, drejtuesi një milicie pro-iraniane që mbështet Hezbollahun. Ndërkohë, sulmet izraelite në jug të Libanit kanë shkaktuar viktima dhe dhjetra të plagosur, ndërsa ushtria izraelite vjen para lajmërimet për evakuim në disa qytete mes tyre Tiro, Sidon dhe Nabatia. Gjermania shpreh shqetësim për një val të re emigrantësh ukrainas nga Polonia pas uljes së përfitimeve sociale nga Varshava, sipas mediave gjermane. Autoritetet druen se ndryshimet ligjore në Poloni mund të shtyjnë refugjatët drejt Gjermanisë, ku aktualisht ndodhen mbi 1.3 milion ukrainas në mbrojtje të përkohshme. Edhe vendet të tjera europiane po shtrëngojnë mbështetjen sociale mes presioneve ekonomike dhe sfidave të integrimit.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vijim në vendin ton do të dominoj mot me alternime vranësirash që në veri dhe relievet malore në lindje të territorisë shqiptar shoqërohen me rreshtje shiu. Temperaturat variojnë nga 16 në 35 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqy.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rrugën Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Bli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Quick. Ju falënderoj që më vjen. Falënderi.

0: E përshëndetit gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Jemi së bashku në këtë ditë të nxehtë sot. Duhet të themi të paktën kryqëtet.
1: Është
0: shumë vap.
1: Një ditë e nxehtë, që duket sikur nuk na motivon, por nga ora 15 deri në orën 18 ja u garantojmë që jo do të jeni të karikuar, po do t'ju entuziazmojmë, do t'ju mbajmë në ankth, në qef, në të gjitha. Po se do t'i japim edhe ndonjë lajm të bukur, ndonjë lajm që për shkakun duhet të ken kujdes për
0: ikë. Ka përshtypjen që do bëhen kurioz.
1: Do bëhen.
0: Kurios për ato çka ne do të zgjedhim edhe do të komentojmë sot, se janë shumë informacione që kemi dëshirë që t'i ndajmë me ju. Dhe për më tepër informacione, ju e dini që keni edhe një tjetër form mënyrë për t'i parë ato edhe për t'i ndjekur, që është aplikacioni Top Albania Radios ose gjithashtu edhe faqja jonë e webit.
1: Edhe faqja jonë e webit topalbaniaradio.com. Ju mund t'jeni dhe fitues në këtë fashë orari, një kuponi nga Enzo Atini. Pyetjen neve do ta bëjmë të ditur vetëm hyrjen e radhës. Ndërkohë do të hidhemi më njëherë tek përshëndetja nga shtëpia, specifikisht nga DJ XXL. Kjo është La La Love nga Trenakria dhe Kazhi, mirë se erdhët.

0: Love nga Trenakria dhe Kazhi na shoqëruan në këtë moment, edhe tashmë është koha për rekomandimet që do të na jepni ju për sa i përket playlistës së ditës që do të ndërtojmë këngë mbas këngë. Ju ftoj që të na kontaktoni në 069 24 7299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision, ose 069 44 288 73 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Mezi po presim që të lidhemi me ju dhe për të na kontaktuar dhe për të na telefonuar në të njëjtën kohë, qoftë edhe për zbuluar pyetjen tonë të quizit, për të luajtur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. E ndërsa ne do të bëhemi gati me telefonatat për pyetjen tonë të quizit, do ta zbulojmë njëherë se cila është ajo, cili është qyteti më i populluar në botë. Kjo është pyetje që kemi përzgjedhur ndoshta për të shtyr pa kuriozitetin për gjithë ata që e din përgjigjen më njëherë të na telefonojnë, po për ata të tjerë të cilët
0: nuk e
1: kanë bën kërkimet e veta për të na treguar edhe më shpejt.
0: Edhe pse jo, të fitojnë edhe një kupon nga Enzo Attini. Në fakt, një larmishmëri produktesh që po pret.
1: Duan edhe për verën aksesorët e Enzo Attinit.
0: Po duan patjetër, ato syzet nuk kanë të paguar kur të buçet dielli në fytyrë.
1: Për edhe aksesorët kështu në plazh mund të të bëhen shumë interesante.
0: Patjetër.
1: Mirë, me shumë se ne nga ka zënë Vapa në Tiranë, një këngë që do të vi tani ban të njëjtin titull, është Kida, Elvane Gjata dhe DJ Gimme O, që do të vi si e përzjedhur kësaj here nga Nisa, edhe kondicionerë ndezur të ashtë që s'kem qapëm tjetër.

0: Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qenë të fejuar, mos po, gaboj.
2: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martuam, okay. Se...
1: Kemë kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë në timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për më.
1: Pasta i barime. A te, ka vëndit karma të qunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18, në Top Albania Radio.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
4: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë fle në Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Ta vendosëm me voj nga Julieta Venegas, është një këngë viti 2006 përzjedhur nga Bianca kjo, për të folur tashmë për idera që mund të kemi për sa i përket partnerës ose partnerit.
1: Vetëm idera,
0: sepse
1: ideja. Nuk mund të flasim vetëm për idet, për partnerin.
0: Po do flasim për shumë gjëra në këtë lajm. Ideja se partneri i gabuar mund të të bëjë të dukesh keq dhe të ndihesh i sëmurë, mund të tigëlloj egzageruar në fakt, por ekspertët thonë se marrëdhënie toksike ndikojnë realisht në shëndetin fizik dhe emocional. Stresi vazhdueshëm, konflikte dhe lodhja mendore mund të prishin gjumin, të ndikojnë në lëkurë dhe të dobësojnë organizmin me kalimin e kohës.
1: Dhe kundërta, marrëdhëniet e shëndetshme sjellin qetësi, stabilitet emocional dhe mirëqenie, respekti, besimi dhe komunikimi i mirë nuk ndikojnë vetëm tek emocionet, por edhe tek shëndeti fizik. Dhe sipas specialistëve, mënyra se si ndiheni pranë një personi mund të jetë një tregues i rëndësishëm për ndikimin që ai ka në jetën tuaj. Lidhja e duhur duhet të sjellë paqe dhe jo stres të vazhdueshëm. Dhe me sa duket, ky studim na tregon qartësi se nëse ne jemi në një marrëdhënie toksike, në një marrëdhënie jo të shëndetshme, atëherë kjo marrëdhënie do t'ju shëmtojë.

0: gjallë dhe shumë e shumë faktorë të tjerë.
1: Mirë, kështu që mendoni, a jeni në një lidhje të shëndetshme apo zbukuroni apo po shëmtoni?
0: Hidhemi tek Would You Still Love Me nga Diplo dhe Camera Whitcomb për Manuelin.

0: Radio Hits.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzik live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
3: Ua, wow, shifë Lorenën, paska bërë undën.
4: Sa bukur i paska dalë, ku mendon se e ka bërë?
3: Oh God, kaq perfekt, kaq natural, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bëjnë.
4: Hej Lori, pas ke bërë hundën, ta kanë qarë. Po thuaj e moj, mos na e mbaj sekret, ku e ke bërë?
5: Po jo moj, ku tjetër përveç te klinika Luiz?
3: Hami, atë thash.
5: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
4: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
6: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
7: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
8: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
9: Gjdo të djel, ora 10, labirint në tru.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
11: O, vite!
10: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën,
11: o vita!
10: Vital, cilësi në 4 stin.
2: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Një shpirt i lirë dhe i veçantë do thonin për Maljen. Kjo është kënga time e fundit që titullohet Me Kthy dhe besoj se kuptuat që ky është Mal.
1: E kuptuan që ai është Mal. Ishte një përshëndetje kjo që shkon për Arielen dhe meqense ishim te kërcimi, nuk e di pse kësaj asaj kam frekuentuar klubet e natës këto kohë të fundit. Më duket sikur Gen Z-a nuk kërcen fare rinj kështu të ulur në tavolinë.
0: Unë nuk mendoj që un tani ndoshta është përkeqësuar se nuk e di çfarë ndodh, u pakoj që
1: nuk i frekuentoj,
0: po që më përpara, për shembull, edhe më përpara ekziston si problem.
1: Ekziston,
0: po meshkujt se gocat kërcejnë,
1: por është një qasje tjetër.
0: Meshkujt si është, ma trego?
1: Është një qasje tjetër, e di pse, sepse mosha jon, pra 23 pa. Dhe plus, nëse nuk kërcejnë për të treguar status. Mua kështu më duket, sikur duan të duken kështu si të rënd, për çunat flas.
0: Duan
1: të duken kështu si të rënd, si historik, si karakter që nuk po kërcejon me këtë muzikë se jam interesant
0: unë.
1: Ndërsa Gen Z-a më duket sikur lodhen more. Sikur lodhen, sikur këputen aty te tavolina. Mund të pinë një gotë dhe i bie në kokë direkt.
0: Gen Z-a i bie që të jetë, domethënë, mosha më energjike.
1: Mosha më energjike, por
0: më aktivët, më të kërcyshmet.
1: E vërtet, po një studim në fakt ka shprehur pikërisht këtë. Një debat i pazakont, po qarkullon gjithnjëherë më shumë në rrjetet sociale, apo duken të rinjtë e Gen Z-s më të rritur sesa moshatarët e brezave të më parshëm.
0: Dhe kjo analizë ka qenë virale në fakt, edhe shumë të rinjtë lindur pas viteve 2000, po japin shpesh përshtypjen e personave më të mëdhej në moshë, ndërsa millennials, brezi para tyre, po perceptohen si më fresh edhe më rinor.
1: Dhe shpjegimi sipas autorëve të këtij studimi lidhet me kombinimin e filtrave, presionit estetik dhe stresit të vazhdueshëm online.
0: Gjithashtu rrjetet sociale si TikTok dhe Instagram kanë krijuar një standard bukurie pothuajse artificial, ku fytyra perfekte, papore, parrudha janë bërë norm dhe si pasojë shumë të rinj po përdorin grim të rënd, procedura estetike dhe teknika konturimi që i bëjnë të duken edhe më të rritur.
1: Domethënë, duke qenë që brezi Gen Z ka lindur në paralel me, le të themi, shpërthimin e rrjeteve sociale dhe Photoshopin edhe të gjithë të gjërat, pra këtë elaboron ky studim.
0: Po, këtë elaboron dhe duket se edhe paralel vijnë edhe gjërat e tjera, si kjo që ne thamë, mos të kërcyerit, mos shijimi i gjërave,
1: jetës reale
0: vërtet që e bën jetën. Këto gjëra bën jetën.
1: Ka një dembelizëm, ka një neglizhencë që çoni tani në këmbë të gjithë dhe na tregon oni që nuk jeni dembela.
0: Ka shumë diferencë dhe unë e ndjej shumë.
1: E vërtet është.
0: Dhe më besoni që, më thënë, ky studim është baza reale sepse janë të ndjera në lëkurë, sepse ka një diferencë shumë të madhe tek Gen Z dhe millennials. Jo vetëm tek përtesa, por edhe te komunikimi, më duket mua, sikur janë pak më të vrazhët, sikur janë pak më individualist. Janë më individualist, pra mendojnë për veten, selfish, ndoshta kemi qenë pak më dhe jemi
1: filtra.
0: Pak më empatik.
1: Unë vetë kategorizohem si Gen Z dhe të them të drejtën e kam përjetuar nën lëkurë këtë pjesën që po thoja për klubet e natës, sepse për vite të tëra nuk më bëhej të dilja. Jo se, më thënë, kur dilja e shijoja shumë, por vetëm ai mendimi që do dalë dhe do kthehem natën vonë dhe do zgjohem po vonë dhe do ta kem kokën daullë të nesër.
0: Kjo është mosha,
1: David,
0: nuk është.
1: Atëherë e kam patur. Tani sigur po lulëzoj prapë dhe po më shijon kjo e dalë. Është e çuditshme në fakt. Fakt, më duket sikur post-Covidit çdo gjë ka ndryshuar
0: ritmin. Shumë edhe mënyra se si njerëzit dilin, izolimi dhe gjithçka tjetër. E çuditshme
1: është. Mirë, hidhemi tek Jonas Brothers me një përshëndetje që kësaj herë do të shkojë për Orindën, do të ndjekim Paranoid, ne rikthehemi vetëm pas pak këtu në Top Albania Radio.
0: Jonas Brothers.

0: emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premierë, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Hola!
2: Popo, hola!
3: Mamma mia, che favola!
2: Favola, hola!
1: Hola, hola!
2: Ui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Albania Radio Hits. Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shok, shokje, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyën në spaq. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
5: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qef.
4: Jo, se ti e shumë i shëmtuar ti rjeftu.
6: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që të hanë.

0: Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kryebashkia ku i Tiranës Erjon Veliaj do të qëndrojë në burg. Ndonë se rekursi i tij për liri erdhi pas vendimit të Kolegjeve të Bashkuara që rishikoi praktikën e arrestit, gjykata e lartë rrëzoi kërkesën për një masë më të lehtë sigurie.
3: Ishte treshja e gjyqtarëve Albana Boksis të Kolbinaj dhe Genti Shala që vendosën të lënë në fuqi vendimarrjen e 24 shkurtit të apelit të GKKO-s, ku Veliaj kishte kërkuar zëvendësimin e masës arrest me burg me një masë tjetër alternative kundrejt garancisë pasurore ose masë detyrim paraqitje.
1: Top Albania Radio.
2: Sot në mbledhjen e qeverisë u miratua udhërrëfyesi kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. 66 kritere të matshme do të orientojnë punën e institucioneve publike, kjo si pjesë e strategjisë kombëtare të integrimit evropian, zvendos kryeministri Albana Kociu.
4: Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të jajnë kushtet përmbyllëse dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapituj të cilët janë duke u raporduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapituj pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
3: Në mbledhjen e qeverisë sot u miratua strategjia që synon ndërtimin e muzeve lokal dhe infrastruktur në disa qytete, po ashtu shtimi i kohës qëndrimit të një misioni ushtarak të Shqipërisë në Letoni deri në 10 orë 2029.
2: Bordi i Transparencës saktoi çmimet e reja të karburanteve në vend. Prej orës 14, nafta tregtohet jo më shumë se 187 lek për liter, me një ulje me 3 lek. Litri i benzinës u caktua 174 lek nga 179 në vendimin e kaluar të bordit.
3: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit gjobiti me 4 milion lek kompaninë Alp Krom në Elbasan duke i pezulluar aktivitetin. Gjatë kontrollit në subjekt u konstatuan 318 ton mbetje të rrezikshme pa dokumentacion për transferimin apo për punimin e tyre.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
2: Gjykata e Elbasanit la në burg regjisorin Petri Bozo pas aksidentit me pasoi vdekjen e një 7-vjeçari në aksin kombëtar Elbasan Librazhd në fshatin Mengel. Aksidenti tragjik ndodhi mëngjesin e 25 majit.
3: Trupi i gjykuas mori parasysh kërkesën e prokurorit për masën arrest me burg lidhur me veprën penale aksident me pasoi vdekjen. Fëmia u përplas nga makina e drejtuar nga Bozo.
2: Operacion antidrog në Durrës kundër grupeve që shpërndanin lëndë narkotike në afërsitë të shkollave dhe në ambiente të frekuentuara nga të rinjtë. Si rezultat i hetimeve disa mujore, u arrestuan 17 vetë. Për 13 prej tyre u caktua arrest në burg, ndërsa për 4 shtetase arrest në shtëpi, një person u shpall në kërkim.
3: Sipas hetimeve në bashkëpunim të arrestuarit siguronin lëndë narkotike dhe shisnin kryesisht në afërsitë të shkollave në Shijak dhe në Mans, si dhe në ambiente të tjera. Gjatë operacionit u sekuestruan sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike si heroin, kokainë, kanabis sativa, si dhe 3 armë zjarri.
1: Lajme nga bota.
2: Sulmiri amerikan i Iranin jugor pranë qytetit Portual Bandar Abbas, ashtu si ditë më parë amerikanët folën për veprim mbrojtës. Sulmi pasoi lëshimin e 4 dronëve nga iranianët kundër një anije tregtare amerikane. Raportimet fillestare sugjerojnë se veprimet ushtarake përfshinin një sulm të synuar kundër udhëheqësit të ri të Marinës së Iranit Ali Azmaei.
3: Të menjëhershme sulme e takmarrëse iraniane. Republika Islamike pretendoi se goditi një bazë ushtarake amerikane. Gjithashtu Irani rifilloi nisjen e sulmeve me raketa e dron dhe vendeve të gjirit, veçanërisht Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuwaitit. Nuk u kursyen anije cisterna nafte që u përpoqën të kalonin në ngushtisën e Hormuzit me radar të fikur.
2: Një shtetas veteran 31 vjeç sulmoi 3 persona me thik para stacionit të trenit Winter Tour në Zyri rreth orës 8:30 të mëngjesit. Sipas dëshmitarëve, agresori bërtiste Allahu Ekber ndërsa kalonte pranë disa fëmijëve.
3: Autoritetet zviceranë arrestuan të plagosurit. Të gjithë shtetas zviceran të moshave 24, 43, 52 vjeç u dërguan në spital. Një është në gjendje të rëndë.
2: Autoritetet italiane sekuestruan mbi 200 milion euro që dyshohet se i përkisnin rjetit kriminal të bosit mafioz Matteo Messina Denaro, i cili ka vdekur në shtator të 2023-shit. Operacioni ndërkombëtar goditi kompani dhe asete në disa vende europiane. Hetuesit besojnë se bëhet fjalë vetëm për një pjesë të pasurisë së fshehur të Cosa Nostrës.
1: Sport.
3: Zyrtarisht Rolando Mara nis aventurën në krye të kombëtarës shqiptare të futbollit. Tekniku italian publikoi listën për miqësorët e qershorit ndaj Izraelit e Luksemburgut. Në grumbullim spikasin rikthime dhe emra të rinj si portieri i Partizanit Pano Qirku e mosfushori i Carrareses Luis Hasa.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vim në vendin ton do të dominoj mot me alternime vranësira që në veri e në reljevet malore në lindje të teritorit shqiptar shoqërohen me reshje shiu. Temperaturat variojnë nga 16 në 35 gradë Celsius.
3: Ndoshet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Erin Selda Dok.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka ko.
5: Ua, po kjo është spi qëfar të veri.
6: Iu, qëfar pisliku.
5: Ua, qaj e rikishe.
6: Mos u shi.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi i pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrën?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
12: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket drui inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestigeon Center. Luminosa, bella in ogni modo.
13: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
14: E zgjodhe universitetin?
15: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
14: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
15: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
14: Po, karrierë dhe punësim.
15: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
14: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
16: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
17: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
16: Shumë e shtrenjtë.
17: E përballoj dot ta marr me këste?
16: Po interesi.
17: Gigabyte, çmimi,
16: interesi,
17: kamera, aksesorë.
16: A ja vlen?
18: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar, me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti. duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
19: A song for you.

Dëgjuam së bashku Tajna me Kur Perëndon, një ndër këngët që i bashkojnë gjithë të albumit të saj më i fundit që titullohet Genesis dhe vjen sikur ishte përzgjedhur edhe këtu në një këngë për ty. Ishte një tjetër dëgjuese dhe ajo ishte Daniela që ne sugjeroi dhe ndau me ne. Ne rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit edhe një herë për të rikujtuar pyetjen tonë të quizit sepse luajmë me një pyetje dhe mbi të gjitha për të mirëpritur telefonatat tuaja për të treguar pak se si po e kaloni këtë ditë, por edhe bashkëngjitur bisedës edhe përgjigja e kësaj pyetje, cili është qyteti më i populluar në botë. Nxitoni për të dhënë përgjigjen tuaj qoftë edhe me një voice message në WhatsApp, qoftë edhe nëpërmjet telefonatave për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Gjithashtu kjo pjesë së dytë na gjen edhe me një falënderim shumë të rëndësishëm për sponsorin tonë të përgjithshëm Vodafone, pas çdo kampioni shndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can Vodafone. Faleminderit shumë që jemi mbështetës së këtij emisioni, ndërsa ne do zbulojmë edhe më shumë këngë, edhe më shumë artistë që do t'i bashkangjiten kësaj playliste deri në orën 18. Kemi shumë për të dëgjuar, kemi shumë për të kuptuar se cilat janë shijet tuaja, si është gjendja juaj emocionale, se dëshifrohet shumë edhe nëpërmjet një përzgjedhje muzikore. Mbi gjitha mund të bëni përshëndetje edhe për miqtë tuaj, për familjarët, ndoshta ne marrim shumë mesazhe edhe nga jashtë, edhe jashtë kufive të vendit, nga dëgjuesit secilat zgjedhin që në Top Albania Radio të dëgjojnë Shqip, por jo vetëm, edhe këngët tuaja dhe artistë të njohur ndërkombëtar. Si çdo të vijë radhës, tashmë do të ndalemi tek Rumunia Ina. Unë mendoj që kur vendoset Ina në sfond, ka ardhur Vera. Dhe Vera, zyrtarisht, ka ardhur. Jemi shumë pranë qershorit. Love do të sjellim tani. Është kënga që do të vijë sugjeruar nga Krisa, e cila thotë që kjo është kënga ime preferuar dhe dua ta dëgjoj tani në radio.

0: Sa këndoshem Flavor këtë bashkëpunim mes Alok dhe Still Val, që erdhi si një përshëndetje për Adin. Ndërkohë, nga shija e kësaj këngë, siç edhe sugjeron titulli Flavor, do të kalojmë tek halli më i madh i shqiptarëve, që është horoskopi, duke qenë që qershori është duke trokitur në derën e majit, që ne t'ja hapim derën edhe të fillojë vera zyrtarisht.
1: Po, dhe unë nëse ku e pash në një rrjet social që kur vjen qershori do vjen dhe lajme shumë të mira për shenjat e horoskopit.
0: Oh, ashtu,
1: të ndryshojnë gjërat për mirë. Tani, ishte për të gjitha shenjat, por specifikisht ne kemi një artikull që na detajon disa shenja më konkrete që janë ato më fatlumat për muajin qershor.
0: Janë 5 shenjat horoskopit që do të përjetojnë një periudhë shumë të favorshme gjatë qershorit 2026. Shenja e parë është shenja e binjakëve. Qershori vazhdon energjinë e ditëlindjes duke sjell surpriza dhe përmirësim në financa. Marrëdhëniet shoqërore forcohen dhe vetbesimi rritet.
1: Dhe kemi një tjetër shenjë dhe ajo është gaforia. Ky muaj sjell afrim me njerëzit e dashur dhe mundësi për shërim emocional. Energjia është e qetë dhe ndihmon në rregullimin e kishkuptimeve.
0: Për sa i përket Luanit, një muaj shumë i fortë për këtë shenjë. Dashuria, vetvlerësimi dhe jeta shoqërore janë në rritje. Në fund të muajit me hyrjen e Jupiterit nis një periudhë një vjeçare plot mundësi dhe zhvillim personal.
1: Shigjetari renditet në këtë listë. Qershori është kohë për vendosjen e kufive dhe besim më të madhe vetvete, marrëdhëniet ndryshojnë dhe përmirësohen, ndërsa dëshira për të mësuar dhe eksploruar rritet.
0: Dhe e pesta dhe jo më pak e rëndësishmja për ty e kam kësenja, duke qenë që je një ujor krenare, le të themi kështu, komunikimi bëhet më serioz, kësenja, dhe bashkëpunimet në punë janë të frytshme.
1: Oh, do bëjmë palet çfarë do bëjmë.
0: Marrëdhëniet përmirësohen dhe mund të lindin lidhje të reja. Fundi i muajit sjell mundësi të reja dhe energji që të shtyn drejt suksesit.
1: Si qërshore,
0: çfarë ka rezervuar fati për ty, e kupton apo jo?
1: Në punë
0: jo?
1: Mirë, në lidhje mirë,
0: të gjitha mirë. Asnjë, kur i ke këto të dyja, je në shina treni shumë
1: të drejta.
0: Të drejta. Të drejta, nuk e ku shkon që të devijosh. Vetëm nëse korriku pastaj na. Vetëm nëse na
1: nxjerr nga shina.
0: Na nxjerr nga shina të korriku, se tani vera vapa dihet që i çmend pak njerëzit, kështu që
1: unë zakonisht verën nuk e kam të mirë, kështu që të dalë nga shina.
0: Po mirë, ja, qershorin paktën e garantuam që e ke të mirë.
1: E
0: ke të mirë tani. Unë të paktën nuk e kisha emrin fare këtu. Virgjëresha nuk ish

0: Të marë personale.
1: Edhe me gishtin kështu për pjetë, po nuk, nuk në shikojnë dot. Bukur, bukur. Qikar.
0: Unë mendoj që për gjitha shenjat do ketë shumë fat. Nuk e di pse, po e ndjej.
1: Ali të gjitha jo, vjen të gjitha vera, jo. Njerëzit që ne kemi xhan do kenë fat se ja do ja kanalizojmë neve fatin që do kemi ne personalisht.
0: Ne qeshim shumë këtu, e shpresojmë që edhe ju po argëtoheni shumë me ne dhe nëse keni dëshira të mëdha, të fsheta, qoftë ato në sirtar, përpiquni të realizoni se ndoshta kjo do të jetë periudha më fatlume për ju.
1: Bukur, hidhemi tek On and On nga Nujanea dhe Tom Mish. Kjo është një përshëndetje që shkon për Cindy. Rikthehemi pas pak.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni prej

0: tim faljas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Na vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
3: Pardon my friends.
4: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
4: Kujt t'i shkoi mendja që po krevati ishte dysha.
5: Ishte dysha finale.
4: Finale.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
9: Abra kadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabëra, po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
10: Mos kërkos zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtesë, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni përpara se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
14: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Të kam në mend sa po ndoqem të super duet nga dy artistë ikona të muzikës shqiptare, Fifi dhe Piro Çakov, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.top/channel.tv dhe erdhi si një përzgjedhje e Norës.
1: Anora,
0: të kam në mend, të kam në mend, tha. Se kë ka e si e ka e qysh e ka.
1: Se dim kë ka në mend, po ndoshta thjesht ka pëlqyer këngën se.
0: Ndoshta.
1: Ne gjithmonë.
0: Po këngë ka që ndjer.
1: Thurim skenare.
0: Vështirë ta ketë vetëm të pëlqej tingullin. Ne dhe po nuk e nxorrëm Norën që po vuan nga dashuria, nuk ka, po nuk e shtrydhëm gjithë atë emocionin që ta përjetoi.
1: Ne nuk e dim nëse Nora e pëlqen ngjyrën jeshile, sepse do të flasim pak për ngjyrën jeshile, sepse konsiderohet një nga ngjyrat më të lidhura me natyrën, qetësinë, ekuilibrin emocional, dhe personat që preferojnë veshjet jeshile shpesh perceptohen si të qetë, të harmonishëm dhe të lidhur me energjinë pozitive që sjell natyra.
0: Jeshilia simbolizon jetën, rritjen dhe rigjenerimin, duke qenë ngjyra e pemëve, barit dhe shumë elementeve natyror, ajo lidhet me freskinë dhe shëndetin, dhe për këtë arsye veshjet në këtë nuancë shpesh krijojnë ndjesinë relaksit edhe qetësisë tek ata që i shohin.
1: Psikologët e ngjyrave theksojnë se jeshilia ndikon pozitivisht në gjendjen emocionale, pasi konsiderohet një ngjyrë që balancon mendjen dhe trupin. Njerëzit që zgjedhin shpesh këtë ngjyrë mund të jenë persona që kërkojnë stabilitet, harmoni dhe një stil jetese më të ekuilibruar, dhe kam përshtypjen që edhe ndërtesat ose shtëpit, nëse ti vendos një jeshile, një grind të lehtë, mund të japë
0: një tonalitet natyrë.
1: Pashës.
0: Të jepë, të shplodh syrin. Ne kemi fatin që të kemi liçenin artificial afër, edhe na shplodhen syt kur kalojmë. Jo, është vërtet
1: të vetë që kemi.
0: Po, patjetër. Ndërkohë nga ana tjetër, jeshilja lidhet edhe me shpresën, edhe me suksesin dhe rinovimin. Në shumë kultura ajo shihet si simboli prosperitetit dhe energjisë së re, sidomos për shkak të lidhjes me pranverën dhe fillimet e reja. Dhe për këtë arsye, veshjet jeshile mund të përcjellin vetbesim dhe dëshirë për zhvillim personal.
1: Po kam përshtypjen se veshjet me ngjyrë jeshile mund të tregojnë edhe status edhe para.
0: E vërtet, se tani dollari është jeshil.
1: Po,
0: 10 lekë është jeshil.
1: Po, edhe paraj, ngjyra jeshile është ngjyra e parasë, kështu që
0: po, e vërtet.
1: Nëse e zgjidhni jeshilen, ndoshta do t'ju bëj të dukeni edhe të pasur.
0: Kështu që ne të dy, duke filluar që nesër, do vishemi vetëm me jeshile.
1: Mua do më quaj në një pem.
0: Jo, jo. Ne tani me jeshile jemi me sukses, me vetbesim, me prosperitet, na e tregoj studimi.
1: Okej.
0: Okay. Tani është turp mos të vishemi ne të dy me jeshile që jemi lajmëtarët.
1: Ne t'i lexojmë dhe mos i zbatojmë, ne duhet të jemi të parët që.
0: Pra, duhet të jemi të parët që e aplikojmë këtë në jetën tonë. Mirë, hidhemi tek Sophie Ellis Baxter, kjo është Starlight. Një përshëndetje që shkon kësaj here për Kevin, e ndjekim.

0: Prezidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
2: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
2: Shumë vështirë. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
2: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
2: Cana.
1: Iglitare apo Erjon Bogdani?
2: Bogdani.
0: Sa do jetë rroga e Maranit?
2: Aj sa jote, bro.
3: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
4: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zi më hë, të prish prape?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital!
8: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

0: presidenti Perez, tha do bëj zgjedhje prap. Ai ndërkohë zgjedh vjet. Ky është vetëm viti i parë i mandatit.
1: Ka ik kohë këtë futboll. Tani flasë politik.
0: Tifozët që bën një banderolë. Perez jemi të pakënaqur me ty, largohu.
1: Është i ëmbël pushteti.
0: Imagjinoni pak se çfarë ndodh. Në Real Madrid.
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Shuna dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtën. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alis Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës. 3 2

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Kompania 2A Group ka reaguar për vendimin e gjykatës së lartë të Shqipërisë lidhur me administrimin e aeroportit të Florës, duke i cilësuar atë si anomali ligjore dhe me ndikim në procesin në rregull gjyqësor. Gjykata rrëzoi kërkesën për pezullimin e të drejtës së votës së Magbos në kompaninë Vlora International Airport, ndërsa 2A Group thotë se vendimi krijon paqartësi dhe cenon konsistencën e praktikës gjyqësore. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të vizitojë javën e ardhshme vendet e Ballkanit Perëndimor për fshirë Shqipërinë, më 2 qershor në Tiranë. Ai do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Në fokus do të jenë zgjerimi i Bashkimit Evropian, integrimi rajonal dhe siguria. Costa deklaroi se angazhimi i BE-s për rajonin është real dhe se tani është koha për rezultate. Shtetet e Bashkuara deklaruan se ambasada amerikane në Kiev do të vijojë të mbetet e hapur pavarësisht paralajmërimeve të Rusisë për rrezik sulmesh ndaj diplomatëve në kryeqytetin Ukrainës. Në një reagim në platformën X, ambasada amerikane tha se nuk ka ndryshim në operacionet e saj. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio bëri të ditur se Moska kishte paralajmëruar për përkeqësinë të situatës së sigurisë në Kiev. Bashkimi Evropian i ka vendosur një gjop prej 232 milion dollarësh platformës kineze të tregtisë elektronike Temu për ofrimin e produkteve të paligjshme në platformën e saj. Sipas Komisionit Evropian, Temu nuk ka identifikuar dhe vlerësuar si duhet rreziqet që lidhen me produktet e paligjshme dhe sigurinë e konsumatorëve në Bashkimin Evropian. Hetimi që përfshiu edhe blerje testuese ka zbuluar se disa produkte nuk përmbushin standardet e sigurisë. Temu e ka kundërshtuar vendimin duke e cilësuar gjobën jo proporcionale, por do të duhet të paraqesë një plan për përmirësime deri në gusht. Në të kundërt, Komisioni Evropian mund të vendosë sanksione shtesë sipas aktit të shërbimeve digjitale të Bashkimit Evropian.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Ua, dajë rëkishë.
5: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
7: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet Best Seller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120. Parket rrugë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
14: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
15: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
0: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
16: Tiziano Ferro, Gioia.
17: Disc of the day on Top Albania Radio.
18: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Ja, pra kështu e çelim edhe këtë pjesë të tretë me mua Davidi, Xenia dhe DJ XXL në një këngë për ty, emisionin e preferencave tuaja muzikore.
2: Po ç'po bëni, si po e kaloni dita, na tregoni.
1: A ka trafik, nuk ka trafik, se nuk e dim si është ora 5 me
2: ose dion, on them që të hapim një rubrikë dhe të tregojmë se ku ka trafik
1: në qytet. Mirë, ne do të anonçojmë edhe një herë quizin nëpërmjet pyetjes, ju mund fitoni një kupon nga Enzo Attini dhe pyetja e ditës së sotme me është, cili është qyteti më i populluar në botë?
2: Kjo është pyetja jonë e quizit, është një përgjigje shumë e thjeshtë, mjafton që ju të na telefononi ose përgjigjen na e çoni në WhatsApp në numrin ton në një voice message ku ju mund të thoni për shembull përshëndetje Top Albania Radio, përshëndetje Xenia, përshëndetje David, përshëndetje DJ Xenia.
1: Sa të mirë jeni.
2: Sa të mirë jeni.
1: Sa të mirë jeni.
2: Sidomos ai Davidi një herë.
1: Sidomos ajo Xenia, ajo është shija mbi tort.
2: Përgjigjja ime kuicit është kjo dhe ju më njëherë shpallni fitues.
1: Shpallni fitues
2: si një kuponi.
1: Më i shkathi më i shpejti në 069 24 7299, ju mund të na telefononi live në emision ose një mesazh me audio në WhatsApp 069 44 288 73.
2: Të pëlqen gosat që janë tan të nxira?
1: Më pëlqen. Më pëlqen shumë fare, më pëlqen.
2: Na morët vesh gosa, e morët mendimin e një cune. Kështu që nxijuni këtë ver, mos u dishni,
1: mos u dishni, lëni me kos pastaj bëni kështu.
2: Naturalisht nxijuni.
1: Po, do të ndjekim Brown Skin Girl nga Noizi dhe Mohamed Ramadan. Është një përshëndetje në fakt, kësaj herë do të vi për një dëgjuesen tonë të rregull nga Tirana, ajo quhet Artemisa. Këtë tingull të përkasin vetëm ty e dashur.

0: është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i Rina Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Në Vanto. Për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
5: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale.
9: Hani.
8: Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi burgjez, rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
9: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje e qëtë.
8: Jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
10: Top Farë, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
11: O, që t'i haqë.
12: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
13: A song for you.
14: Një këngë për ty.
15: A song for you.

0: I don't care. Neve nuk na intereson.
1: Asgjës na intereson.
0: Ed Sheeran edhe Justin Bieber, një përshëndetje për Glaukun. Kjo ndërkohë flasim pak nga I Don't Care, një super këngë, hidhemi tek skandali i milionave për aktorin e njohur të Hollywoodit Johnny Depp, i cili thuhet se ka rënë pre e një mashtrimi financiar që i ka kushtuar mbi 600.000 euro, ndërsa detajet e çështjes po bëhen bujë në mediat ndërkombëtare.
1: Dhe sipas raportimeve të dhëna të kartës së tij, American Express janë përdorur në mënyrë të palishme për gati 2 vite, pa u dhënë re nga vet aktori. Dhe gjatë kësaj kohe janë realizuar qindra pagesa dhe blerje luksoze, përfshirë udhëtime të shtrenjta dhe shpenzime të tjera ekskluzive.
0: Hetimi ka çuar autoritetet drejt Budapestit, ku policia zhvilloi një operacion në distriktin 13 të qytetit. Në pranga në fakt ka përfunduar një 27 vjeçar me origjinë jordaneze, i cili dyshohet se qëndron pas gjithë skemës së mashtrimit.
1: Sipas hetuesve, gjithçka nisi pasi një bankë amerikane vuri re lëvizje të pazakonta në llogarinë e Johnny Depp dhe njoftoi autoritetet federale. Më pas hetimi u koordinua me FBI-n dhe policinë hungareze, të cilat arritën të identifikonin të dyshuarin përmes gjurmëve digjitale dhe adresave IP.
0: Dgjoj, çfarë themun në këtë rast është shumë e gabuar, jam dakord, po tani kur nuk e ke vënë re për vite të tëra, mirë ta ka bërë, me thënë të drejtën.
1: Po tani ai shpesurisa ka Johnny Depp, unë nuk mendoj që ai do ta vinte re që karta e tij boshatiste dita ditës.
0: Dhe tani 2 vite që ti mos të shohësh që transaksionet e tua janë të çuditshme dhe shtrihen gjeografikisht edhe në Amerikë jeton ai edhe në Budapest.
1: Ai ka aq shumë kohë për të parë se si.
0: Po jo, nuk ka.
1: Sa është ndryshe tek nesh na vjen një kod aty.
0: Po e para ajo.
1: Ose një mesazh. Po, ne, ato që kemi ruaj, me kemi përësysh.
0: Johnny Depp, besoj unë, ka një ekonomist, një financier.

0: në fakt që nuk vinë për shembull edhe Johnny Deppi mund të ketë mund të edhe ta ketë neglizhuar mos e vin notification për shkak nga banka janë një transaksion 300 euro për shembull mund ta ketë harxuar.
1: I vin vet Johnny Depp notification atë mendoj që duhet të ketë ndonjë ekonomist.
0: Po duhet ta ketë edhe në këtë rast nuk pas ka bërë punë të mirë ekonomisti ose duhet të jetë punë e brendshme pastaj që ekonomisti do të ketë kushuri atë.
1: Ne futemi në detaje në this birthday, ma kupton se me këtë ritme që kemi nisë ne.
0: Dgjoj ta bëjmë filmin bukur. Ekonomisti është kushuriri i atij që është në Budapest edhe ja ka dhënë ai të gjitha ato kodi kredencialet.
1: Edhe unë këtë mendova.
0: Edhe kështu është bër muhabeti.
1: Një gjë është këto.
0: Po një gjë është u tani se nuk përfundon ai nga Budapesti 27 vjeç në kulmin e rinis, duke i marr ai të gjitha, bën ai udhëtime me të dashur nëpër Maldive, nëpër gjëra. Unë që i bëra filmin domethënë. Ja duhet të më punsoj mua Johnny Deppi për skenarist.
1: Mirë, shkojmë tani tek Summer Funk, është e radhës Francesco Gabbani, është artisti që do të vi tani për zgjedhjet e tekon

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom.

0: dedikuar arendimit dhe jo vetëm kaq. Bëhuti fituesi shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.

I'm your girl right, dëgjuam Tav Lon, rikthehemi përsëri me preferencën e Grace-it. Ender sa tani do të shkojmë pak tek digital, sepse përjetoni eksperiencën më të veçantë televizive me aplikacionin Digital. Regjistroni online në fashën zyrtare, shkarkoni aplikacionin në çdo televizor smart dhe shikoni nga çdo vend i botës të gjitha kanalet televizive live të Digital. Ato shqiptare e ndërkombëtare si dhe videolibrarinë më të pasur me mira evente. Abonohuni tani në digital.al me një super ofertë me ulje deri në 10.000 lekë. E ndërsa ne jemi drejt fundit, dal nga dal, po presim ato mesazhet e fundit sa i takon përgjigjeve të quizit, sepse duam që të rezultojmë me një fitues sot. E ndërsa ne shkojmë tani tek Sheila, është një artiste që vjen me një val të re, me një erë të re, do thoja unë, të mënyrës si ajo ka sjell prodhimet e fundit edhe prezantimet e fundit në muzikën shqiptare. Është një sugjerim që do të vinë nga Claudia, kjo është Fry më erë.

0: është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
0: Rrimirë se të qova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Para, vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
0: Okej.
1: Okay. Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069.

0: Sapo ndoqëm Clocks, ishte përshëndetja e fundit e ditës së sot me dedikuar Anjës nga Buena Vista Social Club dhe Coldplay. Ndërkohë ne nuk mund të largohemi nga ky super episod i ditës së sot me pa falendëruar dhe Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne kemi mbritur në fund, duke ju falendëruar të gjithëve që qëndruat me ne edhe ju urojmë që të bëni një super mbrëmje fantastike me plane në vijim dhe jam e bindur që fokusi i Top Albania Radio do të jetë edhe në vazhdim për të dëgjuar edhe programet që do të vijnë pas. Nesër mos harroni ne kthehemi në orën 15 deri në orën 18.
0: Bukur, deri atëherë ne ju lëmë në shoqërinë e Xhemin nga Bob Marley. Kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme dhe miru dëgjofshëm.
1: Miru dëgjofshëm.

rrjeti i kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Ua, shifi Lorenën, pas ka bërë undën.
1: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
0: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luis kam parë që e bën.
1: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qartë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
2: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luis?
0: Hami, atë thash.
2: Zemra, vetëm doktor Ballomën besojon.
1: Hajde shoqe, ti ikim ta bëjmë dhe ne.
3: Luis Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
4: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
6: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
7: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
12: Power FM.
13: Flash në Top Albania Radio.
14: Një aksident automobilistik është regjistruar në rrugën Kardhiç-Delvin pranë tunelit të Skërficës, ku janë përplasur dy automjete. Sipas informacioneve paraprake, nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po heton shkaqet e aksidentit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa do të vizitojë javën e ardhshme vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Më 2 qershor në Tiranë ai do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Në fokus do të jenë zgjerimi i Bashkimit Evropian, integrimi rajonal dhe siguria. Costa deklaroi se angazhimi i BE-s për rajonin është real dhe se tani është koha për rezultate. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paraprake për zgjatjen e armbushimit me 60 ditë dhe hapjen e negociatave për programin përthamor iranian. Sipas burimeve, presidenti Trump ende nuk ka dhënë miratimin përfundimtar dhe përshkruan detajet e draftit. Marrëveshja vjen pas një përshkallëzimi tensionesh në lindjen e mesme, përfshirë sulme të ndërsjella mes dy palëve.
12: Sport.
14: Sulmuesi Ernest Muçi nuk do të jetë pjesë e kombëtares së Shqipërisë në dy ndeshjet miqësore të qershorit për shkak të një dëmtimi. Muçi e bëri të ditur lajmin përmes rrjeteve sociale duke shprehur keqardhje për mungesën dhe duke i urur sukses e ekipit dhe stafit teknik me trajnerin Maran. Muçi thekson se pret të rikthehet së shpejti në fushë. Qershori do të sjellë sërish në fushë kombëtaren e Shqipërisë, e cila do të zhvillojë ndeshje miqësore në Tiranë, ku qezin do të përballen fillimisht me Izraelin më 3 qershor në orën 20, ndërsa më 6 qershor po në orën 20 do të luajnë kundër Luksemburgut në stadiumin e Albania.
12: Kjo është Top Albania Radio.
15: Tridhjet vjet. Prima. Shija që s'ka ko.
16: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
17: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
18: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
19: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
20: E zgjodhe universitetin?
21: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
20: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
21: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
20: Po, karrierë dhe punësim.
21: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
20: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
22: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaga 60x60 dhe 60x120, parket drur inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, belle in ogni modo. Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
23: Albania Radio, the best.

0: Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje!
2: Përshëndetje të dashur miq, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në 100 FM në kanalin 10 në digital. Javë për javë ju e dini e India është bërë rutina juaj ku She's on air patjetër është pjesë e saj. Sot bashkë me ne, si çdo javë, të ftuar shumë të veçantë, por kjo sot më është goxha e veçantë, të paktën për mua një herë sepse më erdhi rradha ta intervistoj për vete. Nevina Shtylla, mirë se erdhe në She's on air.
3: Përshëndetje goca, kënaqësi të jemi së bashku. Këtë herë kemi ndryruar fiks vendet tina nga trotuari ku më vini ju për vizitë pas here dhe mërziteni ndonjëherë me pyetje që u bëj. Unë jam me gjitha juaja gati për ta bën çitje.
4: Lajm mesapet.
3: Lajm borxhet.
2: Le t'ja nisim me pyetjen që besoj të gjithë jemi shumë kurioz.
3: Pa hanjer.
2: Si është Nevina Shtylla pas kamerave?
3: Tani këtë duhet ta thoni ju mi goca.
2: Tani si neve mund të themi se çfarë ndodh në backstage me ne, po jo se çfarë ndodh në shtëpi me familjen.
3: Jam një njeri i thjeshtë si gjithë të tjerë, ndoshta më e thjeshtë se ç'duhet, edhe e shijoj, mundom ta shijoj atë përditshmërinë time, pavarësisht se puna është një pjesë e pandare ime dhe nuk na figurojnë edhe ditë festash, sikurse mund të kenë qelluar edhe këto të fundit. Jemi gjithmonë në krye të detyrës kur i thon, por realisht në përditshmërinë time jam një njeri shumë i thjeshtë, edhe këtë mund ta dëshmojnë shumë njerëz sepse realisht jam vazhdimisht në kontakt me njerëz të ndryshëm, nuk është se preferoj të frekuentoj vende shumë ekskluzive. Mundom ta bëja të përditshmërinë time duke nisur që nga kafe mëngjesit, që nga një xhiro me qenushin me rokon që kam kuaj të përditshme, takohem shpesh me njerëz të ndryshëm në rrugë, kështu që
4: mendoj që njerëzit janë të mirë.
3: Faleminderit shumë
4: patjetër.
3: E Nicole suksese by the way.
4: Shumë faleminderit. Je shumë mirë, suksese edhe ty patjetër.
3: Faleminderit.
2: Çfarë? Patjetër, po. Ju vazhdo
3: mund të shoh.
2: E bëj pastaj
3: më shumë me gocë, anke të mira.
4: Si ha kemi shumë.
2: Në trotuar ndoshta luftojmë për ta marrë atë fjalën
4: tuaj.
3: Jepi Nikoll se të mba kanë gotat me të mira mduket.
4: Si ka qënë për në vitën tonë të dashur momenti që nise eksperiencën tënde dhe më pas nise dhe të kuptoje që ti po këthesh në një figur publike, si të ka, si ke reaguar ti me këtë fakt?
3: Më ke kësue shumë pas në ko, sepse po ta mendoj në njëherë realisht ribë këto logaritë, se duke qënë për ditë aktive në media, edhe harroj se prej sa ko është jam pjesë e kësaj fushë, mund t'jenë bërë mbi 10 vite. Jo mbi 10 vite, po e sigurt mbi 11 vite që jam pjesë e televizionit në mënyrë konstante me eksperiencë të ndryshme dhe më ke kthyer shumë pas. Kanë qenë fillimet e mia.
4: Nuk kujtoj, nuk kujtoj të vija.
3: I kujtoj se realisht i kujtoj me shumë përzemërsi ato fillimet e mia. Ka qenë një gjë e re shumë për mua, e mbushur plot me emocione dhe me pasiguri mbi të gjitha. Kam patur një lloj pasigurie shumë të madhe tek vetja ime, po diçka që më ka karakterizuar ka qenë që kam bërë gjërat, nuk jam tërhequr asnjëherë. Edhe kur kam patur ato dyshimet tek vetja, kam thënë, prit ta provoj njëherë se ndoshta ja dal mban. Dhe më ka rezultuar që ky hap i parë që bën ndonjëherë të prind tek hapat e tjerë që pasojnë, kështu që ndonjëherë është thjesht ta ndërmarrësh, ta hedhësh atë hapin e parë dhe të kesh guxim tek çdo gjë që të sidon për momentin.
5: Në kaq shumë vite sa keti në ekran, the 11 vite. Çfarë është një gjë ose shumë gjëra që publiku nuk i sheh nga jeta e televizionit?
3: Televizioni është një fushë shumë e bukur, shumë e bukur, por edhe shumë e vështirë. Të bësh televizion tani, sidomos në epokën ku jetojmë, pjesë e mediave sociale vazhdimisht pavarësisht punës që bëjmë në ekran, në televizion që njëri njëkohë mund të ketë qenë pak më i largët kontakti me personazhet e njohur me publikun që na ndjek, tani duket sikur jemi akoma edhe më tepër në sy të tyre. Duket sikur puna që bëjmë është e lehtë, sepse hyn tek entertainment, paktën ajo gjë që bëjmë ne, që hyn tek programet argëtuese, showbiz dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me atë që ne bëjmë në përditshmëri në diell, në trotuar, në She's on air dhe kudo tjetër. Duket ndonjëherë sikur është më e lehtë nga ç'është, por realisht ka një lloj përgjegjësie. Ti je një figurë, besoj edhe ju gjithashtu jeni figura tashmë publike, keni përgjegjësinë ato çka thonë. rektoni, pra duhet të rektoni publikun, por pa e cënuar dhe pa shkelur 2-3 parime që gjithsesi na ne duhet të ketë. Kështu që ka,
5: a është Nevina nga ato personazhet publik që ndikohet nga komentet në rrjetet sociale? Mishi përmendet pak më parë.
3: Në fillimet e mia po, ndikohesha, edhe mërzitesha shpesh, ndërsa tani kam kuptuar që të komentosh si për mirë si për keq, do të thotë që ti je në qendër të vëmendjes edhe publiku ty të sheh, ka pretendime për ty, kështu që ndonjëherë dha ato komentet e këqija që dikur mund të përjetoja jo dha aq mirë, tani mirë pres. Normalisht jam e limituar se çfarë komentesh marr parasysh, sepse pa ka edhe disa komente që ndoshta thjesht duan të vjellin vrerë edhe të nxjerrin ato inatet e tyre.
6: Po jam shumë kurioze të di a është ndier ndonjëherë Nevina shtylla e pasigurt me veten, inferiore po themi.
3: Inferiore jo, sepse inferiore duhet kem një nivel krahasim me
6: dikë
3: tjetër edhe kam patur pasiguri tek vetja ime me përgjithsinë që më shbesuar, po nga ana tjetër kam patur fatin sikur se tash të mbesohen gjëra me shumë peshë dhe që mua më kanë sfiduar dhe më kanë rritur. Nëse ti nuk merr përsi për gjëra më të mëdha se sa vetja jote, nuk zhvillohesh dot, nuk rritesh dot. Kështu që vazhdimisht ndihem e sfiduar nga projektet e ndryshme që marr. Më fundit ka qenë edhe trotuari dhe unë kam shprehur dhe kam thënë momentin e parë që më shbesuar trotuari ka nisur nga një rrethan nevoje, po e quaj unë Manushe, kishte nevojshme që ishte pak më i lirshëm me programet që mbulonte, kishte nisur dhe Top Arena dhe në atë kom tha që okay, provoje ta bësh ti një herë. Na funksionoi me ato problematikat e vetë trotuari par dhe derisa ma la në mirëbesim që isha totalisht vetëm unë. Kështu që normalisht ka gjëra të tilla që më sfidojnë, më bëjnë të ndihem më pasigurt për momentin, po
4: nuk ta spray.
6: Ne kemi gjithë një dhime sa po shumë sa.
3: Keni ndarë, bjëndet, bjëndet veç.
4: Jo, me që se ishi pak edhe në këto periudat e fillimit dhe të vështira, a ka pasur momentet saktuara ku ti e ndjerë si kur je detyruar ndoshta të heqësh dorë për ato momente, qoftë edhe mendimi që mund të ketë kaluar në mendje?
3: Të heqësh dorë nga çfarë?
4: Nga televizioni patjetër.
3: A të mendoj të largohem nga televizioni? Kam patur
4: në momentet e vështira referohem gjithmonë. Po.
3: Kam patur disa momente që kam menduar të tërhiqem, në një periudhë në fakt edhe jam tërhequr pak nga televizioni për shkak që po i quaj unë madhore dhe jo nga dëshira ime apo vullneti im i lirë, po kam menduar që ndoshta ai mund të ketë qenë hapi më i mirë për t'u bërë për veten time, për qetësinë time, dhe për karrierën time në momentin që e kam bërë dhe jam tërhequr
4: profesionalisht. Jeri kthyer edhe nuk e ka.
3: Mendoj që tërheqja vetëm kur bëhet është e nevojshme. Pra, fakti që ti tërhiqesh sjell më tepër benefite se sa të qëndrosh aty ku je. Mund të kem patur episode të tjera të komplikuara, fillimet janë gjithmonë të karakterizuara me shumë konkurrencë, me rivalitet jo gjithmonë justifikuar.
4: Suksesi është një rrugë e gjatë patjetër.
3: Rrugë e gjatë e vështirë.
6: Si mund të jej momentin të falenderoj Nevinën për mendoj se Nevina ishte ajo iniciatorja.
3: Ta me thuja, duaj e si duash.
6: Nevina ishte plusi që më tha mua pyetjen e famshme. Po ti Enxhi, le të lexoni. Nevina, faleminderit.
3: Çfarë libri ke lexuar tani Enxhi?
6: Po lexoj Idiotin e Dostojevskit.
3: Aha, të pëlqen?
6: Po mirë, tani jam.
3: Në plazh e ke lexuar apo?
6: Ja, do filloj se filloj dhe sezoni tani.
4: Nga fundjava të pasha ndë nga pishina.
6: Në pishina normale.
4: Nevina, rikthehemi tek ty. A jeti pas 11 vitesh aty ku ty e ke menduar veten tënde që në start të kësaj karriere?
3: Unë nuk e kisha menduar fillimisht që do bëja 11 vite në televizion. Ka nisur krejtësisht si shtrukturimi për mua dhe mendoj që jam kam arritur në një status caktuar që nuk e kisha menduar ndonjëherë. Dhe jam realisht shumë mirënjohëse për gjitha mundësitë që më janë dhënë, për gjithë personat që më kanë suportuar, për Top Channel mbi të gjitha, sepse është pia ku un kam gjetur shtëpinë time. Vendi ku un kam vazhduar dhe krijuar këtë emër që kam sot, edhe më ka dhënë mundësitë më të mëdha për gjatë gjithë rrugëtimit tim. Jan gati 8 vite tashmë që jam pjesë e Top Channel, kështu që pa Topin si logo nuk mendoj se do të kisha arritur ndonjëherë suksesin që kam patur deri tani.
5: Kjo pjesë e parë iku pa u ndjer, por ju dëgjues të dashur, nëse jeni nisur drejt një destinacioni, zgjateni pak rrugën se biseda do vazhdoj.
3: Pra
5: me Nevinë. Do shkëputem ju për pak publicitet dhe rikthehemi sërish.
7: Top Albania Radio. The radio you can watch.
8: Let's go.
7: Top
2: Antonella Ako.
8: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
9: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
10: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
11: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim. Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
12: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
13: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
14: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shblen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
15: On Air në Top Albania Radio.
5: Jemi rikthyer dëgjues të dashur në Top Albania Radio 100 FM në emisionin ton Shizon Air dhe në kanalin 10 në Digital. Biseda me Nevinën do vazhdoj, tani do kalojmë nga aspekti personal në ato profesional. Nevina si moderatore, ta nisim me portokallin. Mm-hmm. Sezoni përfundoi, do na tregosh pak nga ato prapaskenat e juaj, diçka fani që bëni pas.
16: Sezoni thuajse ka përfunduar, se do të jemi edhe këtë të diel me Best of, ka qenë puntata e fundit e re e transmetuar të dielën e kaluar, ndërkohë do të kemi këtë të djel një përmbledhje të puntatave më të mira, të skeçeve më të mira të transmetuara në Portokalli dhe do rikthehemi me turneon veror verde portokalle shumë shpejt. Kështu që mua nuk më duket sikur kam mbaruar sezonin. Dhe duke qenë se jemi edhe në e diell vazhdimisht aktiv, jam ndër personat më të pakët që mund ta ndjejnë në përfundimin e sezonit. Pra paskena ka pafund. Mua më duket sikur një pjesë po aq e mirë e humorit në Portokalli bëhet edhe në prapasken. Jemi munduar të jemi pak në kontakt me publikun, me xhirime të shkurtra, me video shorts që transmetohen edhe nga prapaskena. Kështu që nuk di të ndaj një moment. Ka një lumë qeshur është vazhdimisht edhe prapaskena e Portokallis. Ka momente të bukura, ka momente tensioni, ka gjithçka.
5: Patjetër se të rrethosh me aktor humori, patjetër. Po ti a ke një aktor që të bën më shumë të përqeshur?
16: Janë disa. Janë disa prej tyre që më lidhet shumë edhe sensi humorit, pjesa më e mirë, le të themi. Me të gjithë shkëmbejm batuta, bëjmë nga të smime dhe kam gjetur një terren në Portokalli që ndoshta nuk e gjej kudo, që pranohet batuta po aq kollaj sa që jepet, edhe bëhen nga këto hidhe prit. Mund të them me çunat e familjes së Star, me Sandrin, me Blinin, sidomos kam batuta shumë që kuptohemi me njëri tjetrin, qoftë edhe nga ato inside jokes, mund t'i quaj ndonjëherë që merrem me vesh vetëm kështu. Me Kejdin prap kemi po të njëjtin sens humori, me Salsanon po se po, ku ka qenë edhe Jamie, kemi patur një lloj kimie kështu të menjëhershme dhe na ka bërë bashkë. Nuk po di tani se mund të ngelet hatri ndonjëherë, po jam vazhdimisht me pjesën më të madhe të tyre, janë të gjithë me shumë humor.
6: Në vina në një sken humori është shumë e vështirë ta mbash të qeshurën. Ty të ka shpëtuar ndonjëherë pa e mbajtur, ja ke plas aty.
16: Ka qenë sezoni i vjetshëm i Big Brother
3: Brother dhe bënim Big Brother VIP Portokalli dhe mua më kishën dhënë rolin e Rizartës, duke qenë se për afronin pak në fizionomi, kisha dhe një fustan shumë gjashëm atë të Rizartës dhe ishte rol pak periferika i imi në momentin që e kam bërë dhe ishte Gjoda që luante mama në Laertët. Tani ne bëjmë prova atje me njëri tjetrin vazhdimisht dhe e dim praktikisht çfarë batutash do thuen, si ndoshta interpretimi vjen pak më i fuqishëm momentin që jemi direkt në skenë përpara publikut, po pak a shumë e dim çfarë do të ndodh. Dhe e ditëm që do dilte Gjoda në një moment për të realizuar këtë rolin e tij, po nuk e kishim parë ndonjëherë Gjodën as të grimuar, as të veshur.
2: Ishte momenti.
3: Dhe ka qenë një moment që jo vetëm unë, domethënë që jam në ato fillimet e mia në eksperiencën e portokallis, jam bërë 2 vite, por realisht më duket vetja akoma në fillim aty. Po kemi qeshur të gjithë dhe unë shija vetëm koka njerëzi që kush kishte paruke i kishte lëshuar para ftyrës dhe vetëm i tunde kokën. Vetëm ta kokë që tundeshin dhe unë nga që isha në fillim afër Yorkes që bën Ledione nuk e pash Gjodën që kishte dal në cepin tjetër dhe vetëm kur kthej kokën dhe shoh Gjodën në ato imazhi dhe kemi qeshur gjithë, nuk e di, domethënë mezi e kemi rikuperuar që të vazhdonim bënim rolin se ishte e papërmbajtshme dhe personazhi edhe publiku e ka pritur shumë mirë dhe u kthye në një lloj fenomeni.
2: Po përveç saj, në fakt i është shfaqur dhe ke pasur dhe ke ndërmarrë role të tjera në fakt në Portokalli. Si e ke ndër veten në pjesën e aktrimit edhe në ato role që ti ke?
3: Pjesa më sfiduese në Portokalli është përfshija në interpretime. Moderimi është diçka që ne bëjmë prej vitesh, edhe unë edhe Kiara edhe Jamie edhe gocat e tjerë që mund të kenë qenë prezantim më herët në Portokalli, po pjesa më sfiduese është të jesh prezente me rolet. Kështu që
2: të përfshirja.
3: Aty është një nga elementet më emocionues të qenurit pjesë e Portokallis dhe për ta parë veten në role të ndryshme. Është sa e bukur, aq edhe e vështirë nga ana tjetër, sepse jo të gjithë prezantuesit mund të përfshihen në role, pavarësisht se unë mund të kem patur eksperjenca në aktrim, pa ty duhet të jesh karakter ndonjëherë. Jo thjesht që bën një rol pak më ndryshe nga vetja, po duhet të ndërmarrësh hijen e komplet një personazhi shumë ndryshe nga vetja dhe të dalësh nga i comfort zone-i dhe të thyesh ato komplekse që mund të kesh se je përpara publikut, të duket vetja ndonjëherë si budallaçk. Në fillim për shembull unë duhet bëja një personazh që bënte herë gjys karate, një herë duhet bëja sikur qaja ndërkohë që bëja prezantim. Unë kam patur sfida të ndryshme dhe duhet të çliroja pak veten nga prezantuesja serioze dhe të dila dhe të bëja çuditëra për ato që konsideroj unë të bërit në skenë.
2: A do doje edhe të ishe më e përfshirë në të ardhmen me aktrimin, pra aktrimin të ta nxjerrim më shumë edhe në spotlight?
3: Po, pse jo. Në Portokalli është një dritare shumë e mirë për ta sfiduar veten në këtë drejtim edhe një mundësi shumë e mirë për të marrë hije të ndryshme sikur se thash apo personazhe të ndryshme. Sa i takon aktrimit mirëfill, duke qenë se kam patur prezenca edhe në për disa projekte filmike, nuk mendoj që është rruga që unë të zgjedh për jetën time. Ishte diçka që më dha
2: profesoria,
3: po,
2: e kuptueshme.
3: Edhe nga ato mundësi që unë i kam thënë po dhe më ka sjell kontakte të tjera edhe lidhje të tjera që më kanë ndihmuar në atë çfarë unë bëj në përditshmëri dhe në punën time në televizion, kështu që janë mundësi që i kam provuar, po nuk mendoj që është më e mira ime aty, le të themi.
2: Eksperjenca për ta bërë më të plotë
3: këtë rrugtim.
2: Pak më parë përmend turneun, i cili nis së shpejti. Është sa ti që ju e bëni turneun?
3: Për mua është i treti vit. Pak më parë ka patur disa vite pauzë, pra përpara se tu bëhesha pjesë e Portokallit, turneu ka qenë on hold, në pritje, nuk ka qenë një projekt aktiv, pavarësisht se është bërë për shumë vite të tjera më parë. Dhe ky do të jetë edicioni i tretë i turneut Verë dhe Portokalli, do të jetë në muajt korrik dhe gusht, do të jemi në përsheshe të ndryshme në të gjithë Shqipërinë, duke vizituar publikun më nga afër, duke qenë më pranë tyre.
2: Pikërisht u doja të ndaloj. Ja, ju keni publikun gjithashtu në sken. Por çfarë ndryshimi ka ai i turneut? Do të thënë çfarë emocioni mund të t'japi ndryshe?
3: Në turne është publik masiv. Në studio televizive, pavarësisht se është tjetër lloj emocioni në momentin që ti ke qindra sy e vesh, kapaciteti i studios Portokallis është 300 persona dhe kur mbushet full, prap ka një përgjithësi shumë të madhe dhe vendosesh në një lloj
2: përgjithësie
3: kompleksi për të dalë sa më mirë, por në shesh ti e ke akoma dhe më të mbushur publikun që ndoshta një pjesë e tyre të shohin për herë të parë nga afër, ti i dëgjon. sepse reagojnë aty në moment, e ke akoma më të lehtë të kuptosh se si po pritet ajo që ti po bën, po nga ana tjetër nëse ti s'performon mirë, edhe zhgënjimin e ndjen pa aq fort. Kështu që duhet të bësh diçka shumë shpejt. Në rastin tim për shkakun ka ndodhur unë e kam shumë qef publikun edhe live-in. Është diçka që nuk e përjetoj keq. Më jep adrenalinë dhe e shijoj. Dhe edhe turneun gjithashtu e kam shijuar shumë. Në eksperiencat e mia të para në përsheshe, më kanë ndodhur për shembull episode që nuk dija se si ti menaxhoja, incidente të vogla ose një vonesë me këngëtar, ti duhet mbushë skenën ose publiku për shembull nuk të reagon kur ti kërkoje një duart të

0: kanë qenë dy persona që mua ma kanë bërë shumë herë më të lehtë kalimin nga formatet që unë isha mësuar deri asaj kohe tek një format televiziv si Portokallia, ku pjesë kryesore ka humorin, është prime time, është spektakël dhe gjithçka tjetër. Dhe ma kanë lehtësuar shumë punën, duke më mësuar ato të fshehtat e profesionit që ata kishin të mësuar ndër vite të fituara po. Dhe se si ta përballoja pak më lehtë. Ndërsa me Kiarën u bë një vit e gjysmë, pra tre sezonet të tjera që kemi punuar së bashku, Kiara në njëja që më para, nuk është se ishte një personaj që unë takosha për herë të para ty, për për të punuar ishte hera parë që punonim me njëra tjetrën. Na u desha jo faza fillestare sa të njëshim dhe të kuptonim ku kishim se cila qefe, dëshirat, limitet e tjere tjere. Ka që një sjellje në Portokalli shumë e mirë, sepse e ka pritur shumë mirë publiku pa diskutim, por edhe vetë trupa sikur u përshtat edhe me Kiarën po ashtu po aq lehtësisht. Kështu që për momentin e kemi atë kimin shumë të mirë, e shijojmë atë programin që bëjmë dhe është kthyer puna për në një lloj pasioni që ta lehtëson çik. Nuk e quajmë dot aq punë për momentin.
1: Duke u ndalur tek kimia, sa e rëndësishme është kimia me kolegët në punë, sidomos tek kjo?
0: Është shumë e rëndësishme sepse edhe pa kënaqësia më e vogël, më besoni që lexohet lehtësisht në ekran. Nëse ti ke patur një konflikt në backstage, më besoni reflektoni në momentin që dini në publik edhe keni komunikime. Për më tepër, që Portokallia që kur nis me të tre moderatorët që kanë atë editorialin e tyre ndër veprime në komunikimin për të trajtuar një temë që ka rëndësinë vet, kështu që në momentin që ne nuk jemi mirë me njëri tjetrin, ajo do ishte lehtësisht e lexueshme edhe për publikun. E njëjta gjë funksionon në çfarëdo lloj programi televiziv, qoftë në radio, lexohet më një herë. Nëse ti ke një lloj kimie me personin apo jo, sa kohë ti duhet të flasësh publiku, duhet të jesh i këndshëm për publikun, nëse nuk je i këndshëm për partnerin që ke në ekran, më beson nuk arrin dot të jesh i këndshëm edhe për publikun që të ndjek.
1: E vërtet.
2: Kemi dy programe televizive shumë të ndjekura. E Diellën në një anë dhe Portokallin në anën tjetër. Nuk do të them ka do zgjedhësh, por si arrin?
0: Po, jo,
2: pa njës kështu një herë që si arrin të menaxhosh kaq shumë orë në ekran. A lodhesh? A ka adrenalina pafund? Si është?
0: Lodhem aq shumë sa ndonjëherë mendoj që gjithë të investim që po bëj tek karriera ime, sigur kam harruar të bëj dy ditë pushim, të dedikohem pak më tepër familjes edhe vetes time, mbi të gjitha. Harroj ndonjëherë që duhet kem edhe një ditë të qetë, ta nis me qetësi ta pije të kafen, çoj një drekë, një darkë dhe qoftë edhe një pushim. Duket sikur kush punon në televizion bën shumë qef edhe kënaqet, po ta marr sipas mos këtë vit njëherë që kemi për shkak të organizimeve me botërorin na postuar pak edhe data turneu. Turneu do të zgjas deri gati në fund të gushtit. Un duhet jam
2: pushimet kur do të
0: bëjmë diku ndi nga fundi i gushtit me shumë sforco sepse nga ana tjetër nisin përgatitjet për të diellën, kështu që në një vit të plot pushimet e mia janë maksimumi 10 ditë në ver
1: dhe nuk mjaftojnë
0: 5 ditë
1: nëse u mërzitëm tash
0: nëse i marrim dot apo jo, kështu që vetëm kjo mund të jetë që më mërzit ndonjëherë, por realisht edhe kur kam këto ditë të pushim, nuk po flas kur shkoj me pushim, largohem pak nga Shqipëria me familjen, me shoqërinë dhe i dedikoj pak kohë atyre, por nëse kam një ditë deri diku të qetë, edhe aty mërzitem.
1: Jam unë mendoj ta bëjmë pak interesante tani.
0: Hajde një,
1: unë do bëjmë një lojë bashkë.
0: Po,
1: do më përgjigjesh shumë shpejt me po ose me jo.
0: Hajde.
1: A do e lije televizionin për dashurin?
0: O, të shpytja. Po s'mësh dashur në një herë, kështu që po them jo.
1: Ja të ra rasti?
0: Po jo, nuk, ja, okay. Nuk do mbje rasti.
2: Kur si ka rënë deri tani.
1: Ne do të kalim në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish me Nevinën.
2: Peshi, Top Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef shije që zgjedhin

0: vet momentin. Brunch i qetë për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
1: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Center. Luminosa, bella in ogni modo.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Përshëndetje miq, rikthehemi këtu live në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 të Digital. Jemi përsëri me Nevinën tonë të dashur dhe rikthehemi në këtë pjesë duke dashur të futemi pak më shumë në brendësi edhe në identitetin tënd.
1: A nuk u futet mjaftueshëm i gjatë? Edhe
2: po e thot
1: Niki, më kupton pse i vura dhe Niki
3: pseudonimin.
0: Po, ne të njohim si moderatore pa tjetër, po kush është Nevina mbrapa kamerave? Kur ti del nga topi edhe je në vetë vetën tënde, në botën tënde dhe do të shijosh atë rutinën tënde të bukur?
3: Nevina që është përdita me shumë qetësi rutinën e zakonshme, pak a shmajon që të kam edhe në fillim, kam atë rutinën time të qetë të përditshmërisë, që duhet të shijoja të kafen si gjithmonë, duhet kem kohën time me njerëzit e dashur, që shkputem pak nga gjithë personazhet e ndryshëm që takojmë në televizion dhe në media, kështu që një rutinë zakonshme.
1: Një ritual ti për shembull Nevina që ty të shkëput 100%, për shembull e fik fare telefonin ose bën ndonjë gjë,
3: kur dëgjoj muzikë, kur lexoj, janë momente që shkputem totalisht edhe harroj kohën. Kam patur një pasion, edhe talent mund ta quaj e vogël, që pikturoja, po është pasion që kam harruar dhe kam qenë shumë pas dore, se është bërë shumë kohë e gjatë që kur mund të kem vizatuar diçka apo pikturuar diçka për herë të fundit. Kështu që ndoshta e rikthem, duhet ta mendoj një moment që të rikthem.
1: Sa ndryshon Nevina ekranit nga Nevina e përditshmërisë? Apo je e njëjta?
3: Mundohem që të jem e njëjta. Normalisht ekrani ka disa kornize që duhet i respektosh, edhe nuk mundesh të jesh 100% atë lirshmërinë tënde, qoftë edhe në pozicionin e moderatores. Duhet të jesh pak neutrale, jo gjithmonë të mbash qëndrime që ti në përditshmërinë tënde do t'i mbaje shumë lehtësisht apo të ndash opinione që jashtë kamerave do t'i thoje lehtësisht. Në moderim duhet të qëndrosh gjithmonë pak e tërhequr, të mos mbash anë, të mundosh të japësh hapësirë personazheve që ke të ftuar ose personazhit të cilët ti prezanton nëse bëhet fjalë për portokallin, edhe ti je pak më një hap brapa ta quajmë.
2: Sa e vështirë është të fikësh mendjen me buton pas një emisioni? Është e vështirë apo? Apo nuk e fik fare?
3: Jo, nuk është dha që vështirë, se tani ta thash, do të thënë, ndoshta në fillim ka qenë pak më e vështirë për mua, për momentin jam duke u munduar që edhe në ekran të nxjerr pak më tepër Nevinën që un jam edhe në përditshmërinë time, që edhe këtë thyerje nga ekrani në përditshmërinë mos a kem edhe kaq të fortë. Kështu që nuk është dha që vështirë, jo. Puna është punë.
1: Si është kaq e vështirë, po është e vështirë të krijosh lidhje si një personazh publik
3: me personazhe të tjerë të njohur, thua, apo
2: normal
3: në përditshmëri?
1: Në përgjithësi lidhja si
3: e ke gjithmonë në xhep atë faktin që të shohin si Nevina e televizionit. Mua më ka ndodhur shpesh edhe të kem paragjykime, një pjesë të madhe, duke qenë se deri vonë mund të kem patur një hapësirë që nuk më shfaqet dhe ai se si un jam në përditshmëri. Okej, kam patur imazhin e vajzës të mirë, të qetë, edukuar, që nuk është se jam, po që ndoshta nuk është se jam aq e qetë që mund të jem dukur deri vonë, domethënë portokallia, qoftë rrotullari, po shfaqin janë time pak më dinamike, qoftë edhe një nervozizëm në një moment caktuar, një inat në një moment tjetër, kështu që normalisht hyn me atë paragjykimin. Ndonjëherë nuk e di pse jam dukur edhe mendje madhe. Ka shumë persona që thon kjo s'të flet, kjo është mendje madhe. Po në momentin që sa një dikë tani
1: ese pa
3: nuk është do të vështirë.
2: Ishte vështirë të krijoj lidhjen duke qenë një figurë publike?
3: Po thua për partnerin, e grave që kam me të. Jo. Sepse e njoh prej shumë vitesh, duke u rritur unë në ekran, ai ka qenë pjesë e shoqërisë time, në rrethin tim përbashkët dhe të afërt për shumë gjatë, kështu që duke e njohur unë televizionin, e ka njohur dhe ai, sikurse mund të ketë ndodhur edhe me familjen time. Pra, duke u futur unë akoma dhe më thellë në media, edhe personat e mi më të afërt e kanë njohur po paralelisht me mua, kështu që nuk ka patur problematika. Më ka njohur në një fazë që unë nuk isha dhe aq e njohur, dhe ta thash, në përditshmëri me njerëzit që unë i dua fort, me njerëzit që unë ndaj jetën time, ndaj një drekë, një darkë, shtëpinë dhe gjithçka tjetër, jam pa bariera. Nuk jam me njëjtë person që mund të presë ty në studio televizive, sepse në studio ne mirë presim këdo, qoftë edhe njerëz që ndoshta nuk do i kishim miq të ngushtë, kështu që
1: Në këtë
2: keni pasur ndonjëherë ndonjë gritje ose diçka, ndonjë keq kuptim
3: për faktin që un jam në media dhe ndonjë gjë që mund të ketë ndodhur në ekran? Jo, jo, asnjëherë. Domethënë ka patur edhe episode nga ato që ndodhin gjithmonë mos më mend në kohën e procesit sportiv, nuk e di pse, domethënë të gjithë djem që luajnë sporte kur vjen një prezantuese re te procesi sportiv, turren dhe bëjnë namin. Domethënë jam e bindur që kjo gjë ka ndodhur qoftë me Alesia Bamin, qoftë me Francesca, me këdo, domethënë në ato episodet e para që unë sa kisha futur edhe këmbët në topper, pse ashtu e kam nisur në procesin sportiv dhe më pas me të diellën, edhe atëre nuk ka patur ndonjë shqetësim apo problem, se e kemi shumë të qartë raportin që kemi me njëri tjetrin. Unë jam njëri shumë i drejtë për drejtë, ai është njëri shumë e këmbë në tokë, shumë i sigurt te vetja e vet, nuk ka këtë kompleksin e djemve të tjerë, sako ai është personi të cilin unë kam zgjedhur dhe nuk jap vëmendje tjetër kund, nuk kemi asnjë lloj problemi. Tani s'po them që është njeriu që s'bë xheloz kurrë, se i bie diçka nuk funksionon,
0: duke qarë që të mbështetet, ajo është gjëja më e bukur.
1: Cilat janë gjërat që ti nuk i toleron në një raport?
3: Në një raport nuk toleroj mungesën e respektit, mungesën e dashurisë. Kam parë shumë vajza, sidomos vajza të reja të brezit sotëm, që tolerojnë shumë gjëra që nuk duhet. Mendoj që edhe përputhshmëria është diçka shumë e rëndësishme, po duhet të dominojë respekti edhe dashuria. Në momentin që njëra nga këto të dyja mungon në një raport, qoftë edhe miqësor, nuk mendoj që duhet jeni më aty.
0: Po nuk ka kohë gjatë.
3: Duhet të tërhiqeni edhe vazhdoni jetën.
1: Na tregon çik, a do kemi një dasëm?
3: Dasëm, shikoj, nuk është se është diçka që unë nuk e dua apo nuk e mendoj, por kam kuptuar me kalimin e kohës që nuk jam një nga ato vajza që dua të dasëm tradicionale, përkundrazi i kam marr shumë i nash, dasma tipike tradicionale masive. Kemi edhe këtë problemin tjetër që kemi rreth shoqëror shumë të zjeruar, përpos familjarëve na shkon numri i shoqërisë me një shifër të papërballshëm për të bërë një dasëm. Kështu që unë mendoj që në një të ardhme do ta kem një festë, po e quaj kështu, për të celebruar ose për të kurorizuar atë dashurinë tonë, po që nuk mendoj që do të jetë dasma tipike tradicionale që ne kemi dëgjuar. Do të jetë një festë, do të jetë në termat e mia, në atë që unë mendoj që do ta shijoj dhe realisht për ta gëzuar unë dhe partneri dhe jo fisi kur i thon, siç bën këto dasma tipike për të kthyer qokën nga kamtuar dhe uftojmë edhe ke edhe njerëz që ti si ke takuar ndonjëherë në jetën tënde.
0: Ka ardhur koha ta ndryshojmë domethënë këtë.
3: Po secili do bëj atë që ka qejf të bëj, edhe jemi në një botë të lirë.
1: Lojra tuni kam shumë qejf, do bëjmë një tjetër lojë.
3: Gati, për lojë gati më ke.
1: Këtë herë do flasim për red flags. Ku e gjend veten e vina? Mashkull posesiv
3: ai në red flag për ty?
1: Po, me flamur të kush. Partner që kthen mesazhet pas 7 orësh.
3: Jo detyrimisht, nëse ka punë, është e mirë kuptueshme. Nëse komunikimi vazhdon në normalitet, ato shtator mund të jetë shkëputje justifikueshme, sepse edhe mua më ndodh për shkak të xhirimeve.
1: Atë do thoja, shtatori ka xhirime.
3: Nuk ndihet frymë, kështu që në momentin që shkëputem, patjetër që kam një rikthim në komunikim mos e normal.
1: Një partner që të kontrollon telefonin.
3: Jo,
1: red flag.
3: Po, është mungesë besimi, kështu që nëse s'ka besim.
0: Po një që është xhelos për punën ose pa kontrollues dhe në atë fushë tjetër stënde.
3: Xhelozia e shëndetshme mendoj është e justifikuar dhe duhet të jetë në të kundërt, nuk ka dashuri brenda. Po jo vetëm interesante, jo vetëm për dhënë atë adrenalinën, qefin, nuk e diun për të kuptuar që janë ndjenjat aty ko pas kohë. Por xhelozia e shëndetshme them se është normale dhe e justifikuar, por pa dalë jashtë kontrollit, pa kufizuar dhe pa krijuar problematika. Një partner që kërkon vëmendje publike të tepërt, që poston çdo gjë në Instagram.
1: A për mua do ishte e tmerrshme.
3: Nuk jam parë vetëm kur me një djalë që mund të jetë më prezant në rrjetet sociale se sa unë. Ose mund të më thotë, më imagjinoj, domethënë pak drama shkaktoi ju në përputhime turistike, që them dua foton, mendo tani ti ishte të bërë një gjë tjetër. Jo, jo me preferencash.
2: Ne vina po një partner shumë romantik, shumë romantik.
3: Më romantik se ç'duhet.
2: Ku ta gjejmë? Flag apo green flag?
3: Unë them ku ta gjejmë? Shiko, ka një gjë. Djem që ndonjëherë janë më romantik se ç'duhet, ka një tendencë jenë edhe pak mashtrues.
4: Shumë e sigurt.
3: Se ka të
4: sforcuar atë romanticitetin. Domethënë nëse duhet të jenë më të ndjeshëm se ç'duhet, që ndoshta duhet të kenë një problem emocional të pashëruar brenda tyre ose e përdorin romanticitetin për të manipuluar, për të hedhur ty hisyve dhe për të thënë rje qeti se ja un po të bëj këto dhuratat ekstreme, këto shkrimet e gjata me mesazhe, këto mbrëmje romantike, po nga ana tjetër mund të jetë diçka tjetër që i gëzon.
3: Ti ngrat amur të kuq, jo jeshil.
1: Ne do të largohemi përsëri për një absurd të vogël publicitar. Këtu me ne do të bashkohet një
3: eftuar
1: star, mund ta quaj. Dhe bashkë me ne do të jetë Denevina. Kështu që rikthehemi pas pak.
5: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Ose Ardicuri.
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
9: Trip Top, çdo të diel, ora 18. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Jemi rikthyer në She's On Air në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital me Melisa Manuka. Mirë se erdhe, Melisa.
1: Faleminderit shumë, mirë se ju gjeta.
0: Shiko, është më mirë kur je e ftuar se sa kur prezanton, se e tentova unë tani dhe heq dorë, vazhdoni gojë.
2: Melisa, e shikon të pëlqen të vetja e ftuar, besoj,
0: jo? Jo, më duket vetja e çuditshëm kur flas në radio dhe kam vënë kufje tani. Eksperiencë interesante është dhe zëri im më duket shumë i çuditshëm. Melisa nga Talent në shtëpi, një personazh që u bë viral, goca, në rrjetet sociale ka bërë namin me performancën e saj. 10 me yll, edhe 10 me yll edhe nga ne tani, apo jo?
2: Patjetër.
3: Ishin
2: ato tre besat që u ngritën kështu sa hapë mbyll syt, pa thënë
3: asnjë fjalë më shumë. Direkt në nota, si u ndjeve ti një herë?
1: Atëherë, emocione të pa, nuk di se si ti përshkruaj, do me thënë ishte një, kam ngelur e habitur se nuk e prisja, kam pasur emocione gjithë kohës që kam kënduar, të them të drejtën, edhe po thuaj se nuk kam parë asnjë nga publiku, thjesht kam pasur marrëdhënie, siç e ka thënë dhe Sidriti, kam pasur marrëdhënie më shumë me dyshemen sesa me publikun, sepse pavarësisht një këngë e vështirë, edhe mendoj që arrita shumë mirë.
2: Një këngë e vështirë e cila erdhi me energjinë e duhur nga ty dhe besoj se nuk e lën not pa kapur pavarësisht emocioneve. Po si nisi eksperjenca jote me muzikën?
1: Atëherë, eksperjenca ime me muzikën ka nisur 7 vjeçë. Për herë të parë jam gjitur në sken. Talentin më ka zbuluar mami. Mamin e kam pasur gjithashtu artiste. Po mami ka qenë një drejtim tjetër, është marrë me kërcim, me valle. Dhe kështu në 9 vjeçare pastaj me zyshën, me koncerte për fëmijë, kështu derisa nisa edhe gjimnazin, e kam bërë për kanto, liceun artistik. Universitetin jo për muzikë, në një drejtim tjetër për regji teatri dhe aktrim. Dhe
2: ja ku je?
0: Ti jemi kesh edhe me Suelen apo jo? Me Suelen që kemi patur këtë sezon. Shoqë të ngushta, po ti pse s'na erdhën në portokalli? Imiton. Kënë i personaj që imiton, ta sprovojmë pak edhe talentet në aktrim.
1: Ta një pak vështirë. Pak vështirë.
4: Në i kontare, për shumbull, që e bën zërë një që ajo.
0: Që e transformon zërë, si Celine Dion.
1: Whitney Houston.
2: Dami jam të mirë.
0: Shiko, më po zbuloj edhe një detaj tjetër, me që ma dhatë mikrofonin gotë, ta një do mduroni. Me Melisën kemi qënë edhe te gurra populore. Më the që studimet i ke përfunduar për kanto, këndon muzik moderne, gjithashtu muzik populore. Si arrin të bësh të kalimi nga një zhanër në tjetëre?
1: Të them të drejtën, të këndosh edhe populore është mjaft e vështirë. Po, unë si fillim e kam nisur me populore, me koncerte në Palatin e Kulturës, me grupin atje, me Çifteli, me lodra, me instrumentet që bëjnë muzikën populore, edhe kështu, nuk është se kam ndonjë ka teknik tjetër, po unë mendoj që i menaxhoj mirë të dyja.
0: Ti ja del më së miri mban që të bësh virale e me të gjitha zhanret, tani e bën virale edhe të gurra popullore me Aredinën, edhe në Talent në shtëpi do ja dalësh njëherë edhe në radio, ta provojmë njëherë, një refren, hajde njëherë.

0: Thomas.
1: Do të thotë ti është talent.
2: E kalon këto emocionet në këtë lloj mënyre, është disa ta herë që ti vajzë bën dhe vazhdon ta bësh. Ndalo të lutem.
3: Në fakt ka pasur edhe fatin e mirë që të kem dëgjuar kur kemi qenë me të Guxim Schmidt në fakt në Dibër, ka qenë para disa javësh. Nuk e kam ditur në fakt që ti do kisha kaq bum dhe kaq sukses direkt, por shturoj patjetër më të mirat edhe atë ditë na ke ofruar emocione të thella patjetër.
0: Faleminderit.
4: Pas kemi dëgjuar të gjitha me Lisa. Kemi qënë bashk në një udhëtim të dyja, edhe u vendos kënga e Haredin Pashës dhe unë thash, ua sa versioni bukur nga një vajzë në YouTube. Kur një moment dëgjoj Duart Rokitje, kthi kokën, ishte Melisa me një mikrofon në dorë duke kënduar.
0: Fantastike.
2: Melisa, kur e kuptove ti që muzika nuk ishte thjesht një pasion për ty? Po duhet vazhdoje përpara.
5: Nuk ka pasur një moment, të them të drejtën, po duke punuar, duke u marrë me muzikë gjithkohë, sepse është pjesë e imja në çdo ditë, edhe duke u praktikuar, duke marrë pjesë nëpër koncerte, duke u vlerësuar në çdo dalje time, atëherë kështu.
3: Si ka reaguar Melisa me vlerësimin që ka marrë mbas talent në shtëpi dhe mbas podatës të parë që ti pata atë?
5: Nuk kam fjalë, siç e thashë në fillim, emocione të pa përshkruara, por reagimi i babit kur ka mbaruar, i motrës që ka qenë në backstage, i mamit familjarëve, ka qenë mjaftueshëm i gëzueshëm për mua, sepse normalisht ato i kam
3: emocionet që ti qaj.
5: Patjetër, ato më udhëheqin, më këshillojnë, i kam kudo me vete, ma dhe jam edhe me babin.
4: Po një koment që kanë bërë, mbas e ka përfunduar performansa jote, kur i ke takuar, të kanë bërë në një koment?
5: Kam mamin pa kritike, them drejtën, edhe shpatullat.
4: Drejtoj. Mami, o do perfekcionin, o s'ka.
2: E thash, mama, po drejtoni, mama.
4: Me që nga fjalla, drejtoni,
2: drejtoni,
5: dhe thash, nuk i bëj dot të dyja, duke qenë se kisha edhe një material të vështirë, do bëja o njërën o tjetrën. E kisha mendjen te materiali dhe besoj se kam dalë mirë edhe me shpatullat, po edhe me materialin.
6: Po Melisa, si e pritet ti gjithë të viralitetin, xhiron e rrjetit që bëri performanca jote, komentet që more?
5: Nuk e kam pritur, të them të drejtën, Hajredinin e prisja se e di që herën e parë
3: e kishte bërë seftë atë.
4: Pritet edhe tani rradhës.
5: Hajredini e prisja, po ka shumë dashuri nga publiku, nuk e prisja, komente pozitive pa fund, dashuri mjaft e madhe, edhe jam akoma pak e hutuar, edhe akoma nuk jam mësuar me faktin që tani po më njohin të gjithë edhe po futem në atë rrugën që unë kam dashur.
6: Sigurisht që jete njerëzit që komentojnë pozitivisht se po ta zonë këta me
4: komentë. Cili është një koment që ti të ka ngelur më shumë në mendje? I ke lexuar, besoj.
5: I kam lexuar, edhe të them të drejtën, të gjitha janë të bukura. Për sa ko janë pozitive, janë të gjitha janë shumë
3: nga komentet e juris. A cilëson një, apo të gjitha ka
5: lasë. Më mjafton reagimi i tyre me pikët maksimale, me notat.
0: Po me Eglin, do ta bësh bashkëpunimin?
5: Po, pa tjetër.
0: Keni falur?
5: Nuk kemi pasur mundësi të flasim, se të them të drejtën, kanë qenë të ngarkuar, po pa tjetër.
4: Qa do jetë, balash, diçka ritmike?
5: Do ta shikojmë.
4: Na the asnjë sekret.
2: Cilat janë atëherë planet dhe projektet e tua në muzikë në vazhdim?
5: Atëherë, përveç se të kem një karrierë mjaft të arrir në muzikë, dua të kem një album timin me këngë, të frymëzoj talentet e reja mbase, edhe të jem një shembull mjaft i mirë për talentet, për moshatarët e mi dhe kushdo që ka qef muzikën.
2: Ne të falenderojmë vërtet shumë, Melisa, të urojmë shumë suksese në talent në shtëpi, por edhe në gjitha projektet që ti ke në plane në vazhdim.
5: Shumë jeni shumë shumë të mira dhe shumë pozitive.
6: Faleminderit. Falenderojmë që ne vinë
4: ndërkohë.
0: Unë doja të luaj
3: këngë. Nuk do të shironi.
4: Ju premtoj do vi prapë në një moment tjetër se po më shijonte shumë. Qëndrimi këtej nga kjo anë. Ishte shumë kënaqësi, goca. Faleminderit, jeni shumë shumë shumë të mira dhe doni që ndroni me Top Albania Radio.
3: Top Radio. What's next?

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Pardon my friends.
2: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do ishte? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa,
3: ose.
2: Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Bira e Barcelonës.
5: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19.
6: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al.
7: Power
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Krye socialisti dhe kryeministri Edi Rama zhvilloi këtë të njëjtën një takim masiv në qarkun e Korçës me rastin e 35 vjetorit të Partisë Socialiste. Në fjalën e tij Rama kujtoi masakrën e 26 maj të vitit 1996, kur Sali Berisha sipas tij manipuloi dhe deformoi në mënyrë të pashembullt zgjedhjet parlamentare, ndërsa dy ditë më vonë përdori policinë e shtetit dhe shërbimin informativ kombëtar për të dhunuar në mënyrë brutale opozitën e asaj kohe, me së cilës ndodhi edhe Partia Socialiste. Kreu i qeverisë vuri në pa ndryshimin epokal të 26 maj 96 me 26 maj në vitit 2026, kur Shqipëria sot është më afër antarësimit në Bashkimin Evropian se kur më parë.
8: Top Albania Radio.
9: Shqipëria ka reaguar ndaj paralajmërimeve dhe kërcënimeve të fundit të Moskës drejtuar misioneve diplomatike dhe qytetarëve të huaj në kryeqytetin Ukrainas. Përmes një postimi në rrjetin social X, ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha e ka cilësuar thirrjen e Rusisë si një akt krejtësisht të papranueshëm që shkel çdo normë ndërkombëtare. Shqipëria nuk do të tërhiqet, ne mbetemi në Kiev, ne qëndrojmë fort me Ukrainën dhe nuk do të intimidohemi, ka deklaruar kryediplomati shqiptar. Kievi i përgjigjur Tiranës me falënderim publik pasi sfidoi hapur paralajmërimet e Moskës dhe bëri të qartë se nuk largohet nga Ukraina. Ministri i Jashtëm Ukrainas Andri Sabiha shpërndau reagimin e Ferit Hoxhës në rrjetin X dhe tha se kërcënimet ndaj diplomatëve dhe civilëve tregojnë edheherë shpërfilljen e Rusisë ndaj paqes. Më herët ambasada amerikane dhe sali diplomatike të vendeve të Bashkimit Evropian reaguan unison duke konfirmuar vijimin e punës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se i kishte dhënë urdhër ushtrisë izraelite të merrte mbi 70% të territorit të Gazës. Në një konferencë në bregun perëndimor të pushtuar, Netanyahu tha se Izraeli po e forcon kontrollin mbi Hamasin, ndërsa Netanyahu fliste publiku i bëri thirrje atij të merrte kontrollin e gjithë territorit të Gazës. Shtrirja e pushtimit do të detyronte hapësirë 2 milion palestinez të jetonin në një pjesë gjithnjëllë dhe më të vogël të territorit të shkatëruar të enklavës bregdetare.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
11: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
10: Në arkitektur, baza është gjithçka.
12: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
10: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
10: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
13: Pafshim, jemi
14: Kape ritmin e ofertës në Luminosa, deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Plaka 60x60 dhe 60x120, parket rrujë inxhinierik suedez Kers, laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror, hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci, mobilje për çdo stil arredimi, kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tanë. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.
15: E zgjodhe universitetin?
16: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
15: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
16: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
15: Po, karrierë dhe punësim.
16: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
15: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
17: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
18: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimeri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
19: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
20: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
21: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
20: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
22: Dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtë. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alice Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.

0: Kthyer në She's On Air. Energia vazhdon të jetë super lartë këtu me ne, patjetër. Dhe do kalojmë në një tjetër temë e cila është shumë interesante në fakt e kësaj kohe dhe besoj se deri në fund të korriku do vazhdoj të vlojë kjo temë. Është pikërisht ajo e She's On Topit, e cila këtu tek ne ka nisur që me audicionet dhe tani po vazhdojmë me vajzat që po eliminohen, por jo për shumë gjatë sepse së shpejti do të vi She's On Top Club ku do më dorohet nga Nicole. Që Nicole, urime si fillim.
1: Shumë faleminderit.
0: Dhe vërtet të uroj fat në këtë rrugëtim. Ndërkohë, këtu afër nesh kemi Aisin, një nga vajzat që u eliminua këtë javë. Aisin, mirëseerdhe në She's On Air.
2: Mirëseerdhe.
0: Si ndihesh një herë që mbaroi kjo gara kaq shpejt për ty?
2: Është një mixed feeling, në fakt. Pak u gëzova. Po, se e kisha marrë pak me stres. Edhe pjesën e shkollës e kisha lënë komplet pas dore. Po, edhe u mërzita pak. U mërzita se mendova se do ecja pak më shumë edhe parë pak shpejt.
1: Si u ndjeve në fakt kur Yuria tha emrin tënd? Duke qenë që ti ke qenë me plot me vetbesim aty brenda dhe gjaj sigurisht që nuk do dili atë natë, kështu që si ka reaguar.
2: E nisa mirë, kisha një feedback shumë të mirë. E pash edhe në rrjetet sociale që isha e klikuar. Ndoshta jo vajza më e klikuar, po isha te top 3. Okej.
0: Po në fakt po ti e nisë kështu vrullshëm dhe ne pritëm vërtet shumë nga ty Ajsi. Pse erë rrugës?
2: Emocionet, besoj.
1: Emocionet. Si spektakli ka i parë, besoj edhe për ty.
2: Hera ime e parë në kamera dhe...
3: Po gjatë spektaklit e prisje, ndjeje vetën që do largohesh, kishte një parandinë, se unë për shumbull, ndjeja kur do ikja, thash do ikje sot edhe pik.
2: Pak, po.
0: Po në të vërteta, mendon se mund kishte dalë një vajzë tjetër para te?
2: Po, mendoj se kishte shumë goca tjera.
0: Na thuaj.
1: Kush do kishte qenë për ty, nëse do ishte në dorën tënde atë në atë moment?
3: Këto largoje para vetes.
2: Para vetes. Para vetes, nuk dua të përmend emra, po besoj se Gjonilda.
1: Okej.
2: Po edhe Alesja.
1: A vin këto dy emrat bashkë me arsye apo preferon të qëndrosh vetëm te emrat për të mos?
2: Mendoj vetëm te emrat,
1: vetëm te emrat për ty.
0: Okej. Po mami si e mori lajmin?
2: Me mami në fakt isha në komunikim gjatë gjithë kohës, edhe isha duke i treguar për këta emocione dhe e priti okej, e priti mirë, nëse e priti okej, isha okej me
0: të ta ndonjë këshill pasi përfundoi kjo eksperiencë apo diçka.
2: Këshill. Jo, nuk është se ishte, domethënë, ndonjë këshill, thjesht ndoshta tha nuk ishte për ty dhe ndoshta kjo gjëja më e mirë, sepse siç thash unë isha stresuar pak, e kisha marr pak afër zemrës atë.
0: Nëse do kishte një mundësi tjetër, a do bëje diçka ndryshe?
2: Po, emocionet do t'i ndryshoja komplet. Donjëherë
1: janë të palarguarshme, por që a e ti veten si ai si përsëri në botën e modelingut apo ishte She's On Top i vetëm spektakël që ti doje të shndrisje edhe?
2: Mendoj se ishte vetëm She's On Top.
1: Vetëm kaq, okay. Mendon që eksperjenca jote do mbyllej këtu dhe nuk do dëshiroje ta përparoje të pak nëse ta provoje në
2: për pjesën e modelingut? Jo. Po për diçka tjetër pse jo?
1: Patjetër. A dëshiron të na ndash shumë patjetër atëherë?
3: A si kush nga gocat aty të She's On Top të surprizoj për mirë dhe kush për keq? Kush të ndonjë di më shumë afër?
2: Më afër kam ditur gati me gjitha gocat, po me Eli një herë, që një fjalë pa nga jashtë, kemi ndërtuar shumë afër. Deni, Suhi, që më ndihmoi shumë edhe po thoshte të kohë që kishte emocionet më frymë thellë sa më qet.
3: Po për keq, kush doni ndonjëra që u gëzua pak për largimin tënd?
2: U gëzua, nuk e di në fakt kush
1: më ndonjë buzë që ka pasur.
2: Po ndoshta në moment nuk e
1: reagoj. Jo.
0: Ndoshta
3: më beso mua që janë gëzuar shumë që ke ikur, se unë personalisht shikoja si konkurente shumë të fort. Edhe gocat e tjera kanë thënë shqyr iku njërë.
0: A prisi që Gjonilda të shpëton të ty?
2: E prisi janë fakt, kur shpëtoj Rikerson, Gjeldon, nuk...
0: Ashtë kjo një nga arsyet sepse the që ajo duhet largoj për para?
2: Jo, nuk është, jo, jo.
0: Okej.
2: Ke një mesazh ti për vajzat që po vazhdojnë garën? Mos ken emocion.
0: I pastaj
1: ajo më shmand të emocionave. Dhe me aq sa ti njohe vajzat, kush mendon se do t'jetë fituasja e këti edicionit të She's on Top?
2: Shpresoj të jetë Deni, okay. Se më nësë e meriton, hmm. Po dhe Suhejla, Suhi.
1: Okej, okay, pas kanë gocat bështetjen të ndesh tani.
3: Shumë shumë mirë.
0: Shpirti im.
1: Shiko, vërtet emocionet ndonjëherë të mbysin, por unë do të këshilloja që vërtet të vazhdoje, ndoshta jo pasarelat, po photoshooting. Mm. E mendon photoshooting?
2: Po, e mendoj, e mendoj.
1: Një hapësirë të ndën? Po, pak më parë ti the që ndoshta në fushat e tjera mund ta gjeje veten. Ku mendon ti se do ta gjeje veten? Përveç se modelingut.
2: Në botën e televizionit? Se jo që bashkosh e juve?
1: Mirë, do vim pytjen, unë më ndesë, dhe dhe kësa dhe
0: do të bëjmë të pytjen?
1: Pytja e njët.
0: Pa e njët.
3: Jo, jo, ko do zë vëndësën e ty? A ma të gjithë se ka marrë, nga futë këta depresionër në fërë.
0: Nga, jo, nga ne këtu.
3: Ronaldo se ishtë do t'jithë, edhe të duash. Shiko, unë kam
0: nuk
3: kam
0: oso të rëndjohë.
3: Unë kam rëndë në depresion e rrë e fundit që Klara më duket, më thaj që do t'he ishtë ty dhe do vi vetë. Tani kam frikë se mos me ishtë në njëra, mu jam
2: në vazhdo. Jo, jo. Dhe dhe aty kisha
0: të gjithave në.
1: Këri bashki. Mirë pra, energjia duket shumë interesante. Unë mendoj që do të të mbajmë edhe
0: pak
1: më gjatë këtu me ne. Në do të largohemi për një hapësirë të shkurtër të publicitare dhe do rikthehemi, do flasim pak më gjatë për Shizon Topin dhe ato çfarë ndodhi atje. Publicitet. Top Radio. Top Radio TV.

0: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
5: Po.
4: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
4: Okej.
5: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod. She's on air në Top Albania Radio.
7: Dëgjues të Top Albania Radio, vajzat e She's on air u rikthyen sërish. Kjo është pjesa e fundit. Vazhdoni të na dëgjoni dhe të na ndiqni se prap kemi nga ato bisedat tona pikante, ja,
8: që janë 10 minuta maksimumi dhe do i marrim malli për ne deri javën
7: tjetër. Deri javën tjetër. E nisim ato reagimin e fitores që pati El Melisa, ju duk ju një reagim prej fituese?
9: Jo. Jo. Do të them mund të bësh çdo gjë. Mund të nuk e di, shkon flokë.
7: Aq e saft në emocione jo.
9: Aq. No.
8: Pse kryej
7: ishte shumë debat. Po se ishte shumë vakët. Një fituese, o zoti i madh, duhet të jetë euforia në maksimum. Fitova.
9: Un kam qeshur shumë për shkakun.
7: Un kam qeshur edhe what?
8: Po, ndoshta nuk e ndjen veten fituese
9: ajo. Kjo ka të bëjë kam përshtypjen.
8: Po ti ai si do kishe reaguar po të fitoheshi zonë.
9: Po është, më fal ai, si është edhe një gjë tjetër, është emocioni kur të bërtitet emri jot, i cili të bën që ti të reagosh.
7: Po është momenti emocioni.
9: Do të mund të ndihmuar pak gocat.
8: Duhet
9: gjithmonë që një fitues ta prohorasi ashtu fitoren e vet, a mendoni ju që është kjo linja e duhur për të ndjekur, edhe nëse ai person do të thjesht zgjedh ta gëzoj fitoren e vet me vetveten, edhe ndoshta mos e transmetoj aq.
7: Jo, është reagimi që ti bën në fund, se patjetër kur kemi finalizimin edhe një fitues për
9: mirë se si ajo personi apo që nuk e ndjeu mjaftueshëm.
7: Emocioni po rritet emri jot.
9: Është ai momenti që thua fituesja.
7: Po, që harojnë të gjohë. Shizantop 7 është Nikoll dhe ti pa tjetër që kërë dhe emocionohesh.
9: Ja, pa tjetër e kuptoj, për që ja,
7: ti për shumë mund të ngele. Dhe ishte hetë në pishin, mbas fitore.
8: Po, kështu që unë nuk fitova dhe unë nuk e një gata gjili.
9: Shizantop e humbi për këtë gjohë.
8: Një humbë shumë. Po mirë,
10: Shiko, se vajzat shumë debate, po njëra nga ato që ka bërë më shumë debate, ka qenë Emila. Emila ka bërë debat me Giselën, Emila ka bërë disa...
7: Derisin.
10: Derisin, po, ka bërë Alesia. Edhe me Alesian. Faqishme. Edhe Giselën, unë betet mbrapa me këto debate, po, ja merë Emila, se ka tre. Ju duket pak...
8: Po, nuk e di...
10: ekspresive kotë.
8: Mendoj se, shiko, luftohet në fakt në shizon top. Në qoftë se ka nga ato që luftojnë dhe për fitusen, ka dhe nga ato që luftojnë pa fund shumë për showgirl. Do me thënë, e duan atë çmimin e showgirl, si kur të jetë fitusen.
9: Ndryshon qëllimi e çmimi vetë.
8: Po. Edhe, besoj se... Emilia është një nga ato vajzat të cilat po lufton mesoj për çmimin showgirl, a? Si mendoni ju?
10: Ndoshta ai si e peti Emilion ishte shumë ngaruese.
11: Unë mendoj që Emilia aty do të kapet, domethënë aty do të
10: aty do të fitojë.
11: Aty do të fitojë. Ajo gjë e saj.
7: Me lapse letër.
10: Edhe ça do të pëlqente të dalë një vajzë tjetër që ta konkuroj fort.
7: Më fuqishëm.
10: Më fuqishëm. Po dilni më goca ajo.
7: Tash fjalë Emilian ti pastaj të bë. Çmandurira.
9: Sa karitë ti ta njihem Emilna mam në mbrapa skenë dhe në ato momente që ju kaloni bashkë në backstage.
11: Emilian shumë pak. Okay. Nuk kemi pasur.
9: Se keni pasur një distancë okay, pas tjetër. Ka qenë një vajzë ndoshta që ti e ke krijuar më shumë shoqërinë atë periudhë që kalove aty brenda?
11: Po, Eli.
9: Eli, okay.
11: Një fëmijë dhe pak nga jashtë.
9: Perfekt. Cool.
8: Ndërkohë në pasarelë si ju duk, Emilia?
7: Mirë, si ishte keq?
9: Po, vetbesim.
7: Jo, jo, nuk ishte keq.
9: Gojajet
7: si e mirë ishte.
9: Ndalesa, momente, e mori kone saj.
10: Më mirë se shumica
7: po.
10: Ishte. Mm-hmm. Bravo, Emila.
8: Ndërkohë kemi pasur një prishje miqësie. Këto miqësit që nisin shpejt dhe mbarojnë kaq shpejt nga Albionsa dhe Rigersa, sepse përsëri nga loja që patën këtë javë, Albionsa Rigersa pret që Albionsa t'i kërkoj falje sepse i tha që është shumë dramatika.
10: Po, dhe midis vajzave, Rigersa është komentuar shumë si dramatika e grupit.
7: Rigersa është ajo që pikturon.
10: Po, ajo që shiste piktura.
7: Që shet piktura. Mm-hmm. Po, pa tjetër një artista është pak dramatika.
10: Duhet, o?
8: Po, pse duhet t'i kërkoj falje?
9: So, mendoj që është opinion i vetë, po.
10: Ajo tha, më tani... ka bërë të ndihem keq midis vajzave, kështu që...
9: Mirë, mendoj që ndoshta mund ta kishte përcjell ndryshe, pa tjetër, por që në ato momente, midis, mendoj që ka qenë pjesë sfides në fakt, si pyetje, kështu që...
8: Përdorim shoqet tona për të çfutuar.
9: Vërtet.
8: Pse duhet ta çojmë në kaq serioze? Ne çfarë po diskutojmë atje mbrapa kush është më çmendur? Kush është psikopati?
7: Ata them. Ne tajina, se po rritë shumë urta, po ju se dini që psikopatia vërteta jam unë këtu.
10: Unë hejsh dorë. Kam ndyt në kërkosh falje.
7: Jo, në rastin e këtyre nuk kishte asgjë për të kërku falje. Nuk kishte asnjë ofendim, asnjë gjë, po janë këto pretendimet e tepërta të më kërkoj mua ajo falje. Për hiç gjë, pra asnjë lloj ofendimi.
8: Ndoshta donte të krijonte ajo një dramë.
10: Po mirë, të paktën.
9: Nëse dramatike, unë tani do krijoj dramë.
7: Nga ndodhi
9: jo. Me që dëshë.
10: Ti ai si besonte shoqëria e këtyre ose më saktë zënka e këtyre? Vajzave, Albionsa dhe Rigersa.
11: Rigersa e merr pak personale. Çdo gjë, po e merr pak afër zemrës.
10: Emisioni sot Rigersa. Do t'i kërkoj falje.
11: Preket pak shpejt. Çdo gjë e merr afër zemrës, për sa kam parë edhe.
10: Po më mirë ti marri dhe në këtë mënyrë krijon dhe më shumë dramë, një plus për të, kështu që.
8: Dhe pastaj ja merr Emilës showgirl.
10: Bravo.
7: Nëse arrin deri në finale Rigersa,
10: atë nuk e di ti.
11: Se arrin dhe
10: Emilia së. Më bëllqeo.
7: I zonë dhe këtë e tra dajsi.
9: Ajsi, moj ajsi, sa urt në ndonjë këtu.
7: Ajsi, falem dirit që ishe këtu me ne. Ne shjuam bisedën me ty dhe pse ti ishe fjallë pak.
10: Fjallë sakt.
9: Unë të nësvetuar.
7: Pa tjetër që me fjallë të sakta, ne të urojmë shumë suksese në vazhdim.
11: Falem dirit,
7: shumë suksese. Suksese dhe në shkollës, është një gjimnazistë. Mirë. Shumë
8: suksese. Vajza, ishte shumë kënaqësi përsëri që ne ndam këto biseda së bashku.
10: Po ashtu i urojmë edhe shumë suksese Nikola.
9: Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe ju që sot mundëm ta zhvillonim edhe Season Top Clubin këtu bashkë. Kështu që për më shumë dreja, patjetër që do kemi kohë mjaftueshme të shtjellohemi mjaftueshëm.
7: Do të dalim shafetën ty. të na nderosh më së miri.
9: Dhe një lajm kështu i vogël dhe shumë i bukur që do kthehet i madh tani sapo e mora vesh. Ne do jemi këtu të premte në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Kështu që
7: çdo të premte.
9: Çdo të premte po, do shihemi, do dëgjohemi, do kemi plot surpriza. Plot biseda
7: diskutime,
9: bukura, diskutime,
7: presim nga ju
9: shumë autenticitet.
7: Faleminderit.
9: Super.
7: Unë ju put nga larg.
9: Ne ju putem me ju vazhdon.
7: Dhe dëgjuesit e dashur që na ndjekin, falenderoj shumë putjen e dashurisë. Një fundjavë të këndshme dhe shihemi
9: tjetër.
7: Vjen më shpejt nga ç'mendoni.
9: Faleminderit.

0: Top Radio. Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen
3: në
2: Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të dojë për vërtetë një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesorë.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani for që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

rikthyem sërish, hapësira publicitare ishte shumë e shkurtër dhe ja vlen të na dëgjoni deri në fund. Biseda për Season Topin sigurisht do vazhdojë në frekuencën 100 FM në Top Albania.

0: një radio. Vazhdojmë pak me tensionet e tjera. Një nga vajzat tha që shohin si konkurrente të fortë Ingridin. Si ju duket ju, Ingridi? A është vërtet një konkurrente e fortë?
1: Ma personalisht më pëlqen Ingridi, ka një fytyrë shumë fotogjenike,
2: po ka një jeshi modele, e do të thojë. Madje duket si franceze.
1: Photoshooting ajo fotoja ishte
3: ka një fytyrë shumë më autentike, po.
1: Por e di çfarë mendoj vajzat, nuk duhet të thon emrat e vajzave që i duken konkurrente të forta, nëse duan të ecin në lojë.
2: Edhe unë mendova këtë kur po e shikoja dje, ndoshta kjo ta bën duke parë kaq shumë sezone që kalojnë apo dhe pak eksperjenca që ti vetë ke kaluar. Dhe kur e shikon, thua ndoshta më mirë është thuash si konkurrente të fortë ato që jo, që është më dobët.
0: Është një drekë.
1: Sigurisht i përvese po e ngre ato tjetrën që është lart.
0: Duket që hapësh e je hipokrite pastaj nëse thua.
1: Çon si ka, je në një garë.
0: Po mirë thua jam mundë
2: fortë. Nuk duhet të jemi arrogante.
0: Nëse tik i jep shumë hapësirë për të ngritur vajzën tjetër.
2: Nëse do kujtoja nga sezontopi im, kam pasur në fakt edhe unë një këtë vetbesimin, po të them të drejtën e kam pasur në një far lloj shakaje, edhe gocat
1: më qeshin
2: ma kanë ngjeshur. E di pse? Se domethënë e merja me sportivitet, kisha ardhur ta shijoja, bëja qef, gocat i kisha shumë ishin shumë të mira, bënim, kishim goxha kimi me njëra tjetrën. Dhe në fund fare ishte ajo që të gjithë vinin edhe na thonin do fitosh ti, do fitosh ti, do fitosh ti, po ikmë se unë s'kam marrë për ta fituar, unë mbarova tash.
1: Me që jemi te shoqëritë. Si e shikon shoqërinë e Ingridit dhe Giselës ti? Ka shoqëri në një format të tillë?
0: Po më dhe ka.
1: Ti do pyetja bëj dhe Ajsi.
0: Po ta thot Ajsi njërin që kishte nga afër.
4: Unë tani po mundem të lidh emrin me fytyrën.
3: Mirë, pak e vështirë akoma.
4: Ingridi ishte ajo vajza që kishte bërë foton duke u hedhur mos ka bëj.
0: Po.
4: Ato të dyja që në fillim fakt ishin shumë të afruara bashkë dhe e pash që ndoshta mund të njihen.
0: Ndoshta është miqësi nga jashtë.
4: Ndoshta mund të jetë miqësi nga jashtë.
2: Gjë që ka rënë në syrin ton ka qenë kjo që Ingridi gjithmonë suporton Griseldën, si në rrjetet sociale, si në jo një soi Griselda Ingridin. Ingridi thotë gjatë gjithë kohës se ti duhet ta fitosh, ti e fituesja ti. Do të thonë, okay,
1: deri më shumë ti.
3: Një shoqëri dy anësh më atëra, apo
0: Griselda sa bën se thotë e fitoj unë.
1: E po ja bën mirë në gisa pra.
2: Jo, a është pak e çuditshme kjo se okay, të gjithë kemi pasur shoqe që
0: ti ke ruajtur miqësi nga sezontopi jot? A mendon që miqësit që krijon aty qëndron dhe janë vërtetë?
2: Kam kontakte me disa nga vajzat akoma dhe miqësi që kemi ruajtur respekt shumë mirë për njëra tjetrën. Vajzat të cilat më kanë suportuar që atëherë dhe i kam suportuar patjetër në atë eksperiencë, kështu që nuk besoj se është shumë me pikë.
3: Po, do njëherë shoqëritë që ti fiton në përmjet kryre sfidave dhe eksperiencave, ndoshta jashtë normale sënde, mbesin më të, kanë themel më të fort.
1: Po. Varet nga karakteri vajzave,
3: po si luftarake,
1: duhet përshtatesh. Harroj shoqërinë.
3: Ndërkohë, ndoshta të shtonë ti, ndihmoj njëra tjetër në always.
2: Ndërkohë, në këto sfidat që kanë javë për javë, te kjo e fundit është pyetur Denisa, Deni në qoftë se kush nga vajzat mund të jetë lidere grupit. Dhe ajo është përgjigjur për Suhen.
1: Suhejlo.
2: Suhejla, po. Suhejla ka qenë dhe këtu, të dy janë fakt vajzat kanë qenë këtu prezente me ne. Në studio, si shikoni ju goca këtë?
1: Suhejla mori shumë review të mira dhe nga juria dhe nga vajzat, e cine kishte shumë të mirë, po nuk e di, nuk më jep atë përshtypjen si një lider.
2: Edhe mua.
0: Po, një lider faktikisht ka ca karakteristika që është me këmtok, ka një vijë logjike shumë të fort, ka argument, edhe zëri i saj dëgjohet. I bën njerëzit ta dëgjojnë, edhe ta ndjekin.
2: Po, a ka lidera në Shizontop?
0: A është Suhi me këto karakteristika?
2: A ka lider në Shizontop? Dua të di unë se
1: te ka disa vajza që janë alfa e udhëheqin, po themi, të gjithë kanë pasur. Do të thaqë qenë Tina dhe prandaj nuk e ke parë në Shizontop.
2: Jo, çka kanë thënë fare, nuk besoj.
0: Ma më pëlqeu një koment i një vajze tjetër që tha këtu vërtet nuk ka lider, sepse janë shumë karaktere të forta dhe s'ka se si të ketë një lider.
2: Sigurisht, po ju shikoj lider për çfarë? Sepse nuk, domethënë secila është lider e vetes së saj, të gjitha po luftojnë për një çmim. Nuk është se janë dy grupe që po luftojnë për një çmim.
3: Po, në këtë grup secila të ketë një lider alfa që ne po cilësojmë, cilat janë ato më kryesoret e grupit për ju? që janë duke u hequr gjithë të tjerat?
1: Ta të e mund atë emrin ti.
2: Nuk e di, mendoj se kanë dalë disa emra të cilat dhe vajza do më thënë që vërtet kanë ka shumë alfa këtë vit. Vajza të cilat kanë një vetbesim shumë të lartë dhe mirë bëjnë.
3: Patjetër.
2: Vajza të cilat janë gati të ta sfidojnë veten e tyre pa limit, vetëm për të arritur atë qëllim, atë fitore. Kështu që është pak vështirë për të nëse janë 2-3, sepse janë shumë. Gjithsesi, unë do këshilloja që të mos kishte.
3: Ja, ja, ja, ti mendoj që do na triumfoj.
1: Ti a si mendon se Suheila është lidere apo e konsideron të tillë në formatin e Season Topit?
4: Në përgjithësi në Season Top mendoj që nuk ka lider, kështu që dhe Suela nuk mendoj se është.
1: Ja heqim atë titull pra, për ty.
4: Po Suela është shumë suportuese. Shumë suportuese. Mm-hmm.
0: Po ne vajza kemi ndonjë të preferuar atë? Një ose disa? Enzi qesh se ka një.
1: Unë i kam thënë tre emrat e mi. Domethënë ju ja kam thënë ju, po ju atë ende publik. Mua më pëlqen Negisa, më pëlqen Nancy ose Nancy, si do të ta ketë dhe Megi.
3: Mua deri tani më pëlqejnë gjitha vajzat.
2: Ti nuk lejohet.
1: Ti nuk lejohet. Po
2: ti mos fal. Më pëlqejnë të gjitha.
0: Do t'i them dhe unë dy, se janë të dyja blonde, janë shumë të mira. Është Ingridi që më pëlqen shumë, më duket tipike modele dhe ka një shpirt artisti. Dhe Denisa. Denisa është shumë cute.
2: Vërtet, Denisa më pëlqen dhe mua vërtet shumë, por një emër që neve nuk e përmendëm, por më ra në sy dhe më pëlqeu pafund shumë në pasarel ishte Desi. Fun fact, një çdo Season Top ka nga një Desi.
0: Po kujtuar, ne kishim dy Desa faktikisht.
2: E po se njëri duhet të ishte
0: djalë dhe Desi.
2: Njëri duhet të ishte Denes, se Denes kishte Desa. Desi kishte një vetbesim të paparë në pasarelë, më pëlqeu vërtet shumë. Denisa gjithashtu dhe Kriselta më pëlqeu vërtet në pasarelë. Ne tiktak ora vrapon, duhet të largohemi përsëri për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi për pjesën e fundit.

0: Center Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekor Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: She's on air në Top Albania Radio.
3: Dhe ja pra dëgjues të dashur, jemi rikthyer në frekuencën 100 FM të Top Albania Radios dhe në kanalin 10 në Digital. Po diskutojmë për emisionin ton të preferuar, Sezon Topin. E prezantuam dhe Nikolin pak më parë që do jetë prezantuese në Sezon Top Fan Club. Si u ndjeve ti kur e morën këtë ftesën për të qenë moderatore?
4: Në fakt e kam pritur me shumë emocion, duke qenë që është një fush pa tjetër, unë kam qenë pjesë e televizionit, një nga eksperiencat, si që pa tjetër ju e dini ka qenë dhe Big Brother, po të jesh pjesë e një emisionit të tillë është komplet ndryshe për mua, një eksperiencë të cilën pa tjetër e kisha dëshiruar kur kam qenë aty brenda, por që më ka emocionuar akoma më shumë kur e kam marrë lajmin edhe fakti që gjithashtu është një program i tillë, i mbushur me emocione, me papritshmëri, me personazhe të ndryshme, me karaktere plot dinamika, edhe mendoj që jam më se gati për të përballur më së miri këto momente të bukura që ne kemi për të kaluar aty, edhe për ta bërë patjetër publik kund të ndihet sa më komod edhe të ndihet sikur është pjesë e jona pa u ndier si një spektator i thjesht, por pjesë e Sezon Top Club.
3: Është përgjegjësi shumë e madhe për ty që je në hapat e tu të parë të moderosh fan clubin e Sezon Topit. Në dua të di çfarë duhet të pres publiku nga Nicole si moderatore.
4: Mendoj që publiku ka për të parë një Nicole akoma më reale se ç'e ka parë tani. Mendoj që duke qenë që kemi cekur dhe shumë freskë këtë pjesë në emocioneve, ndonjëherë ke momente që ato dhe të ulin dhe nuk të lënë të shëndrisësh ti siç ti ashtu do të shirosh për veten tënde, por për këtë projekt Nicole i jet shumë gati. Publiku ka për të njohur edhe siç e ka më reale, më gati.
5: Po për Nicole a do të ishte
4: për publikun?
5: Asnjëse si prezantuese po themi, apo do i shpresh ato preferencat e tua të gocave?
4: Pa tjetër, unë do mundohem që në mënyrë më të mirë të jem sa më profesioniste me projektin, me punën, gjithashtu dhe me vajzat, dhe për të qënë pa tjetër dhe një kra ingroht, le të themi, i tyre, ku ato mund të ndjen aq të hapura dhe të kenë hapsiren të shprejnë vetën atë të fan klabion. Në lërnit
5: të tjera dhe ti, bëjmë gjuajtje. Penaltit.
6: Ndërkohë, spektakli i parë
5: ishte shumë i bukur.
6: Mbaroi, iku.
3: Të gjitha e kemi parë,
6: patjetër, patjetër. Me dy të ftuar shumë special, çiftin Briteo, që javën e kaluar nuk shpëtoi nga komentimi ynë, por më sa duket edhe këtë javë aq më pak. Si ishte muhabiti e saj Unazës së Patiu, mos vërtet janë martuar edhe stregojnë gjykta apo?
3: Martuar jo, nuk e besoj, po është nga këto mnaza që tregon që ti ke një angazhim me dikë, e ke një partner.
6: Promise ring.
3: Po, se kanë dalë këto gjërat e reja tani, promise ring, pastaj janë këto engagement ring.
5: Është mënyrë shprehje së dashurisë, lidhje së dyre.
3: Si u duk Aisit, kimia e çiftit? Duke qenë se i pethe nga afër.
7: Po, Brikena njëri ishte shumë e mirë. Shumë e bukur. Ishte më e mirë se Mateo. Po, kishin shumë kimi, e pashë të kohës Mateo mundoi ta ndihmonte Brikenën edhe që ajo ishte sa më komforte.
5: Duke qenë se ata të dy të nominuan ty.
7: Po.
5: Sa duke dhënë komentet pozitive. Ëh? Akoma komente pozitive.
7: Sa jo, fjalia mbaje mirë me publikun.
6: Nuk janë si ne të gjithë.
5: Ndjeve ke shkur të nominuan të dy për
7: pak. Nga Brikena në fakt nuk është se e prisat më nominonte, po nga Niko e prisja.
5: A more Niko.
7: Nga Niko e prisja shumë.
5: Nga Niko duhet ta prisit të gjitha. Nga Niko e pris dhe unë nga shpia.
7: Nga Niko e prisja.
6: Për të vinë në koment, Ina nominohet sot për të dalë nga shpia vetë, se nuk më rjetë më.
3: Goca, po ju si e mendoni, çfarë e bën këtë çiftin Briteo kaq të pëlqyer nga publiku?
4: E në fakt vazhdon të jetë shumë i komentuar edhe pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Nuk e di, mendoj se është
6: Shiko, po të bëja ndonjë krahasim mes Selinit dhe Gimbos dhe Brikenës dhe Mateos, Selin dhe Gimbo duket sikur na mbajnë në e mbajnë publikun në, domethënë in touch, që të di se çfarë po ndodh me ata të dy. Pra jemi bashkë, kemi shkuar me pushime, marrëdhënia jonë është kështu, kemi një marrëdhënie shoqërore, ka pasur dhe pranks mes njëri tjetrit. Ndërkohë që Mateo me Brikenën janë goxhat të tërhequr, nuk tregojnë shumë, nuk janë shumë spontan ndoshta në rrjetet e tyre sociale dhe janë më të limituar. Kjo besoj se i bën publikun të jenë akoma më shumë të apasionuar pas tyre për të ditur.
7: Edhe intrigon, besoj.
6: Është
5: patjetër. Tani që është bërë publike se krahet Manushi, do kemi dhe Mateon dhe Brikenën, nuk e di si do duket kjo dy, është interesante.
3: Ajo duket interesante fakti që janë në një çift të dy duke moderuar
5: këtë emision. Kjo bën të bukur,
3: e bën të bukur apo e bën më të vështirë?
5: Jo, e bën të bukur.
6: Të vështirë nuk mendoj, mund të jetë pak sfiduese deri në një far pike, por nuk e di nëse e kemi parë më përpara një çift të moderojë së bashku.
5: Kështu që
6: Edhe nëse mund të ketë ndodhur më përpara, të paktën tani është një risi përsëri.
4: Megjithëse me çfarë është dëgjuar, mendoj që një nga projektet që ata e kanë bashkë po do jetë Top Arena, por që përflitet edhe që do kenë projektet e tyre të veçuara, ku edhe do shndrisin vetë. Gjithashtu për Mateon është dëgjuar që ka për të qenë pjesë She's on Top te Euria.
5: Ishte interesante, mua në fakt
4: ndoshta do i shohim më shumë çiftin dhe bashkë
5: publiku i kërkon shumë
4: formate të ndryshme.
5: Mua më pëlqeu shumë Mateo, më thon të drejtën, më shumë se Brikena, te komentet, te gjykimi vajzave,
4: ishte më mendoj që kishin dalë pak a shumë rolet.
5: Jo, mua më duk edhe shumë i mirëshëm. Brikena pak e ngurtu, Mateo ishte flak me komentet.
4: Mirë, Brikena ka mbajtur linjën e vet.
3: Po, ka mbajtur atë linjën e saj.
4: Normal, është me kanë kërcjell,
6: po Mateo nuk është të dha ndonjë koment se unë mendoj.
3: Ja kemi ajsin këtu. A të ka prekur ndonjë koment të tyre ose jo vetëm për ty dhe për vajzat e tjera? Mendon që kanë qenë të drejtë në gjykimin e tyre? Çifti?
7: Mendoj se po, nuk është personalisht nuk më preku asnjë koment të tyre.
6: Jo, nuk mendoj se Mateo nuk ishte i drejtë në komentet e tij. Thjesht po them që është fakti se ishte partneria e tij në krah dhe po shikonte për të gjykuar 30 vajza që bën një pasarel, patjetër që do ishte pak më i tërhequr, pak më në siklet. Dhe ai kishte gjetur një mënyrë shumë të mirë, që është e vërteta, ai thonte më dhan energji pozitive.
4: Dhe jo, patjetër, po dhan energji pozitive personale pa e vën dhe partnerin e vet në siklet.
5: Po Mateo nuk kurse hej për të dhënë emra. Kështu që mendoj se diçka shumë profesionale dhe nuk e briste mendjen nëse vajzat mërziteshin apo jo, sepse ato e kishin marrë parasysh ku ishin
4: qëllimi të qenit juri, kështu që patjetër.
6: Një tjetër lajm i cili erdhi surprizë komplet në këtë start të Season Topit ishte lajmi i Sarës, ku do bëhej nën për herë të dytë. Dhe ishte kaq i ëmbël, kaq i bukur.
5: Jurojm Sarës një shtatzani të mbar.
6: Po. Dhe shpresoj të jetë sa më e lehtë për të ky vit i Season Topit. Ne e dim se sa shumë ajo e ka dashur dhe do Season Topin, kështu që i urojm shumë suksese bashkë me bebin e vet.
4: Po, mendoj se kjo shtatzani ka dhënë edhe një nur akoma më të bukur Sarës, gjë që atë gjithsesi e karakterizon, por shëndrit. Kështu që të vazhdoj të shëndrisi edhe shumë urime patjetër.
5: Ty ai si të duk Sara, të mbajti afër pranë?
7: Po, isha shumë afrueshme edhe pas eliminimin, më tha që mos u mërzit fare dhe se di ndonjë derë mund të hapet.
4: Patjetër, patjetër.
3: Do kalojmë tani në disa tensione, në ato tensionet e para që Season Top kishte
4: për këtë
6: punë. Ato janë qershi
3: ambitor. Ne pa i diskutuar pak, nisën me Negisën dhe Giseldën. Giselda tani i thot Negisës që ti ndryshe hiqesh dhe ndryshe je. Si e pati këtë debatin mes vajzave? Kush fitoi mbi kë?
4: Dy vajza alfa për mendimin tim.
3: Alfa mendon se janë të dyja?
4: Të dyja janë alfa dhe këto janë, kjo është arsyeja sepse ato përplasen.
3: Janë
4: kokë më
3: kokë.
5: Ku t'i jep të drejtë Ina?
6: Me aje sa unë dëgjova, sepse gjithmonë pra paskenat mund të jenë të ndryshme, nuk i dihet kur se si mund të jenë raportet e vajzave dhe si mund të shkojmë, kam parë boll nga ju. Mendoj se mënyra se si Negisa u përgjigj Griseldës ishte korrekte, por me tone arrogance të lehta, ku kuptohej që, më thënë, ajo ishte shumë e sigurt në vetvete. Unë jam kjo, unë jam kështu, unë jam më e mira, një siguri që
3: jam më e mira, po, domethënë kjo fare arrogance.
6: Dhe një lloj sigurie që të gjitha vajzat janë afruar tek unë. Domethënë është një lloj sikur nuk proq fare të ishte pak modeste.
5: Mendoj se ato të jap një kundër
3: analizoj mirë çfarë ishte duke thënë.
5: Unë mendoj se pasiguria e vajzave të tjera e bën Negisën shumë të sigurt, që është një plus për të, është shumë e gabuar ky sulmi që po i bëhet Negisës, se unë mendoj se ajo është një vajzë shumë simpatike dhe mendoj se vajza patjetër është sulm.
4: Patjetër, po pasiguria e të tjerave nuk mund të bëjë ty më të sigurt në momentin që ti je të sigurt me veten tënde. Patjetër që jo, sepse ti je individuale,
3: por që e rëndësishme është që ti je pak me këmbë në tokë, se të gjitha vajzat janë shumë
6: duhet të jetësh në pasarel në fund të ditës.
3: Të gjitha vajzat janë shumë të mira, po i veçon ajo atë qëndrimit me këmbë në tokë, pak e thjesht, pak e sjellshme me vajzat e tjera. Jo kjo prepotenca që jam
6: unë. Ai si mund ta thot pak më shumë ndoshta për vajzat, duke parë se i njeh më nga afër.
7: Atëherë unë mendoj që debati i tyre ishte pak pa vlerë, domethënë ato thjesht donin të krijonin një situatë për të marrë vëmendje.
3: Ishte i stisur domethënë, sipas teje.
7: Jo i stisur, por jo diçka për të bërë aq e madhe ose për të marrë ato për masa.
4: Shumë shpejt për të pasur debatet aty tipi pa e njohur njëra tjetrën.
5: Ishte fajin ai sipas teje. Ku ti ajo?
4: Episodi i parë.
3: Kush e mundi atë debat?
5: Kush e fitoi?
7: Kush e fitoi? Mendoj se Giselda e fitoi.
3: Okej.
7: Sepse Negisa e ka pak të vetbesimin, ndoshta e ka pak të tepruar në një herë.
5: Po kush problemi me vetbesimin, moj
6: vajza? Jo, jo, nuk është problemi në vetbesim. Problemi është në arrogancën që ti mund të japësh nga vetbesimi jot,
4: vetbesimi.
6: Sepse ne i kemi të gjithë syt në ball, ne shohim që është shumë e bukur, është shumë e mirë, është shumë e shkathët.
4: I ka
6: të gjitha. Nuk ka pse ndoshta ta ngrej pafund shumë veten e saj me fjalë,
4: sepse ka të vetën.
6: Po tregon veten e saj mjaftueshëm
4: për
6: se si ajo duket. Nga ana tjetër, kemi pasur, domethënë mënyra se si Griselda zgjodhi ta mbyllte fjalia e fundit, si e gjykoni ju vajza?
5: Mua nuk më pëlqeu fare prapas aty kur tha që ti afrohesh vetë gocave. Negisa të paktën është e sjellshme dhe i afrohet gocave, ku është problemi këtu?
3: Faktikisht, un pata një far ideje tjetër që nëse ti ke një aura vërtet aq të këndshme dhe aq të mirë sa të tjerë të afrohen, duhet lësh të tjerët të ta thonë këtë gjë. Jo ti është ideja ajo që e thua. Si mund të thuash ti un kam këtë aurën dhe prandaj më afro?
6: Po ndoshta ka marrë review ajo.
3: Lëri vajza të ta thonë.
6: Ka marrë review.
3: Vërtet e ke ti këtë aurën kaq?
5: Në një konkurs nuk kam për të ta thonë kurrë vajza. Se që më mirë me vetbesim vajza e të vazhdojnë të para.
6: E, ne kemi shumë të tjera për të diskutuar këtu, por duhet largojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
9: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
1: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Pak ditë pas miratimit të raportit i bardhë dhe konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, që shënoi një tjetër hap pozitiv në procesin e antarësimit, Holanda, një prej vendeve kryesore të Unionit, kërkon më shumë punë nga institucionet shqiptare. Ambasadori holandez në Tiranë, Reinout Vos, tha se procesi i antarësimit kërkon ndërtimin e institucioneve si në Bashkimin Evropian. Gjykata e Sarandës ka ndryshuar masat e sigurisë për dy efektivët e komisariatit të Sarandës, Kristofor Shkrepa dhe Kastriot Satka, të arrestuar 3 ditë më parë pas urdhër arrestave të lëshuara nga Prokuroria e Sarandës në kuadër të hetimeve për favorizim të ndërtimeve pa leje. Për shefin e krimeve të komisariatit të Sarandës, Blerim Tafçi, u lan në fuqi masa arrest në shtëpi, ndërkohë që edhe për pronarin në Hotel Oasis, Alçi Papa, u lan në fuqi masa e sigurisë arrest në burg. Ndërkohë mbeten në kërkim 4 ish zyrtar tim të Sarandës, një ish oficer policie dhe 3 pronar objektesh të dyshuar për ndërtim të paligjshëm.
1: Top Albania Radio.
2: Me një fjalim të mbushur me simbolik shtetformuese, emocione politike dhe thirrje për bashkim kombëtar, kandidatja presidenciale e LDK-s Vjosa Osmani hapi zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, duke u pozicionuar si vazhduese e trashëgimisë politike të Ibrahim Rugovës dhe si alternativë ndaj politikës së përçarjes në Kosovë. Para mira mbështetësve në Prishtinë dhe mira të tjerëve që ndoqën në gjithë Kosovën dhe në diasporë, Osmani ndërtoi të gjithë fjalimin rreth një mesazhi të vetëm: bashkohuni. Koreja e Veriut ka kritikuar thirrjen e ministrave të jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Australisë, Japonisë dhe Indisë për çarmatosjen e saj bërthamore, duke deklaruar se nuk do të heqë kurrë dorë nga programi i saj. Katër vende tritheksuan angazhimin e tyre për çarmatosjen bërthamore të Koreas së Veriut në një deklaratë përbashkët të publikuar të martën, pas bisedimeve mes kryediplomatëve të grupit të sigurisë Quad në kryeqytetin e Indisë, New Delhi.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishë.
4: Mos u shqe.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjat, hej ustamurat.
3: Për veglet e punës më cilësore, dëgjo ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjo ustamuratin e Kjat.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. E detektuar prapo detektiv.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgjë, Inda, ne jemi kudo.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnis të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Dhe goca, përshëndetje të gjithëve, unë jam Kozeta Kurti në Back to the Beginning këtë të njëjtën. Ne do të dëgjohemi me Erinda Golli, soprano, vocal coach për Alis Kallaçin në edicionin e fundit të Festivalit Evropian të Këngës.
6: Disc of the Day on Top Radio. Disc of the Day.
7: Tiziano Ferro, Gioia. Disc of the Day on Top Albania Radio.
8: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto,

0: are listening to
1: Lunch Show.
2: New hits now on Lunch Show.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lancho, aty ku është destinacioni perfekt që ju të përditësoni me muzikën më të re globale.
4: Mirë mbrëma Erma, shumë lumtur që të bashkohem sonte këtu në emisionin e Lanchos edhe këto. Përshëndetje DJ Klo.
3: Mirë mbrëma.
4: Mirë mbrëma. Po. Shumë lumtur që të bashkohem të sot, por mezi po presim për rrugtimin tonë muzikor si çdo ditë këtu në Lancho nga hëna në të premte për të dëgjuar këngët tuaj të preferuar dhe ritmet më të bukura të momentit.
3: Le të hidhemi më një herë tek e para, është Moving to the Sun nga Hugel, Imail,

0: TV Top Radio.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
3: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh.
2: E pse pikërisht tek kjo klinik?
3: Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë paqime dhe të butë si mundafshi. E provova vet dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi kaq kohë që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
2: Po Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
3: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.
4: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Kapë ritmin e ofertës në Luminosa. Deri në 55% ulje në produktet bestseller në çdo kategori. Pllaka 60x60 dhe 60x120. Parket rrujë inxhinierik suedez Kers. Laminat duke filluar nga 6.5 euro metri katror. Hidrosanitare dhe mishelator me 10 vite garanci. Mobilje për çdo stil arredimi. Kuzhina italiane Arex Le Cucine. Për çdo porosi përfitoni projektim falas nga arkitektët tan. Gjithçka deri në 55% ulje. Një ofertë për të mos u humbur deri më 7 qershor. Vizitoni në Prestige Home Center. Luminosa, bella in ogni modo.

0: këngëshën Pretty Little Things nga këngëtari amerikan Love, i cili është i njohur për hitin e tij I Like Me Better dhe shumë të tjera. Dhe për t'ju bërë një parantezë të temave që do të flasim për sonte, duke e nisur me Katy Perry, e cila rikthehet në Meksik me një koncert falas në festivalin FENAPO 2026.
1: Gjithashtu do të flasim dhe për Linda Perry, e cila tashmë ka kritikuar Madonën. Ajo ka thënë se ka humbur fuqinë dhe po ndjek trendet. Mirpo sa aktuale është kjo, do ta shpjegojmë vetëm pas pak.
0: Do ta shpjegojmë patjetër. Pitbull nga ana tjetër synon një rekord Guinness në Hyde Park me fansat me parukë qerose që janë bërë shumë viral sepse vishën njësoj si ai.
1: Gjithashtu do të diskutojmë edhe për Zara Larsson, që shpreh se tani ndihet më e lirë dhe më autentike se kur më parë.
0: Do të kemi edhe një moment për të folur për Tiziano Ferron, i cili do të rikthehet në stadiume me turneu madhështor Sono Un Grande, albumi për cilin gjithashtu do të flasim edhe këtë diel në një speciale lidhur me të.
1: Në së fundi do diskutojmë edhe për Olivia Rodrigo, e cila ka reaguar në kritikave për veshjen e saj dhe thotë se është e shqetësuar për mënyrën se si kritikohen gratë. Por tani më do të shkojmë tek Switchfoot Absolution.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijo mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose në shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels.

0: A service you can trust.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Elvana Ligu, mirë se vjen në Live from Tirana.
3: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
2: Foni Ilia, psikolog klinik, a mundet i burri martuar të doj prej vërteti një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Muzika më e re. Sancho.

0: këngëshëm Would You Still Love Me e dyshja Diplo dhe Cameron Whitcomb kishin bashkuar fushit për këtë super hit dhe ndërkohë do të ndalemi te Katy Perry e cila ka surprizuar fansa duke njoftuar se do të performojë falas në Meksik më 25 gusht si pjesë e festivalit të madh shtetror Feria Nacional Potosina në San Luis Potosi.
1: Lajmi u bë i ditur nga vetë artistja përmes një videoje në Instagram ku shprehu emocione për rikthimin e saj në vend dhe ju drejtua direkt fansave me një mesazh të thjeshtë dhe entuziast. Koncerti do të jetë falas dhe i dedikuar plotësisht publikut meksikan.
0: Perry tha se shfaqja do të jetë një version i ri i performancës së saj, duke premtuar një koncert shumë argëtues dhe plot energji, ndërsa theksoi edhe lidhjen e saj shumë veçantë me fansat që i quajti Katy Gatos.
1: Fenapo këtë vit sjell një line-up të gjerë artistësh ndërkombëtar dhe latin, ndërsa koncerti Perryt pritet të jetë një nga momentet më të mëdha të festivalit, sidomos pas diskutimeve të mëparshme rreth programit të tij dhe artistëve të ftuar. Okej, tani do të shkojmë sërish në ritme muzikore, më saktë në ritme italiane. Është artistja Yelo që vjen tani më të fundit, Arrivederci, Mostro.

0: Pop Radio. What's next?
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet me një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: The best. New hits. Lancho.

0: bom vento nga bashkëpunimi më i fundit në midis Gjova Noti dhe Alfa ka një domethënie shumë të lezetshme, sepse flet për momentin kur Lupas të shkuar dhe nis një kapitull të ri me optimizëm dhe mbasi është një mesazh që dikujt atje jashtë edhe mund të duhet, kështu që kjo është shenja juaj. Mirë, po tani më do të flasim pak për Zara Larsen, e cila ka dhënë një intervistë për Vogue Singapore ku ka folur për periudhën më të rëndësishme të karrierës së saj dhe mënyrën se si ka transformuar artistikisht veten e saj vitet e fundit. Ajo shpreh se tani ndihet më e sigurt në identitetin e saj muzikor dhe më i lidhur me publikun se kur më parë.
1: Këngëtarja suedeze tregoi se albumi i saj Midnight Sun përfaqëson një version më personal dhe më autentik të vetes. Në këtë projekt, ajo ka dashur të largohet nga ideja për të qenë thjesht një artiste me hite, duke ndërtuar një univers artistik më të plot dhe emocional.
0: Në intervistë ajo foli edhe për ndikimin që moda dhe estetika kanë në muzikën e saj, ku Zara ka përfaqësuar një stil më veror, plot me ngjyra, me energji Y2K, duke u kthyer këtë imazh në pjesë e identitetit të saj artistike dhe vizual.
1: Dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë gjë, pasi ajo ka rishpikur veten e saj. Ndërkohë hidhemi tek Moonlight nga Leoni, Markus dhe Martinus.

0: Xheneta, tek Maridonia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos po, gaboj?
1: Po, kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
0: Kemë kontakte?
1: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime. Pse jeni nda? Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për mu. Pastaj
2: ka
1: barime...
2: godit karma të qunin?
1: Po.
3: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio.
4: Ua, wow, shifë Lorenën, pas ka bërë undën.
5: Sa bukur i pas ka dalë. Ku mendon se e ka bërë?
4: Oh god, kaq perfekt, kaq natyral, unë vetëm te klinika Luiz kam parë që e bën.
5: Hey Lori, pas ke bërë undën? Ta kanë qarë. Po thuaje moj, mos na e mbaj sekret. Ku e ke bërë?
6: Po jo moj. Ku tjetër përveç te klinika Luiz?
4: Hami, atë thash.
6: Zemra, vetëm doktor Ballomu besojon.
5: Hajde shoqe, ti kim ta bëjmë dhe ne.
7: Luiz Day Hospital, ndjehu vetvetja me hundën tënde të re.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Poi vince il dolore, torna la gioia, fonda il dolore, ancora la gioia, e niente il dolore. Radio Hits.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këtu e lajmet e orës 21. Pas një 4 mujori thuajse të qëndrueshëm, aksidentet rrugore në vendin tonë kanë shënuar rritje të fortë gjatë prillit. Sipas të dhënave të Instat, në muajin prill u regjistruan 132 aksidente rrugore në gjithë vendin, nga 112 që ishin në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, me një rritje prej 17.9%. Pasojat në njerëz kanë qenë gjithashtu të rënda. Gjatë prillit mbeten të vrarë ose të plagosur 194 persona, nga 162 një vit më parë ose 19.8% më shumë. Tirana rezulton qarku më problematik me 60 aksidente në prill nga 34 që ishin një vit më parë. Kredia për ekonominë është rikthyer në rritje gjatë muajit prill, duke sinjalizuar një shtim të financimit për bizneset dhe qytetarët. Sipas të dhënave të bankës, Shqipëri huamarrja është nxitur kryesisht nga kredit për bizneset, por edhe nga kërkesat e familjarëve për blerje banesash dhe konsum. Sipas të dhënave të bankës së Shqipërisë, në 4 muaj u dhanë gjithsej 137.7 miliard lek, një rritje me 6.1% krahasuar me një vit më parë.
0: Top Albania Radio.
1: Shqiptarët vlerësojnë reformën në drejtësi, 2/3 e të rriturve kanë shprehur opinion pozitiv në vrojtimin statistikor të kryer nga Eduard Zaloshni, Ardian Durmishi dhe Alatin Ozde, mbështetur nga ambasada gjermane, me në fokus perceptimet, përvojat dhe njohurit në lidhje me sistemin e drejtësisë në Shqipëri, të cilët kërkojnë që në 5 vite të ardhshme prioriteti kryesor të jetë ende lufta kundër korrupsionit. SPAK me 70% të anketuarve kryeson përballë gjykatës kushtetuese me 58% si organi më i besuar, ndonse pjesa më e madhe të rriturve mendojnë se SPAK nuk ka bërë mjaftueshëm sekuestrime që përkasin kriminelve apo zyrtarve të korruptuar. Seanca e radhës në gjykatën e posaçme për ish-presidentin Ilir Meta dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemalli do të zhvillohet në datën 5 qershor në orën 11. Kujtojmë që GJKO vendosi në seancën e 11 majit që ish çifti i bashkëshortëve Ilir Meta dhe Monika Kryemalli do të gjykohen në një proces të pandehur për korrupsion, pasrim parash dhe fshehje pasurie. Gjykata pranoi kërkesën për gjykim të shkurtuar për tre pandehurit e tjerë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pardon my French. Miri më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
2: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale. Pardon
4: my French. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Alo, po vite ju unë që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea, a detektivér, prapo detektiv.
1: Kiat, hey, usta murat.
2: Për beglet e punës më cilësore, dëgjoj usta muratin e Kiat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj usta muratin e Kiat.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
4: Bli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Musica më e re. Sancho.
9: C'era un uomo nel mio specchio, questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non tutto.

Ti më këtërë sërish në studio dhe dashur mish me Ermën, me mua Sofin dhe me DJ Antlo në pullën e transmitime dhe tani është momente për klasifikimin ditor. Në vend të 5 në klasifikimin e mbretërisë së bashkuar qëndron një prej këngëve më hit e cila ka pushtuar edhe platforma sociale, është Dracula nga Tame Impala.

4. Është e çuditshme se sikur ti je një qenie vërtet të duash të përballesh me problematika që të cilat në fund nuk e meriton, mirë po pavarësisht kësaj, Michael Jackson gjithmonë ka zgjedhur të qenë rit njerëzor. Prandaj Michael është ai që është dhe ne ende e dëgjojmë Billie Jean.

Në vend të tretë kemi një këngë shkëputur nga një nga albumet më të fundit të Drake, Iceman, i cili theu rekorde dhe për më tepër theu dhe rekordin e Michael Jackson. National Treasures mban këtë pozicion.

0: Yeah. Wait, I gotta dip out of six. Run out of six. Just like it did.
1: Kjo këngë ka një metaforë të lezetshme që lidhet me serialin The Sopranos, momenti kur Tony i kërkon motrës së tij që të pushojë. Mirë po, në këtë rast, Drake e lidh themë thashë themë dhe për ndjekjen në jetën e tij personale, po ama lërin se që djalin ndërkohë ne dëgjojmë Janice pusho që zë vendin e dytë.

0: Radio. What's next?
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Elvana Ligu, mirë se vjen
2: në
1: Live from Tirana.
2: Grua që nuk di të mbaj veten në saj, nuk do di nesër pas nesër të mbaj familjen, fëmijët edhe partnerin.
1: Foni Ilia, psikolog klinik,
3: a mundet i burri martuar të doj për vërteti një gocë tjetër paralelisht?
4: Do shta gjen veten tek ajo tjetra? Rastet janë të pafundme që ai e ka lënë gruan edhe me fëmijën e tij dhe ka marrë këtë tjetrën.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Sa zili të kam, ti vishesh kaq bukur dhe ekspozon këmbët, krahët pa u shqetësuar për lëkurën. Kurse unë,
5: ti do të vish me mua tani, do të shkojmë tek Louis Medical Aesthetics. Rezervojmë takimin për depilim total body dhe u zgjidh. E pse pikërisht tek kjo klinik? Sepse flet me fjalën e fundit të teknologjisë. Lazeri që ata përdorin është lazeri Aleksandrit Candela Gentle Max Pro U, i cili mundëson në pak seanca lëkurë pa qime dhe të butë si mundafshi. E provova vetë dhe jo vetëm kaq, por dhe buzët që kemi shkoj që mendojmë, aty do t'i bëjmë.
6: O Louis Medical Aesthetics që nga shtëpia e së bukurës.
5: Louis Medical Aesthetic, adresa pranë stadiumit Dinamo.

0: Sa mendoj që Bossa Nostra nga kantautore italiane Gaia dhe për tu hedhur më një herë tek tema e radhës që ka të bëjë me frontmenen e grupit Four Non Blondes, Linda Perry, të njohur për këngën e tyre What's Going On, ka ndezur debat në industrinë muzikore pasi ka bërë një deklaratë të drejtpërdrejtë për Madonnën, duke thënë se sipas saj ikona e popit nuk po udhëheq më trendet, por është duke i ndjekur ato.
1: Ajo tha se ka kohë që dëshiron të punojë me Madonnën, por ka heshtur dhe ka refuzuar shumë dhe për shkak të bashkëpunim të mundshëm se një album të madh, por vetëm nëse Madonna do të rikthehet në drejtimin e pastër artistik.
0: Megjithatë, komentet e saj u bën më të forta kur ajo kritikoi drejtimin aktual të muzikës së Madonnës, duke thënë se ajo po përpiqet të garojë me artistë të rinj dhe trendet aktuale në vend që të krijojë një identitet të vetin të ri të saj.
1: Në fund, Linda sugjeroi një bashkëpunim më minimalist mes tyre, duke imagjinuar një album akustik ku do të rikthente fokusin te zëri dhe identiteti artistik i Madonnës, larg efekteve dhe tingujve të tepërt.
0: Por le të flasim edhe shkurtimisht për një temë tjetër që ka të bëjë me Pitbull, i cili do të tentojë një rekord Guinness në Hyde Park në Londër më 10 korrik, me një koncept që i bën fasa të duken si versioni i tij në skenë.
1: Ideja është mira pjesëmarrës të mbajnë parukë qerose duke imituar pamjen ikonike të Pitbull me një lloj homazhi vizual, i të cilën do të ndjekin artistin e njohur dhe stilin e tij. Qëllimi është të krijohet një grumbullim i madh i njerëzve që kanë të njëjtin look në mënyrë që të hyjnë në librin e rekordeve Guinness.
0: Iniciativa është frymzuar fillimisht në BBC Radio 1 Breakfast dhe më pas u përqafua nga vet Pitbulli, i cili është ndroi ide në një moment zyrtar festivali. Fasat të quajtur The Bold Is do të duhet të qëndrojnë së bashku për të paktën 1 minutë që rekordi të jetë i vlefshëm.
1: Fakti që fansat kanë këtë emër The Bold Is nuk e di.
0: Është per, nuk di.
1: Shumë shisheraka. Okej, do të shkojmë tani te Miles Smith me hitin e tij më të fundit që mban titullin Hold Me in the Dark.

radio. Që është gjithmonë aty, për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Për t'i e di e këtë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiqurë,
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: ndoshëm Cabin Fever nga Laru për të kaluar tashmë më një herë tek Tiziano Ferro, i cili është rikthyer zyrtarisht me projektin e ri Solo Un Grande dhe ka njoftuar një turne të madhe në stadiumet italiane gjatë verës së këtij viti. Pas një periudhe larg skenës live, artisti italian po përgatitet për një nga rikthimet më të mëdha të karrierës së tij.
1: Kënga Solo Un Grande shënon një fazë më personale dhe emocionale për këngëtarin, ndërsa vet Ferro e ka përshkruar projektin si një reflektim të sinqert mbi jetën, ndryshimet dhe lidhjen me publikun e tij. Albumi dhe turneu do të festojnë edhe 25 vite karrierë në muzikë.
0: Turneu Stadi 26 do të përfshi 12 data në stadiumet më të mëdha të Italisë, me syre në Milano, Rom, Napoli, Torino dhe Bari. Sipas raportimeve, në fakt interesimi i fansave ka qenë shumë i madh dhe qindra mijëra bileta janë blerë që në fazat e para të shitjes.
1: Solo Un Grande po konsiderohet si fillimi i një kapitulli të ri për artistin, i cili mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës italiane moderne. Fansat kanë reaguar me entuziazëm në rrjetet sociale duke riquajtur domethënë rikthimin e tij në moment shumë emocionues. Okej, do të shkojmë pak tani te Pair of Stellar me Black Lilies.

0: e artistes Like Li me këngën e saj më të fundit Happy Now, dhe do të kalojmë tek tema e fundit të mbrëmjes, e cila ka të bëjë me Oliver Rodrigo, që ka reaguar ndaj kritikave që mori online për veshjet e saj baby doll, pra fustane përgjithsisht të shkurtra siç i takojnë vajzave të vogla, duke quajtur komente shqetësuese dhe problematike. Ajo tha se reagime ndaj një fustane të mbuluar tregoi mënyrën se si shoqëria vazhdon të seksualizojë gratë dhe vajzat.
1: Këngëtare shpjegoi se më parë ka performuar edhe me veshje më provokuese për shkak të njëjtit debat, ndërsa këtë herë Luku i saj është frymzuar nga estetika e viteve 90 dhe është konsideruar i papërshtatshëm pikërisht nga këto komente. Ndërkohë Rodrigo tregoi se inspirimi i saj vinte nga figurat më të njohura.
0: Ndërkohë debati nisi pas paraqitjes së saj në videoklipin e këngës Drop Dead dhe gjatë një performance në Barcelonë, ku ajo veshë një fustan të tillë floral. Në rrjetet sociale pati komente shumë të rënda për imazhin e saj, ndërsa shumë faza dolën në mbështetje të artistes.
1: Ndërkohë Olivia theksoi se nuk dëshiron që vajzat e reja të rriten me idenë se duhet të ndryshojnë mënyrën se si vishen, nga frika e mënyrës se si mund të perceptohen nga të tjerët. Shkojmë pak tani tek Adam Lambert i You Alive.

0: La Luna Fina, në fakt, është bashkëpunim i fundit midis Bad Bunny dhe Rosalia, të cilën ne po e ndiqim tani. Dhe tani jemi në momentet e fundit të emisionit të Lançës.
1: Jemi në momentet e fundit dhe ne rikthehemi nesër prej orës 20. Ju qëndroni në valët e Top Albania Radio. Kalofshi sa më bukur.

0: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thonë fëmijëve?
1: Po.
0: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
0: Okej.
1: Derën.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
4: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj do të qëndrojë në burg. Ndonë se rekursi i tij për liri erdhi pas vendimit të Kolegjeve të Bashkuara që rishikoi praktikën e arrestit, gjykata e lartë erëzoi kërkesën për një masë më të lehtë sigurie. Treshja e gjyqtarëve la në fuqi vendimarrjen në 24 shkurtit të apelit të GJKK-s, ku Veliaj kishte kërkuar zënësimin e masës së arrest me burg me një masë tjetër alternative, kundrejt garancisë pasurore ose masë detyrim paraqitje.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të vizitojë javën e ardhshme vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Më 2 qershor në Tiranë ai do të takohet me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Në fokus do të jenë zgjerimi i Bashkimit Evropian, integrimi rajonal dhe siguria. Pak ditë pas miratimit të raportit i barë dhe konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, që shënoi një tjetër hap pozitiv në procesin e antarësimit, Holanda, një prej vendeve kryesore të Unionit, kërkon më shumë punë nga institucionet shqiptare. Ambasadori holandez në Tiranë, Reinout Vos, tha se procesi i antarësimit kërkon ndërtimin e institucioneve si në Bashkimin Evropian. Sot në mbledhjen e qeverisë u miratua udhëfyesi kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Qerëzit e 6 kriteret matshme do të orientojnë punën e institucioneve publike, kjo si pjesë e strategjisë kombëtare të integrimit evropian, zvendos kryeministri Albana Kolçiu.
2: Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të jajnë kushtet përmbyllëse dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u rakorduar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
1: Bordi i transparencës caktoi çmimet e reja të karburanteve në vend. Prej orës 14 të ditës së sotme nafta tregtohet jo më shumë se 187 lek për litër, me një ulje me 3 lek. Litri i benzinës u caktua 174 lek nga 179 në vendimin e kaluar të bordit. Operacion antidrog në Durrës kundër grupeve që shpërndarin lëndë narkotike në afërsitë të shkollave dhe në ambientet të frekuentuara nga të rinjtë. Si rezultati i hetimeve disa mujore u arrestuan 17 vetë. Për 13 prej tyre u caktua arrest në burg, ndërsa për 4 shtetase arrest në shtëpi. Një person u shpall në kërkim. Pas një 4 mujori thuajse të qëndrueshëm, aksidentet rrugore në vendin tonë kanë shënuar rritje të fortë gjatë prillit. Sipas të dhënave të Instat, në muajin prill u regjistruan 132 aksidente rrugore në të gjithë vendin, nga 112 që ishin në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, me një rritje prej 17.9%. Pasojat në njerëz kanë qenë gjithashtu të rënda, gjatë prillit mbetën të vrarë ose të plagosur 194 persona nga 162 një vit më parë ose 19.8% më shumë. Tirana rezulton qarku më problematik.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Me një fjalim të mbushur me simbolik shtet formuese, emocione politike dhe thirrje për bashkim kombëtar, kandidatja presidenciale e LDK-s, Vjosa Osmani, hapi zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë, duke u pozicionuar si vazhduese e trashëgimisë politike të Ibrahim Rugovës dhe si alternativë ndaj politikës së përçarjes në Kosovë. Osmani ndërtoi të gjithë fjalimin e saj rreth një mesazhi të vetëm: bashkohuni.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Shqipëria ka reaguar ndaj paralajmërimeve dhe kërcënimeve të fundit të Moskës drejtuar misioneve diplomatike dhe qytetarëve të huaj në kryeqytetin Ukrainas. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka deklaruar se Shqipëria nuk do të tërhiqet, ne mbetemi në Kiev. Kievi ka falendëruar Tiranën. Ministri i Jashtëm Ukrainas Andrii Sabiha shpërndau reagimin e Ferit Hoxhës në rrjetin X dhe tha se kërcënimet ndaj diplomatëve civilëve tregojnë edheherë shpërfilljen e Rusisë ndaj paqes. Më herët ambasada amerikane dhe sali diplomatike të vendeve të Bashkimit Evropian reaguan unison, duke e konfirmuar vijimin e punës. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha sot se i kishte dhënë urdhër ushtrisë izraelite të merrte mbi 70% të territorit të Gazës. Netanyahu deklaroi se Izraeli po e forcon kontrollin mbi Hamasin. Shtrirja e pushtimit do të detyronte afërsisht 2 milion palestinezë të jetonin në një pjesë gjithnjë dhe më të vogël të territorit të shkatruar.
0: Sport.
1: Rolando Maran nisi zyrtarisht aventurën në kryet kombëtares shqiptare të futbollit. Tekniku italian publikoi listën përmirësore të qershorit ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Në grumbullim spikatin rikthime dhe emrat e rinj si portieri i Partizanit Panoçirko, e mesushori i Kararezës Luis Hasa. Ernest Muçi nuk do të jetë pjesë kombëtares për shkak të një dëmtimi. ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani kam frikë me festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Back to the Beginning, mundësohet nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.
2: Për të kuptuar ku po shkon, kujto nga erdhe.

0: Ju përshëndes të gjithëve, ashtu sikur se çdo të njëjtë, pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio, po edhe në TAR TV në kanalin 10 në Digital. Historia jon ka nisur plot 10 vite më parë, në vitin 2016, në tentativën time për të plotësuar një ëndër të vjetër të rinisë së hershme, për të realizuar një koncert në lidhje me muzikën rock të viteve 90 me lëvizjen muzikore moderne të viteve 90 në Shqipëri, doja të bëja një koncert, edhe dëshira ishte shumë e madhe. Lekët ishin aq të vogla sa thuajse nuk ishin fare. Një nga punët më të vështira në fakt ka qenë që ti të marrësh me vete në ëndrat e tua edhe dikë tjetër, edhe shumë njerëz të tjerë, të cilët i besojnë ëndrrës tënde pa lidhje, njësoj sikur të ishin të tyret. Kështu jam njohur unë me të. Kemi qenë vajza, ndoshta të dashuruara, por të pamartuara dhe për më tepër nëna jojë një herë. Erinda ka munguar vetëm një herë në një nga edicionet e këtyre koncerteve 10 vjeçare, pikërisht në kohën kur ka qenë 7 zën ose ndoshta ka zbuluar që ishte 7 zën aty. Se mbaj mend, të dyja bek vokalistët janë bërë nëna bashkarisht në skenë. Pse kemi sot këtë intervistë me këtë personazhin që kam ftuar dhe nuk e kishim javën e kaluar ose para 3 javësh ose para një muaji? Se në fakt ajo vjen tani me një status tjetër. Erinda Golli është soprano, por e kemi vendosur sot ta intervistojmë nga që është shumë pranë përvojës së saj të fundit profesionale si trajnere vokali, si vocal coach e Alice Kallaçit në festivalin e fundit Europian të këngës. Erinda, faleminderit që je këtu për një grup kujtimesh bashk.
1: Faleminderit për të gjitha herët që jemi bashk.
0: Dhe ta mendosh, po pra Erinda, ti ke qen fëmijë për vete, pastaj e bëre mami me një, pastaj me dy.
1: Çolluan çuna të dy, po janë shumë.
0: S'ka problem, je rrugës për të bërë shoqen e vogël të mamit, e gocën e ardhshme. Erinda, 10 vite që nuk janë shumë, ose më saktë nuk janë pak, por nuk janë as shumë për ndryshime shumë rrënjësore. Ndërkohë që ke marrë 10 në familjen tënde të vogël, në familjen tënde të re, çfarë ke marrë, çfarë notash ke marrë në pjesën tënde tjetër të jetës në këto 10 vjet?
1: Shko, her pas here e bëj këtë reflektimin me veten edhe e them që nuk kam bërë gjëra të mëdha.
0: Nuk kam bërë dy kalamaj. Normal që s'mund të bësh dot të tjera, po ai është më dha.
1: Ndoshta ajo gjëja më e madhe që kam bërë në jetë që jam shumë e lumtur, falënderoj Zotit. Por gjithçka që kam bërë, e kam bërë me konsciencë të plotë. Pa u sforcuar, pa qenë larg natyrës time, edhe jam përpjekur ta bëj në mënyrën më të mirë të mundshme.
0: Kjo është shumë e rëndësishme. Erinda, si kanë ardhur ëndrat për muzikë te ty? Se zakonisht on ka qenë në gjyshi që ishte student në Moskë dhe jo, nuk është kërë asti?
1: Jo, nuk ka qenë fare kështu. Madje unë mund të them që në rrengun tim familjar, farefisnor, nuk kam një muzikant në fakt. Nuk kam asnjë muzikant.
0: Po nga doleti?
1: Nuk e di.
0: Dhe kush të zbuloj, se zakonisht ato që janë afër?
1: Do ta them familja, fillimisht ëndrat e prindërve të mi, ndoshta të parealizuara për veten, për shkak edhe të sistemit të kohës e gjitha me radhë. Prindrit e mi kanë ardhur dy nga familjet më dha, edhe atëherë mundësia ishte që jo të gjithë fëmijët mund të shkolloheshin edhe të plotësoheshin ato ëndrat e dëshirat e tyre, po atë natyrën e fëmijës së tyre. Dhe mami im, më duke se kam thënë edhe në një intervist tjetër këtë, nuk na vinte në gjumë me pralla, na vinte në gjumë me këngë festivalesh. Dhe në këtë lloj forme filloi edhe rrugtimi im aty nga ato mbrëmjet para gjumit, duke kënduar me mamin që në moshën 3 vjeç.
0: Erinda, ne kemi një problem në formimin në shkollën tonë, që o do kemi kanto klasike, ose do kemi kanto klasike. Nuk është se kemi një mundësi, një zgjidhje tjetër, një mundësi tjetër. Po ndërkohë fusha e veprimtarisë së kantos klasike pastaj është më e minimizuar se sa muzika e lehtë ose muzika moderne, nëse mund ta quajmë kështu. Çfarë pishmanesh nga kjo skena e madhe e muzikës lirike? Sepse ndërkohë ti ke kënduar, vazhdon këndon, punon në mjediset e argëtimit, merresh me të rinj, nuk është se je jashtë kësaj fushe, po ndoshta kjo skena me ndriçimin teatral, me këto fustane rrezëllitse të Aidës, të Toskës e të tjera me radhë.
1: faktit që nit në Shqipëri, në një hapësirë ku mundësit normalisht nuk janë edhe shumë të mëdha, e bën edhe më të vështirë funksionimin e këtij lloj sistemi. Normalisht një formim bazuar mbi themi procesin teknik të muzikës lirike në një farë forme duket sikur të kufizon, por që në fakt nuk të kufizon, sepse procesi i punës mbi vokalin edhe mbi formimin e përgjithshëm nuk të lën deficite në aspektin teknik të themi. Pra ti mëson teknikat të kënduarit, të cilat pothuajse funksionojnë një lloj si në muzikën lirike, ashtu edhe në muzikën e lehtë që quajmë ne. Që kushdo që ka dëshirë, ka vullnet, e gjen veten të gatshëm për të punuar edhe për t'u ofruar, besoj që i gjen mundësitë. Njësoj si që kam gjetë edhe unë, që unë ndjem me fat nga ana tjetër që pedagogjia ka qenë një nga ato drejtimet që unë realisht e kam dashur që më herët, edhe që tani...
2: Ke dashur të japësh çfarë di? Ke dashur të japësh çfarë di?
1: Realisht. Edhe e bëj me shumë pasion sot edhe kësaj dite, edhe marr benefitet, ndoshta edhe më shumë se sa në ato momente të qeni vetë në skenë.
2: E marr skenën e parë ti vetë, cila ka qenë?
1: Skenën e parë, po, ka qenë tek Teatri Kukullave Xhinxhi Filo në Bragëc, ku unë kam kënduar një këngë Ngjyrat e Ylberit, janë Ngjyrat e Ylberit. Ai ka qenë momenti i parë që unë jam gjithë në skenë dhe kam kap mikrofon. Po, dhe ka qenë duhet kem qenë diku në klasë të tretë.
2: Në klasën e tretë. Ardhja pastaj nga një qytet ti e lindur dhe e rritur në Pogradec. Ardhur pastaj në një metropol si Tirana që ka shiko, ka urinë e vet. Domethënë ka urinë e vet, edhe te ati që vjen dhe që do t'i marrë qytetit të madh dhe metropolit, sa më shumë që ti jete mundur sepse mundësit më të mëdha në fakt në një metropol janë. Po ashtu edhe të ndeshet me urinë të tjerëve për të ta marrë bukur nga goja, nëse mund të përdor një shprehje kështu popullore.
1: Mund të edhe godas aq fort sa të mos çosh dot më realisht.
2: E ke ndier, unë kam ndier, unë kam ardhur nga Durrësi, më afër se sa Pogradeci dhe pavarësisht kësaj, edhe pse u thoja vetëm 1 orë me tren për të ardhur në Tiranë, isha përsëri në grupin e këto të ardhurit.
1: Sigurisht. Unë e hasa fillimisht në shkollën e mesme, sepse Pogradeci nuk ka një shkollë muzike, dhe më duhet të shkoja në Korçë për të bërë liceun artistik. Edhe fillimisht kjo gjë ndodhi atje, edhe dy qytete fqinjet themi shumë të afërta, po edhe aty diferenca e madhe themi kulturore. E shifja këtë ndjesinë që ti nuk je korçare, ti ke ardhur këtu. Por kjo ishte një gjë e vogël. Kur erdha pastaj në Tiranë, aty më zhdash ta mbyll plotësisht gojën. Edhe vetëm të dëgjoj. Të dëgjoj për të kuptuar se si funksionon në një pellg të madh. Unë vija nga një pellg i vogël, isha shumë komfort aty, niveli konkurrencës ishte i vogël, saqë ndihesha aq rahat. Oh,
2: ja më mira këtu.
1: Pastaj kur erdha në Tiranë, kuptoja që oh, nuk dija mjaftueshëm. Madje dija shumë pak krahasuar me atë që mendoja, që më duhet të mblidhja informacion. Që të lëshohesha edhe unë të këtë pelgu i madhë.
2: Të njihe se pari rrugët, për shumë mua më kujtohet që i ka mësuar rrugët në variantin e tyre më të thjesht, ndonë se mund t'ishin më të gjatat. Pastaj më vonë kam filluar të kuptoj që pritë se paska ca rrugica të cilat ti mund t'i kryosh hapësirë vetes më shkurt për të arritur një destinacion. Kaq të paditur ishim të ardhur nga një qytet tjetër.
1: E vështirë ishte kjo, edhe ndjesia e hapësirës së një qyteti të madh ishte e vështirë, kështu që mua më duhet të zgjidhja vetëm destinacione. Nga ku për ku,
2: për ku?
1: Dhe më mjaftonte. Kjo nuk, madje nuk isha asnjë dëshirë të madhe për të eksploruar më tepër, për të asaj që më nevojitej në atë
2: moment. Megjithatë kjo jetesa vetëm besoj, prapa prindrit.
1: Po.
2: Ndonjëherë, dhe pse mund të duam të mbetemi gjithmonë të vegjël edhe të jetë lastuar, po nën proteksion, është dikush që kujdeset për ne, është dikush që mendon për ne, ka të mirën e vetë se të rrit ajo.
1: Unë kam qënë dhe jam një natyrë që realisht më pëlqen të punoj dhe di që lodhja është pjesë e procesit. Kështu që e çoj veten madje ndonjëherë në ato limite sa që fujtohem dhe them jo më shumë se sa duhet. Dhe nuk jam fëmijë lastuar, nuk kam qenë
2: fëmijë lastuar,
1: nuk kam qenë fëmijë lastuar asnjëherë. Nuk kam qenë fëmijë lastuar as për të kërkuar më shumë nga sa mund të më ofronte familja, nuk kam qenë fëmijë lastuar, po flas për gjëra të vogla, as tek ushqimet që gatuante mami. Dhe domethënë këto janë ato është fizionomia e njeriu që
2: si është mësuar ashtu edhe reflekton. Ritesh,
1: po e reflekton edhe në të ardhmen pasaj këtë gjë, që un sot e kësaj dite nuk jam një njeri me teka, jam një njeri që më pëlqen të punoj dhe më pëlqen të shoh rezultatin e punës, po pa e bërtitur fort.
2: Po mami e rinda?
1: Oh, mami ka qenë, mami është heroin. Mami është temi njeriu që realisht ka luftuar me gjitha format që dy fëmijët e saj, unë dhe vllai, ti merrnim frenat vetë.
2: Po e rinda si mami?
1: Erinda si mami është kombinimi,
2: po reflekton atë që ka bërë nëna jote me ty apo jo?
1: Është kombinimi mamit dhe babit. Është jam e fortë si mami, edhe jam protektive e dashur si babi.
2: Si babi. Fëmijët e tu janë të lastuar?
1: Ja.
2: Nëse thon jo, i vendos përpara një gjë tjetër?
1: Janë pak të lastuar. Përpiqem që të jem tolerante, po përpiqem t'ju tregoj edhe çfarë realisht ju duhet në atë moment, pa plotësuar ca teka të kota që mund t'i kenë ata. Është shumë e vështirë me fëmijët, është shumë e vështirë.
2: Erina, unë nuk i kam qef gjërat rozë, më përgjithësi i shmang ato, sepse edhe nuk më duan dhe nuk besoj se i duan dikujt kur ti do të bësh profilin e një njeriu, në rastin konkret të një artisteje. Por në rastin tënd do ta bëj sepse mua më duket se si më duket për shembull të bashkëtosh me një njerëz të njëjtit profil. Duket sikur ka garë.
1: Jo.
2: Si është ky raporti me Albanin? Faktikisht Albani shkruan muzikë, është kompozitor, por sidoqoftë kush gricet më shumë për punën e tjetrit?
1: Ne,
2: po besoj ti,
1: se nëse në një çift, po ne nuk zihemi.
2: Nuk ziheni.
1: Ne nuk debatojmë.
2: Si duhet për atë? Një sekond, ku është kamera? Mashallah, mashallah. Po.
1: Ne nuk zihemi realisht, ne komunikojmë, zgjidhim situata. Duket sikur Albani është ai që ka balancën e kësaj gjës në dorë. Unë një çik më pak, por unë kam mësuar nga Albani, kam mësuar shumë. Kam mësuar sepse në momentet e mia më të vështira të saj pasigurisime të moshës se çfarë do të zgjedh, ku do të qëndroj, ka qenë Albani i cili më ka bërë të besoj që rruga ime nuk duhet të bëj ndonjë hap mbrapa, të themi kthimin në qytetin e lindjes, në qytet vogël, po të qëndruarit minimumin në Tiranë. Kështu që Albanin e kam parë si personin që jo vetëm më ka kuptuar, më ka kuptuar edhe atëherë kur nuk isha e qartë me veten.
2: As ti se kuptoje veten.
1: Po. Më ka kuptuar edhe në këto situatat më të vështira të mia, dhe absolutisht në çdo moment tjetër, në çdo moment ku unë realisht kam pas nevojë që të jap një zgjidhje që ka qenë e vështirë, Albani ka qenë gjithmonë poja ime.
2: I ndihmon këngëtarët e ti? Unë e ndesh emrin e Albanit në festivale si kompozitor, dhe ndërkohë duke pasur një grua, një partnere jete, trajnere vokali, atë kërkon që t'ua ndihmosh këngëtarët.
1: E shikon, nuk ma bën të vështirë, nuk ma bën të vështirë asnjëherë, por edhe nëse hedh në një fjalë tek tu ka ty, unë përpiqem të gjej.
2: Ta gjesh një mundësi. Po. Më the pak momentin më përpara që nëna ju vinte në gjumë me muzikë apo raporti yt me festivalet ka qenë i tillë. Në fakt si për shumë vajza të moshës tënde se e kemi thënë gjithmonë nuk është se kishte 2 milion mundësi për t'u argëtuar, ato ishin live dhe i merre dhe i fiksoje kollaj. Cila ka qenë një këngë që kur e ke dëgjuar ke thënë, "Ua, këtë duhet ta kisha kënduar unë" ose kur të rritem do ta këndoj unë ose një këngë të huaja për shqiptare që rëndë si ka, që e ke marrë kështu si sfid, qëfar ka ajo më shumë se sa unë, për shumë. Mm-hmm.
1: Po e njës nga këto fillimet e herës, me themi këngët e festivaleve, ka që një këngë e arbërie adërgjonajt.
2: Jeta nuk është lodër.
1: Jeta nuk është lodër.
2: Sepse duke patur parasysh ngjyrat e vokalit tënd, s'mund të ishte një këngë tjetër përveç kësaj.
1: Ka qenë një nga ato që më vjen më njëherë sepse është pikërisht ajo.
2: Okay, që t'ua kujtojmë, se ja kujtova e rindës qefet e saj të adoleshencës së hershme, t'ua kujtoj dhe juve këtë jetë nuk është lodër të Albëris dhe kthehemi përsëri në studio.

0: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoi drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Nuk ka GPS për zemrën. Ka vetëm kujtime. Dhe ndonjëherë, për të ditur ku po shkojmë, duhet të kujtojmë ku kemi qenë. Back to the beginning.
3: Për të gjithë juve që sapo jeni sintonizuar në Top Albania Radio, me mua është Erinda Agolli, soprano, trajnere vokali, zysh vokali. A jeti nga to zyshat me shkop?
4: Jo, jo.

0: Duhet të jesh më shumë psikolog se pedagog.
1: Ja të them një gjë të parë, të thjesht fare, është me fëmijët nuk ka një përgjigje mbas një procesi pune. Tipit duhet ta bëjmë kështu, është ashtu. Ndërsa me të rriturit ka një reflektim, jo po unë e bëj kështu sepse ajo më vete kështu, pra ti duhet ta thuash këshillën tënde dhe të presësh ça do të justifikoj ai pse ai e bën kështu.
0: Ndërkohë që është aty për të marrë ndihmë, nuk është aty për të marrë ndihmë.
1: Patjetër, patjetër, po e kanë si një një proces, themi vetë mbrojtje nga ideja që se mos thosha, shiko se unë
0: mos është gabim.
1: Mos e kam keq, po si të mbrohem nga ky procesi? Edhe sigurisht ti e dëgjon, e konfirmon, edhe pastaj bën edhe një hap përpara shumë gradualisht në mënyrë që edhe mos ta thyesh egon artistike, po edhe ti jesh aty për të ndihmuar në këtë proces.
0: Me që jemi në këto ujëra, ashtu si ku ndërthamë dhe në fillim të programit, mund ta kishim për këtë intervistë kurdo që të dëshironi, po ndoshta ky ka qenë ai momenti i thirrjes edhe për shkak se kjo puna e Alisit në Eurovision. Unë gjithmonë kam thënë që dakord është frontmeni, njeriu të cilit ne i shërbejmë. Un kam qenë me Erindën në Festival Evropian edhe me Gent Bushpepën,
1: duket,
0: po. Ku Erinda ka qenë back vokaliste me Gentin atko, nuk është se është një praktik që nuk e njeh Erinda. Megjithatë, gjithmonë kam thënë që edhe në këto delegacionet tona shqiptare janë më pak ata që merren ekskluzivisht me këngën, më shumë janë pushues, po themi, ose turistë dhe më pak këto. Dhe kur kam dëgjuar prezencën një vocal coachi që deri para ca kohësh na u dukte luks vocal coach, pse çfarë ditë këndoj vetë këy për shembull, pse duhet të marrim me vetë diçka tjetër. U kënaqja, u gëzova që më në fund po kuptohen rolet, pra, po kuptohen rolet. Alisi ka qenë ndeshësh për herë të parë apo që nga X Factory?
1: Unë Alisin nuk e njihja personalisht. Themi ne nuk kishim punuar më përpara bashk. Edhe kur më ka ardhur si ftesë nga Erjet Barbulushi, producenti i këngës së tij, për mua ishte një surprizë realisht, pikërisht për asaj që ti the që
0: të shkë luks.
1: Ne kemi pas deri tani këtë lloj praktike pune që bashkë me këngëtarin të jetë edhe një vocal coach, po me sa duket Alisi e ka kuptuar vlerën e vërtet të një vocal coachi në këtë proces pune. Por dhe ka qenë kërkesa e Alisit dhe pasaj ata më kanë zgjedhur mua dhe unë jam realisht shumë falendëruese sepse ka qenë një përvojë vërtet e bukur edhe besoj edhe shpresoj që edhe për Alisin ka qenë një ndihmës.
0: Dhe mi që jemi këtu, Samir, ja duke kujtuar, duke bërë gjëra, na kujtohen njerëzit, na kujtohen profesionistët. Dhe nga kjo studio, përfitojnë nga rastit të dërgoj një përshafim shumë të fort, shumë të madh, Erjet Barbulushit, jo vetëm për marrëdhënien personalit të kryuar, po njësoj si me Erindën 10 vite më përpara, por për artistin e jashtëzakonshëm, për njeriu punëtor, edhe për faktin e iniciativës së ti të mrekullueshme për të bërë producentin tani. Erjet, mua më mungon sharmi yt skenik si basist, megjithatë, besoj që në këto kushte duke i bërë muzikës shqiptare një kontribut akoma më të mirë, kështu që go on. Të përqafoj fort nga studioja. Sa mirë bëre që na e kujtove Erjetin. Garat a janë të rëndësishme për renditje? A janë të rëndësishme për ballafaqim? E di çka kam thënë para ca kohësh, kam thënë duhet vi një moment që në Shqipëri të mos ketë festival gare. Shumë i pashëm, as në teatr, as në film, as në muzikë, po të kalojnë 10 vite ballafaqimi, të shohim çfarë bën Kozeta, çfarë bën Erinda, çfarë bën dikush tjetër dhe pastaj të kalojmë tek çmimet sepse shoh që ka probleme në content, ka probleme në përmbajtje më shumë se sa në garë. Besoj që bëhet me vështirë te fëmijët, ke punuar edhe me fëmijët e X Factorit.
1: Po. Shikosh, shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë në psikologjinë e tyre që me qënë është më e rëndësishme se sa me qënë i pari ose i dyti domosdoshmërisht, po me qënë aty dhe me bë më të mirën në momentin, në procesin në të cilin ti je. Nëmësën, nëse unë sot mund të bëj kaq, unë nuk e di sa mund të bëj nesër, sigurisht nëse punoj do të bëjmë shumë, por deri në këtë moment unë t'jem koshient që po bëj më të mirën
0: për këtë moment.
1: Edhe jo të pretendoj domosdoshmërisht të jemi pari, i dyti, i treti, i pesti.
0: Sepse të ndërtuarit kujtime, në fakt edhe portofole, është më mirë ti tregosh dikujt se sa shumë gjë...

0: pra ke bërë, se sa një gjë të vetme ku ke dalë parë. Si mendon? Për punën e përvojës.
1: Absolutisht, absolutisht. E di si është, ne ndoshta duket pak gabim edhe po ta thuash, po po të përpiqesh të kujtosh të gjithë artistët, themi që kanë qenë në Eurovision, ndonjë emër mund edhe të të humbas gjatë rrugës, ëh. Kështu që nuk është kjo e rëndësishme, është e rëndësishme që ti si artist në rrugtimin tënd ke bërë shumë gjëra, ti je formuar në mënyrë të tillë që mos ta mbash veten ka për fort mbas, themi, qoftë një Eurovisioni apo qoftë mbas një konkursi tjetër të caktuar ku ti ke dalë parë.
0: Edhe për botepër që në rastin konkret kjo punë e Eurovisionit e kemi thënë gjithmonë, na ka ngatruar, na është bërë si Ministria e Jashtme, nuk është artisti që prezanton Shqipërinë në Eurovision, Ministria e Jashtme që të mbajë marrëdhënie diplomatike edhe peshën e tërë shtetit shqiptar në trup, se i kemi merruar në fakt artistët duke i me shqiponjën edhe me ngarkesën e jashtëzakonshme patriotike atë dhetare. Unë kam thënë gjithmonë, nëse shkoni në një skenë europiane dhe ja dilni të kryoni një marrëdhënie personale, ku diun, të lidheni me një producent, të kaloni kufit e këtij vendi tonë të vogël, bëjeni. Po ne kemi shumë problem këtë që është Shqipëria, pastaj është artisti. Jo, më është artisti. Pastaj është Shqipëria që e çon këtë artistin atje. Pak të nuk këtë shoh edhe nga shtetet e tjera, e shoh si fest, ne kemi si te kombëtarja o Erinda, po fituam mirë, po sfituam, deri te brezi 27 të shajnë.
1: Patriotizmit e vërtetë është, nëse i nderon, je mjaftueshëm në rregull, nëse diçka nuk shkon siç duhet, ti je gabimi im, ma pse gjërat nuk shkojnë
0: mirë. Ke fajin.
1: Po. E nuk është në fakt një peshë lehtë të qenit në një kompeticion të tillë siç është Eurovisioni, ku përfaqësimi bëhet mbas shtetesh. Normalisht kjo ndjenja e patriotizmit, e sidomos për ne shqiptarët, bëhet pjesë
0: e të tërës.
1: Detyrimisht ne shikojmë reagimet, feedback-un, është emri i artistit, është edhe emri i vendit. Që
0: të dy përvoja të skenës dhe të pas skenës. Pra, si pjesë e skenës në rastin e Bushpepës, kundërshta ka ca përgjegjësi, a dëgjoja, s'dëgjoja, do punoj kjo kufi, as do punoj, ku diun. Dhe të kësaj tjetrës, ku ndryshojnë, se që janë përgjegjësi të jashtëzakonshme të dyja, këtë nuk e diskutoj, po ku ndryshojnë? Përgjegjësia e artistes performuese në skenë, dhe mbështetëse në skenë, dhe artistes mbështetëse në prapa skenë.
1: Janë të ndryshme si eksperienca në fakt, edhe të qenit në skenë ka një lloj tjetër përjetimi edhe një lloj tjetër përgjegjësie, e cila nivelin e emocionit duket sikur e ka më të madh, sepse ti je një performues praktikisht, edhe kur je një back vokalist, në këtë rast një vokal mbështetës, duket sikur të tremin çik ajo madhështia asaj skenës që është gjigante. Ti e di vet këtë. Kurse të qenit në prapa skenë, ndoshta përfshirja është më e madhe, dëshira për të përmirësuar diçka në brenda mundësive është më e madhe, ti jepesh edhe më shumë, por ka një lloj qetësie personale për atë pozicion.
0: Për atë pozicion.
1: Je, sepse ti je përpjekur të bësh më të mirën.
0: Dhe puna jote mbaron aty në atë moment.
1: Mbaron aty. Pastaj pjesa tjetër i takon artistit performues, e cila kushtozohet shumë nga gjendja emocionale.
0: E di. E duhet të ndalem në një moment ku besoj që është kompleksitet i popujve të vegjën, se të puna e bek vokalistit, edhe ti në një moment e pate, kur je një artist performues, qoftë edhe si bek vokalist, pra gati, pa dashje, e zvogëlove rolin. Ndërko, ka një gjë, Erinda, me të cilën unë burrem, ka vetëm një gjë me të cilën unë burrem, me numrin e madh të koncerteve që kam parë, edhe kam thënë shpesh dhe nuk mërziten ta them. Dhe ajo që kam vënë re, është që bek vokalistët, artistëve më të mëdhenjë të gjitha kohërave janë superues vokalisht të frontmanëve. Dhe kur ndodhë një herë të diskutohet, këtu them, jo, është më i rëndësishëm ajo që ka mësuar 15 këngë, 20 këngë, 30 këngë, që duhet të di se kur është para teje, se kur është pas teje, se sa vetë artisti performues, që pa tjetër është sebeptari, që na mbledh ne të gjithve, por unë kam një super respekt për bek vokalistët.
1: Edhe normalisht në këtë rast un duhet të them faleminderit sepse po e marr edhe si një kompliment.
0: Po, kjo është e vërteta.
1: Faleminderit shumë. Është e vërtetë sepse në këtë procesin ton të punës ne duhet të jemi vigjilent, që të kemi ajo ngjyra e duhur në gjithë atë pikturën e bukur që është
0: bërë. Është më vështirë se ti je solist.
1: Ndryshe mund të edhe të aprishësh gjithë atë punë, gjithë atë pikturë të bukur. Një gabim të ndi.
0: Plus, për shumë, unë kam takuar zëra shumë të mirë, për janë zëra solistësh nuk mbajnë do të më shumë se sa zërin e tyre. Pra ndaj tem që ju keni një talent tjetër dhe një aftësi tjetër.
1: Jo kushdo mund të bëhet një bek vokalist, është e vërtet. Natyra e këngëtarit vokalist solist është diçka tjetër, ndërsa tu përthyerit në këtë proces edhe si një vokal mbështetës kërkon sa elemente të tjerë që
0: solistët jo gjithmonë i kanë ose kryesisht nuk i kanë.
1: Po edhe i kanë, po ndonjëherë edhe
0: si përdoren.
1: Janë shumë rata i pozicionit që janë, kështu që
0: këngëtarët, për këngëtarët thuhet që ata këndojnë kudo. Këndojnë kur hekurosin, kur udhëtojnë, kur janë, dhe jo në dush këndojnë gjithë ne, dhe ne që jemi këngëtar, po e kanë çdo kur flasin, mund të ndodhë që të flasin me të kënduar. A hyn ti këtu?
1: Po po, një frazë e caktuar, një fjalë e caktuar,
0: të çonte një këngë,
1: kujton një këngë. Që truri jon është mbush kaq plot, saqë gjithçka të kujton një këngë.
0: E me qëra fjallat e këto kujtesat për këngë, se ndërpreva pak u momente më përpara, këpër flisin për familjen, për fëmijët, për Albanin, a keni ju një kolonë zanore, historie të dy bashk, apo keni një album të tërë? ose kur diun lindja e djalit, ose e të parit, ose ka një gjë që ju lidh me muzikën, që dhe të doni të haroni, se haroni do të se ajo është aty?
1: Kemi pas një këngë, Il Maestro della Musica, që janë kënga jonë. Edhe kjo ka ardhur si rezultati asaj që unë dhe Albani jemi njohur në një periudhë ku ishim të dy studentë, por finalizimi i lidhjes që në një periudhë tjetër ku Albani përfundoi studimet, ndërsa unë isha ende
0: student. Ti isha student e vitit parë akoma?
1: Unë isha akoma studente. Që dhe Albani pasaj kaloi në status pedagogu në Universitetin e Arteve dhe unë nga Albani detyrova të thërrisja profesor Albani.
0: Profesor Albanin.
1: Edhe kjo ka qenë një nga ato këngët që
0: ja thatë gjithë botës që jeni lidhur më përpara pastaj. Dhe nuk ishe lidhur me pedagogun.
1: Jo, jo, ne nuk u lidhëm në periudhën kur Albani ishte pedagog. Nuk më zonë
0: e ruajtë të këtë.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Ishte, bënim normalisht këto gabime. Dhe kur Albani ka përfunduar së dhëni ciklin e asaj lëndë muzikore në vitin e dytë timin të universitetit, mbas kësaj ne nuk ishim më në atë status me njëri tjetrin, edhe atëherë filluan këto
0: gërvërët e para.
1: Këto lëvizjet, këto devijimet.
0: Aty u shtua pak numri mungesave në shkollë të erindës.
1: Albani më thotë që ti ke qenë një studente shumë e mirë, unë prandaj të kam pëlqyer, kështu thot ai.
0: Kështu thot ai.
1: Shiko,
0: është burrat po edhe gratë e shohin unitetin me këtë sy se nëse do jenë ku diun do ndajnë fëmijët pra dhe do dinë shumë mirë se kush do bëj çfarë.
1: E vërtet.
0: Kështu që a thot kjo mami që kujdeset kaq shumë për studimet e veta, nëse do jem unë i rehatuar dhe më i lirë dhe do kujdeset ajo për edukimin e fëmijëve.
1: Ja, to instinkte biologjike që na thrasin gjithë po.
0: Il Maestro della Musica. Alban, për ty e kemi këtë.
2: Allora è pronta signorina?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi re mi fa. Attenzione al mi.
3: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Nello studio il maestro della musica dhe ne e vijojmë bisedën me Erindën në këtë kthimin pas në kohë. A të ndodh të kthehesh pas në kohë apo s'ke kohë të kthehesh në kohë?
1: Kthehem në kohë sa herë dua që të falenderoj Zotin për gjithçka të mirë që më vjen. Të kthehem në kohë për të kujtuar ku kam qenë dhe ku jam. Më besoj është e rëndësishme për gjithë secilin prej nesh.
0: Sa e rëndësishme është besimi se po kuptoj që është e lidhur ngushtësisht me jetën tënde, me të krijohet ideja që jo çdo gjë ndodh rastësisht.
1: Në asnjë gjë nuk ndodh rastësisht. Duket sikur për ata që mund ta quash universi, mund ta quash Zoti, unë e quaj Zoti, Zoti sjell gjërat në mënyrë të tillë që të bëhen fakte.
0: Pra ai mund të ketë shkruar diçka për ne, po ti duhet ta gjemosh pak edhe vetë.
1: Tjetër, ti duhet jesh gjithmonë gati.
0: Të kapësh çastin. Nëse do kthehesh pas në kohë për të bërë disa ndryshime në jetën tënde. Ne themi gjithmonë kam edhe postulat në program që ndoshta ti nuk e ke kohë të kthehesh, nuk e mundsi të kthehesh pas në kohë dhe të ndryshosh të shkuarën, por mund ta fillosh tani për të përmirësuar të ardhmen. Një gjë që do të doje ta bëje, por që edhe pse s'e ke bër, je përsëri në kohë për ta bër, përveç gocës, sa të e tham. Përveç vajzës.
1: Është pak e vështirë sepse realiteti është i tillë që ti nuk e din realisht çfarë ke humbur. Nëse ti ke humbur diçka, cilën nuk e ke përjetuar, ti nuk e di çfarë është ajo. Që unë nuk di ç'a mund të ketë qenë një gjë që do më bënte të isha më e lumtur në këtë moment të jetës, sepse jam realisht e plotësuar, e shoh veten duke bërë mjaftueshëm gjëra në aspektin profesional, edhe jam e plotësuar edhe në aspektin familjar, jam e bekuar me një familje të mrekullueshme, me dy fëmijë që janë motivi gjithçkaje tani, që nuk di realisht të them çfarë është një gjë që do doja ta kisha bërë, që se kam bërë dot.
0: Çfarë do me thënë motivi i gjithçkaje? Jam kurioze, kur flas me prindrit dhe kur flasin për fëmijën ose fëmijën si motivi i gjithçkaje, çfarë nën kupton kjo në raport me veten? Vetë sakrificë, vetë mohim.
1: Kjo nën kupton atë që ti tani nuk po punon realisht më për veten.
0: Për veten. Tënde,
1: por po shef shëmbulltyrën tënde, është të duash të di që nuk ka një shpjegim tjetër. Ti e do.
0: Nuk mund të pyesësh
1: si
0: pse dhe si e do dhe sa.
1: Ti e do dhe do që ta shikosh në formatin më të mirë të mundshëm, duke kontribuar sa më shumë të mundesh ti. Në rastin konkret unë dua që fëmijët e mi të realizohen për veten e tyre.
0: Do ti doja artist
1: çfarë ata? Nëse
0: ata brenda dëshirës tënde.
1: Ata do donin, unë do doja shumë. Nëse ata do donin, nëse ata nuk do të donin, as unë nuk do të doja. Do të thon, nuk mund ta bësh me zor.
0: Me zor.
1: Dikë, a i do bëhet vetë dhe ti do të ndimosh nëse ke mundësi. Që fëmijët në rastin konkret për mua janë, i ke parasysh ato deadline-et që unë do punoj deri në këtë moment për të realizuar këtë gjë.
0: Këtë qëllim.
1: Në thënë, realizimi në këtë rast,
0: plani, afatgjat,
1: dhe suksesi i fëmijëve. Që gjithçka është për mua është fokusi te ata.
0: Të ta bëj një pyetje tjetër, mi thoj pak emrat e fëmijëve?
1: Agnus.
0: Si
1: Agnus Dei, Qingji Perëndis, është një vepër muzikore nga ana tjetër e cila na ka frymzuar edhe mua edhe Albanin pa qenë ende në plane për fëmijë, e kemi zgjedhur atë emër. Dhe David.
0: Oh, i vogël. Më pëlqen shumë.
1: Ai është tamam një David.
0: Më pëlqen shumë. E di pse të pyeta? Nesër. Ti do thuash nga ta di unë si do jetë nesër. Po, ja, të përpiqemi të imagjinojmë pak se artiste. Do të dëshiroje të thonin, ky është Davidi dhe Albanit, apo kjo është Erinda, ky është Albani, janë prindrit e Agnes.
1: Absolutisht. Kjo që Erinda dhe Albani janë prindrit e Agnesit.
0: Do të përqente.
1: Do të thotë, sa shumë do përqente. Do më thënë, të mbes unë në hije, për para emrit të tyre, është, dhe madje kam thënë edhe në këto kompeticione tona, qoftë në X Factor, kids, qoftë tek ai të rriturve, kur prindrit ishin like babi i po them Alisit, babi Alisit. Babi ti e babi, Alisi është.
0: Është ai i pari.
1: Edhe këta Davidi është, Agnusi është. Unë jam thjesht mami dhe babi.
0: Që patën fatin e madh që Zoti Perëndia ti përzite si prindër të këtyre fëmijëve. Mm-hmm. Nëse do të flisnim për shembull për një bashkëpunim. Apo do thuash ti që pse duhet të nxjerrun për shembull njerëzit që mund të kenë pasur më për zemër? Apo s'ke njerëz për zemër më shumë se të tjerët? Oh. Mos më thuaj që i ke të gjithë si gishtat e duarve.
1: Edhe ato nuk kanë njësojnë. A kam njerëz për zemër? Po. Kam njerëz që më kanë shënjuar rrugëtimin, që i kam për zemër, që jam falendërues gjatë gjithë jetës, sepse janë këta njerëz që kam bërë kthesën e duhur në jetën time, dhe unë mendoj që gjithkush i ka disa emra që ndoshta qëndrojnë mbi të tjerët në kthesën e rrugëtimit të jetës që kanë marrë. E kam.
0: Rinda, çdo kush nga ne ka një këtë grupin e njerëzve për cilën ti fole, që ndoshta tani mund të jenë bërë shumë të mëdhenj dhe ne nuk ja kthejmë dot atyre në mënyrë të drejtë për drejtë atyre. Por a ndihesh më e qetë nëse ti ja jep dorën dikujt që ka nevojë për ty, në pamundësi për t'ia dhënë atij që të mbështetet ty, sepse pastaj s'ka nevojë për ty sot.
1: Po, ky duhet, kështu duhet të jetë, mendoj unë. Kështu duhet të jetë, sepse ti çon përpara atë që për të cilën ti të themi je falendëruese që të ka ndodhur.
0: Gjen një mënyrë për të qenë mirënjohëse, ndonse jo drejt për drejt.
1: Patjetër.
0: Me idenë që ai tjetri kur të rritet edhe kur bëhet i madh t'i japi dikujt tjetër.
1: Duhet të jetë mision i gjithë secilit, themi sidomos në procesin pedagogjik, patjetër. Duhet të jetë një mision. Pra, ne të kemi mundësinë që të evidentojmë, të besojmë tek individ të cilët e kanë gjithë potencialin për të bërë dikushin në të ardhme. Dhe nga ana tjetër, po ka që rëndësishme është që të mos zhdukim të themi dritën e dikujt që e ka për hir të nevojës për të evidentuar dikë tjetër që nuk e ka të njëjtin shkëlqim, gjë të cilën unë do përpiqem sa të kem mundësi ta luftoj.
0: Erinda nuk ka nevojë për përkthim, por shumë elegante kur flet. Mund t'ja them unë në mënyrë pak më troçh këtë që sapo tha Erinda. Është pak a shumë duke thënë që mos merrni fëmijën ose njeriun ose mikun e dikujt që për shkak të lidhjeve, relacioneve, raporteve, pushteteve të çfarëdo lloji ekonomik, politik, shoqëror, t'i jepni atij disa benefite dhe t'ia merrni një tjetri i cili mund të ketë lindur në një familje të varfër, pa ekonomi, pa njohje, pa, po që ka atë yllin këtu, që s'ka as para, as pushtet, as gjithë tjetër që mund ta blej. A isha pak më i qartë tonë, Erinda? Se Erinda përpiqet të ketë kujdes, sepse duhet të jetë politikisht korrekt. Nuk ngjajmë këtu, nuk ngjajmë. Unë e kam marrë dorën dhe them që mënyra më e mirë për të kaputur është troç, sepse pastaj pjesa tjetër nuk kuptohet, mendohet ndryshe.
1: Prandaj të dua shumë.
0: Për troçin. A ngadalë shkojnë në limitet e kohës televizive dhe radiofonike. Megjithatë, të folë për konceptin e lumturisë, për konceptin e plotësimit, e ke pyetur ose e ke kapur ndonjëherë veten duke thënë po sikur. Pra. Po sikur ti kisha lindur fëmijët jashtë. Po sikur ti isha duke jetuar jashtë. Po sikur ti isha duke bërë një gjë tjetër. Dhe miliona po sikure.
1: Është një nga gjërat që më trem më shumë tek vetja, nëse do lija gjithçka për një të ardhme më të mirë për fëmijët e mi. Më thënë, ata që unë kam dërtuar deri sot, mund të dhe të zeroj, nëse shof që për fëmijët e mi, e ardhmeja nuk është këtu, është diku tjetër. Që kjo është gjëja që realisht më trem, sepse unë jam gjithmonë gati për ta, këtë kam kuptuar.
0: Është gati të është gati të harroj sakrificën e pogradecit deri në Korçë, pastaj të Korçës deri në Tiranë. Pastaj që burri të ardhshëm duhet i thot nga Alban, profesor Alban. Pastaj vjetra njerëzit që ka trajnuar. Pastaj orët televizive dhe orët e punës është gati të bëj zero. Prandaj thash çfarë është në këtë rast, është vetë sakrifica apo është vetë mohim, po që nga të dyja bashk. Edhe shumë, edhe me shumicë.
1: Për fëmijët, po.
0: Unuroj shumë të mos lodhesh. Asnjëherë, unë e di që puna në këtë vend, puna në përgjithësi nuk është e thjeshtë. Se po të ishte e thjeshtë do ta bënin të gjithë. Nuk do kishim dembel në qarkullim. Po nuk është e thjeshtë.
1: Po fati im në këtë rast, Gozeta, është që unë nuk i trembem punës, edhe gjithmonë kam pasur besimin që puna asnjëherë nuk mbet në hije, gjithmonë e gjen formën për të dalë aty ku duhet.
0: Tani dhe para se t'i kjo unë, ka fute mik që t'morën Vocal Coach në Eurovision? Jo, Herjeti, aj është trumullari gjithave.
1: Unë u abita ka shumë, jeni të sigur që...
0: Ja, muna jo. Jo, ti mire ke se mund të shkoj për shumë dhe ndonjë rrupa qepos me statusin Vocal Coach, sepse thjesht duhet tjetë atje. Kështu që ke shumë të drejtë që habitesh. Falenderoj shumë që ishe në këtë studio.
1: Kështu, faleminderit shumë.
0: Dhe të uroj shumë që të kesh të njëjtin nerv, të njëjtin fuqi, të njëjtin pasion për të bërë gjërat, edhe si të them, të shpërbleft.
1: Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për gjithë energjinë e mirë, për gjithë profesionalizmin edhe për gjithë gjërat e bukura që ti di të bësh.
0: Faleminderit shumë, po unë si bëj asnjëherë vetëm, unë kam një talent të gjej skuadra. Këtë po e kam. Miru dëgjofshim dhe miru pafshim sot një javë. Faleminderit që na ndoqët në radio e në Top Albania Radio edhe në kanalin 10 në Digital në Tar TV. Miru pafshim dhe miru dëgjofshim.
1: Miru pafshim.

0: Back to the Beginning, o mundo soa nga Jack Daniels.
1: Powered by Jack Daniels. Make it count.
0: Pini në mënyrë të përgjeshme dhe asnjëherë kur jeni në timon.

0: Antoni Lako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku

0: seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: From our playlists.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: do të jemi me ju, ku do që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vesa Gogdima.
2: Dani kam frikë marrë besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: From our playlists.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio.